0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt lyönyt 6 ja tänään on maanantai, kesäkuun 22. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja juhannus se on nyt takana ja uusi viikko se on alkanut. Ja mikäs olisikaan sen parempaa aloittaa tämäkin kesäinen viikko, kuin vaikka Sveriges Radio Finskan aamuohjelmalla. Joten nyt on kyllä oikein sopiva hetki ottaa vaikkapa se kahvikupponen käteen, istahtaa vaikka sinne kotisohvalle tai ulos verannalle nauttimaan auringon noususta ja kuunnella tämä aamuohjelma, jos vain niin haluat. Tai ehkä sä olet jo matkalla töihin tai muihin maanantain menoihin. Mutta joka tapauksessa tänään aamussa jutellaan esimerkiksi siitä, että Suomessa yritetään saada lasten ja nuorten näkemykset kuulumaan enemmän valtion tason politiikassa. Ja keskustellaan myös punkeista, jotka mietityttää monia etenkin näin kesän aikoihin. Ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 5:30. Ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Näin startattiin tämäkin viikko ja maanantai. Siinä Ismo Alanko lauloi iloinen kappaleen. Meillä on nyt mukana täällä studiossa aamun uutistoimittaja Venla Rakkola. Hyvää huomenta, Venla.
1: Hyvää huomenta. Minäkin olen iloinen.
0: Kyllä, minäkin olen iloinen. Aurinkoinen sää täällä Tukholmassa päin. Mutta kerropas, mitäs uutisissa kuullaan?
1: No, uutissahan kuullaan vaikka mitä. Tänään puhutaan esimerkiksi tästä Suomessa tehdystä pilottihankkeesta, jolla pyritään saamaan lasten ja nuorten osallistumista tähän päätöksentekoon politiikassa. Meidän toimittajamme on tätä varten haastatellut esimerkiksi lapsistrategiaryhmän erityisasiantuntijaa. Ja ulkomailta Yhdysvaltojen ja Iranin välisten neuvottelujen ensimmäinen tapaaminen on päättynyt Sveitsissä. Keskustelu kuuleman mukaan kesti suuren osan yötä. Ja vielä juhannusviikonlopun liikenteeseen Ruotsissa on sisältynyt kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Muun muassa näistä puhutaan uutisissa tuossa 6:30.
0: Tosiaan suomenkielisiä uutisia, niitä kuullaan sitten hetkisen kuluttua 6:30, kun kello lyö, eli 6:30. Katsotaan vielä tähän väliin tämän maanantai-päivän säätiedotusta. Elikkäs tänään suuressa osassa maata on odotettavissa runsaasti auringonpaistetta, mutta Norlannin sisämaassa ja tuntureilla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin myöskin hieman sadetta. Lämpötilat tänään maanantaina on hieman yli 25 astetta ja tuntureilla sitten noin 10 astetta. Ja tähän väliin vielä nimppareita nimipäiviä näin 22. päivä kesäkuuta. Suomalaisen kalenterin mukaan nimipäiviä viettää tänään Paula, Pauliina ja Liina. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Pauliina och Paula. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Paula, Pauliina, Liina ja Liine. Saamelaisen kalenterin mukaan Balva ja ortodoksisen kalenterin mukaan Jesse ja Harras. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: det är så omöjligt att ingen tror att det är möjligt.
1: The most controversial creation myth in history you've never heard about.
2: Finns det ett tempel långt under ett berg öster om Helsingfors?
3: Jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
2: Det börjar med en man som trollbinder sin omgivning.
4: Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv.
2: Lyssna på Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel i appen Sveriges Radio.
5: Sveriges Radio sovelluksen kautta tosiaan noita dokumentteja löytyy. Muun muassa tämä Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel on siellä valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Emma ja Matilda kappaleella Älä mee. Suomessa yritetään saada lasten ja nuorten näkemykset kuulumaan enemmän valtion tason politiikassa. Jasmin Fulaadi jatkaa.
6: Suomessa kokeillaan uutta mallia, jolla lasten ja nuorten ääni saataisiin kuuluviin valtion päätöksenteossa.
7: Lapset ja nuoret ovat aika olennainen osa meidän yhteiskuntaa, että se on tosi merkittävää ja olennaista, että heidän ääni myös kuuluu ja se on heidän oikeus.
6: Laura Kuusio on sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisen lapsistrategiaryhmän erityisasiantuntija. Suomessa on toteutettu pilottihanke, jonka tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten osallistumista päätöksentekoon kansallisella tasolla. Osallisuuspilotin keskeinen tavoite on tuoda lasten ja nuorten näkemykset suoraan mukaan valtioneuvoston seuraavaa hallituskautta koskevaan valmisteluun.
7: Meillähän on Suomessa niin kuin osallisuustoimia niin kuin varsinkin kunnissa ja niin kuin ehkä vähän sille alemmalla tasolla, mutta valtioneuvoston tasolla meillä ei ole ollut vielä tällaista niin kuin systemaattisesti lapset ja nuoret mukaan.
6: Lähes 17 000 5-9-luokkalaisoppilasta eri puolilta maata on osallistunut kyselyyn, jossa he ovat saaneet esittää näkemyksiään muun muassa turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Kyselyä täydennettiin keskusteluilla, digitaalisilla paneeleilla ja työpajoilla, joihin osallistui noin 200 lasta ja nuorta. Lapset nostivat esiin muun muassa ilmastonmuutoksen, mielenterveyden ja eriarvoisuuden tärkeinä kysymyksinä. Osa lasten vastauksista on sisällytetty valmisteluaineistoon, jota käytetään valtion valmistelutyössä seuraavaa hallituskautta varten.
7: Tähän kytkettiin Suomessa nyt näihin kansliapäälliköiden pääviesteihin, mikä on meidän valtioneuvoston ylimmän virkamiesjohdon niin kuin viestit tuleville vuosille. Se, että meillä on, niin kuin, tämä on vahvasti kytketty johonkin rakenteeseen, mikä on niin kuin, tosi pitkäjänteinen ja vuosia ollut, niin se on mun mielestä isoin tavallaan juttu niin kuin tässä.
6: Tarkoitus on, että osallisuuspilotti olisi alku pysyvälle toimintamallille, jossa nuorilla on enemmän vaikutusvaltaa kansallisella tasolla. Pilottihanke on herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisesti.
7: Meiltä on niin kuin kysytty, että voidaanko tulla esittelemään tätä ja näin. Et mä koen, että tässä on tavallaan niin kuin prosessuaalinen niin kuin onnistuminen.
6: Jasmin Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

Siinä Eerin lauloi kappaleen Vanhanainen Hunningolla. Ja täältä Tukholman radiotalosta voin sen verran sanoa, että on oikein kaunis sää nyt, kun katson täältä ulos ikkunasta. Ei näy pilven pilveäkään ja aurinkokin tuolta paistaa. Ja oli aika lämpöisen tuntuista, kun töihin aamulla tulin. Katsoin nyt myöskin SMH:n sivuilta, että tuolla on 17 astetta lämmintä tällä hetkellä Tukholmassa päin. Ja tästä myöskin, kun katson eteenpäin, että miltäs tämä viikko ja hieman myöskin ensi viikko näyttää, niin on kyllä oikein kesäisää säätä luvassa, aurinkoa. Ja säät pyörii noin

juhannus ja mitä sinä teit? Oliko hyvää ruokaa, hyvä seuraa vai olitko saaristossa kenties vai ihan kaupungissa vai jopa Suomen puolella? Niin siitä saa ihmeessä soittaa 087842400 tai laittaa vaikka ihmeessä viestiä osoitteeseen finskatsverjesradio.se ja kerro, että mites juhannus vietettiin, olitko vaikka Suomen puolella tai täällä saaristossa vai missäs olitkaan?

Siinä Robin Pakkaleen ja Tupe-kappaleella Häitä pidelly. Kello tässä raksuttaa kovaa vauhtia kohti 6:30. Ja nyt on vain ainoastaan tämän vuoro. Jepulis, jep, nyt on sen aika, eli retrobiisin, ja tänään se meille esittää Riki Sorsa kappaleella Haaveissa vainko oot mun. Tämä kyseinen kappale, se on julkaistu vuonna 1985, ja Riki eli Esko Rickard Sorsa oli vuonna 1952 Helsingissä syntynyt suomalainen laulaja. Hän esiintyi myös muusikon töiden lisäksi eri televisio-ohjelmissa ja musikaaleissa. Ja Riki Sorsa tunnetaan parhaiten hänen hiteistään muun muassa Muuttohaukka ja Reggae OK, joka siis oli Suomen Euroviisu-edustuskappale vuodelta 1981. Ja myöskin hänet tunnetaan tästä aamun retrobiisikappaleesta Haaveissa vainko oot mun. Ja tämä kappale tuli mieleen, kun selailin sosiaalista mediaa tuossa viikonlopun aikana. Ja tämä kappale, se on alkanut trendaamaan Suomessa nuorten keskuudessa, niin ajattelin, että laitetaanpas tämä nyt maanantain retrobiisiksi. Mutta nyt ihan pidemmitte puheita.

0: Riki Sorsa, kappaleella Haaveissa vainko oot mun. Tosiaan siis maanantai-aamun retrobiisi siinä. Ainakin itselleni tämä biisi tuo mieleen kesän ja jotenkin ehkä vähän myöskin juhannusta. Vaikka juhannus onkin takana, niin kyllä ainakin kesä jatkuu, eikös vain? Ja kerro ihmeessä, että mitä sinulle tulee mieleen tästä kappaleesta? Tykkäsitkö tästä aamun retrobiisistä? Oliko se sinun mieleesi? Siitä saa ihmeessä kertoa osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai vaikka soittaa ihmeessä tuohon vanhaan tuttuun puhelinvastaajaan. Eli numero on 087842400. Mutta kellokin alkaa nyt tässä olla jo sen verran, että on suomenkielisten uutisten vuoro.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Suomessa on toteutettu pilottihanke, jonka tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten osallistumista päätöksentekoon kansallisella tasolla. Pilotin keskeinen tavoite on tuoda lasten ja nuorten näkemykset suoraan mukaan valtioneuvoston seuraavaa hallituskautta koskevaan valmisteluun. Laura Kuusio on sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisen lapsistrategiaryhmän erityisasiantuntija.
2: Meillähän on Suomessa niin kuin osallisuustoimia niin kuin varsinkin kunnissa ja niin kuin ehkä vähän sille alemmalla tasolla, mutta valtioneuvoston tasolla meillä ei ole ollut vielä tällaista niin kuin systemaattisesti lapset ja nuoret mukaan.
1: Lähes 17 000 5-9-luokkalaista eri puolilta Suomea on osallistunut kyselyyn, jossa he ovat saaneet esittää näkemyksiään muun muassa turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Kyselyä täydennettiin keskusteluilla, digitaalisilla paneeleilla ja työpajoilla, joihin osallistui noin 200 lasta ja nuorta. Osa lasten vastauksista on sisällytetty aineistoon, jota käytetään valtion valmistelutyössä seuraavaa hallituskautta varten.
2: Tähän kytkettiin Suomessa nyt näihin kansliapäälliköiden pääviesteihin, mikä on meidän valtioneuvoston ylimmän virkamiesjohdon niin kuin viestit tuleville vuosille. Se, että meillä on, niin kuin, tämä on vahvasti kytketty johonkin rakenteeseen, mikä on niin kuin, tosi pitkäjänteinen ja vuosia ollut, niin se on mun mielestä isoin tavallaan juttu niin kuin tässä.
1: Toimittajana oli Jasmine Fulaadi. Sveitsissä Yhdysvallat ja Iran ovat saaneet yöllä päätökseen ensimmäisen neuvottelukierroksen, joka seurasi viime viikolla annettua aiesopimusta maiden välisen sodan lopettamiseksi. Osapuolet ovat muun muassa sopineet suunnitelmasta lopullisen rauhansopimuksen saavuttamiseksi, kertovat välittäjämaat Qatar ja Pakistan. Iran ja Yhdysvallat ovat myös sopineet perustavansa yhdessä Libanonin kanssa konfliktin ratkaisuryhmän, jonka tarkoituksena on varmistaa, että sotatoimien lopettamista Libanonissa noudatetaan. Ruotsin liikenteessä tapahtui useita kuolemaan johtaneita onnettomuuksia juhannusviikon loppuna. Viimeisin näistä tapahtui eilen iltapäivällä pienemmällä tiellä Kaaliksin ulkopuolella Norrbottenissa, jossa kaksi henkilöä kuoli ulosajossa. Juhannusaattona iäkäs pariskunta kuoli, kun heidän autonsa joutui kolariin valtatie 40 Burosin ulkopuolella. Juhannusyönä moottoripyöräilijä sai vakavia vammoja ajettuaan ulos tieltä Tukholman eteläpuolella. Hän menehtyi myöhemmin. Lisää uutisia taas tunnin kuluttua. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Venla Rakkola pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista uutisten puolella. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Venla päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, että pysytään ajan tasalla tämänkin koko maanantai-aamun ajan. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua näin maanantai-aamussa. Startataan yhdessä tämäkin viikko. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalosta. Ja tähän puolituntiseen mahtuu myöskin vaikka mitä paljon musiikkia. Ja kuullaan myöskin haastattelu artisti Michael Blurn kanssa. Hän kävi täällä Tukholmassa nyt kesäkuun aikana, niin siitä kuullaan hetkisen kuluttua. Ja ihan myöskin hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sitten sieltä klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan tätä aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.
3: Snackis podcastia. Podia pääsee kuuntelemaan vaikka sieltä Sveriges Radio -sovelluksen kautta löytyy jaksoja. Ja sitä ennen kuultiin Louna Online kappaleella Tahdon. Nyt kesäkuun aikana täällä Tukholmassa päästiin jälleen suomalaisen musiikin makuun, kun Michael Blö konsertoi Södermalmin kollektiivet Liivet -klubilla, missä Finsk Disco tarjoili paikalla olijoille mukavan viihdepläjäyksen. Ennen illan keikkaa Michael Blö yhtyeineen kävi turisemassa Ismo Varosen kanssa musiikistaan ja yleensäkin omaan taiteeseensa liittyvistä asioista. Ja siihen ikään kuin kaupan päälle myös kitarat lähtivät soimaan ja laulu raikaamaan, kun bändi musisoi radiostudiossa pari omaa kappalettaan. Ne totta kai kuulemme tässä tämän haastattelun lomassa. Eli ei muuta kuin annamme puheenvuoron bändille ja Varoselle, joka avaa haastattelun parilla kiperällä kysymyksellä. Kuunnellaan.
4: Selvä nakki. Nyt ollaan Tukholmassa studiossa. Studiovieraana täällä on Michael Blö, eli itse musiikin tekijä ja säveltäjä ja sanottaja, mutta myös sitten muu bändi on paikalla, eli Benjamin Nylund rummut, Otto Porkkala kitara ja Nikolas Nevalainen basso. Hei, tervetuloa, welcome to Sverige.
5: Moi moi, kiitos.
6: Kiitos.
4: Tähän alkuun pitää nyt ottaa niin kuin asiat selville, eli teillä ei ole oikeus vaieta tässä radio-ohjelmassa ja tästä voi olla hyötyä teille teidän uralla.
5: Okei, kuulostaa pelottavalta. Mikä homma tämä on?
4: Aivan. Ja sitten meillä on tässä niin kuin mahdollinen potentiaalinen päällikkö vieressä, niin tuota pitää käydä läpi nämä asiat, että oletteko poliittisesti aktiivia? Meinnättekö tehdä Ruotsissa ministeriuraa?
5: En usko.
6: En ollut ajatellut, mutta nyt te alkoi kiinnostaa.
7: Niin, mikä sellainen palkka siinä?
4: Itse asiassa ne on aika hyvä palkkia.
7: No niin.
4: Joo. Okei, no nämä on sitten ihan okei systeemejä. Miten muuten toi Suomessa toi kulttuurielämä 2026, niin miten se tällainen muusikon silmi ja lompakoin oikein, millä se tuntuu?
5: Kyllähän se, niinku, että jos rahoiksi haluaa niinku elämänsä pistää, niin mä luulen, että aika niinku moneen soppaan pitää niinku laittaa lusikka. Et pitää tehdä vähän kaikenlaista sillä kentällä, mä luulen, että et se on, kyllä se vaikeaa se on.
4: Ja Michael, sä tosiaan teet vähän kaikenlaista. Mä vähän kattelin tuota sun CV:tä tuossa, niin en mä tiedä, miten paljon sä, siis sähän ehdit tekemään tosi paljon asioita.
5: Joo, siis mä nukun tosi vähän, niin se johtuu varmaan siitä, että en mä tiedä. Se on vaan lutviutunut jotenkin niin, että niin kuin varmaan tääkin, että jos mulla olisi vaan koko ajan vaikka niin kuin omaan artisti- ja musajuttuun liittyviä asioita, niin silloin mä niin kuin vähentäisi ja kyllä olen nytkin joutunut vähentämään, koska tapahtuu kaikkea vähän ehkä enemmän kuin jossain vaiheessa, mutta niin kuin, sit kun sitä aikaa on, niin sitten on kiva puuhastella kaikkea.
4: Minkä sellainen kaveri tuo Michael on tehdä musaa yhdessä? Bändi, nyt rehellisiä arvioita tiskiin.
8: No, mä voin aloittaa. Mikko on ehkä yksi, se on semmoinen heittäytyjä tyyppi, innostuu. Sitten tehdään koval tahdilla ja tehdään niin kuin luovasti, mennään eteenpäin koko ajan, ei jäädä pyörittelemään juttuja. Otto voi varmaan komppaa.
7: Joo, kyllä se on semmoista niin kuin jatkuvaa eteenpäin menemisen, semmoista niin kuin, että mitä ikinä tehdäänkään, äänitetään tai treenataan, niin se on 2-3 vetoa ja sitä jäädä sitten sen jälkeen pyörittelemään enempää. Että se oli siinä ja elämässä eteenpäin, mikä on mun mielestä äärimmäisen hyvä piirre.
4: Niin, mitä sanoo tuore rumpali tällä kohtaa?
6: No kyllä mun pakko kompata, että ja just silleen kova tahti, että levyjä tulee hyvää vauhtia ulos, että kyllähän sitä pitää arvostaa, että kyllä näin on.
4: Mutta tosiaan nyt on keikkaa sitten Tukholmassa, tommonen aika lyhyt maailmankiertue, vähän niin kuin Popedalla pari viikkoa sitten, eli yksi keikka ja sitten takaisin Suomeen. Mites tuttu maa tämä loppujen lopuksi, Michael, on sulle tämä Ruotsi?
5: En mä voi sanoa, että tämä mitenkään supertuttua, mutta kyllä mä oon niinku Tukholmassa aika ajoin aina käynyt seikkailemaan välillä ja tikkaan mestoista kyllä. Että jotenkin musta just tuntuu, että tässä kulttuurimielessä varsinkin niin eroja on aika paljon, vaikka niinku tässä vierekkäin ollaan. Niin Suomessa on jotenkin ihan erilaisia juttuja, mitkä on siellä niinku arvostuksen alla, vaikka ihan vaan musiikissa.
4: Mutta tämä vähän tämä teidän soundi ja tämä musa, niin mun mielestä ei kovinkaan suomalaista ole. Elikkä miten paljon, okei, sä kutut sitä itse retro souliksi. Ja siinä on aika uniikki blandis, tämmöistä Amerikan meininkiä, sitten siinä on poppia, siinä on soulia ja siinä on iskelmää. Tuli mulla mieleen, kun mä mietin tätä teidän hommaa, niin oot sä vähän samanlainen tyyppi kuin vaikka joku Esa Pulliainen kitaristina. Elikkä niin kuin miten tätä sotku oikein saadaan noin hyvän saulliseksi?
5: No ehkä niin kuin siinä määrin joo, että hänellä on laaja tai oli laaja tuntemus niin kuin populaarikulttuurista ja sellainen niin kuin musiikin penkkiurheilija, että se on perehtynyt siihen vanhaan musiikkiin ja tähän tällaiseen ja sitten tullaan niihin soundiasioihin vaikka, niin tuodaan, lainaillaan sieltä historiasta niitä elementtejä ja palikoita niin kuin tähän aikaan, niin siinä määrin joo.
4: No miten sitten, miten paljon on tullut siis oot varmasti sitten kuunnellut aika paljon noin musiikkia, ootko ollut aina suurkuluttaja?
5: No kyllä aika lailla, että tuossa tapahtui niin kuin lukion jälkeen aikoinaan, mä oon Vaasasta alun perin, niin siellä tapahtui sellainen homma, että mä päädyin aika nuorena sällinä sellaiseen levykauppaan töihin, missä sitten sai niin kuin hiihdellä vielä laajemmin musiikin parissa, niin se niin kuin vielä niin kuin teki sitä vielä enemmän kokonaisvaltaisempaa koko touhusta ja sellaista.
4: No minkälaista se oli toi Mustasaari, Vaasa, minkälainen paikka se oli kasvaa, jos ajatellaan nämä muusikon uraa?
5: No sellainen, niin kuin, että pienet kaupungit on pieniä kaupunkeja. Siellä on pienet kuviot ja tavallaan siinä on plussia, varsinkin sille, että jos siellä nyt rupeaa tekemään jotain tällaista bänditouhua, niin aika nopeasti sä voit olla hahmo tai tyyppi, jonka sitten niin kuin kaikki tietää. Mutta sitten tietenkin, koska se sellainen joku tuollainen musa, vaikka nyt joku rockikulttuuri, että se ei ole siellä ehkä niin isossa asemassa kuin vaikka joku urheilu on vaikka siellä Vaasan seudulla aika iso juttu, niin ne ei ole ehkä niitä väyliä niin paljon siellä. Ja sitten myös kun sieltä päin tullaan, niin se eteenpäin menemisen, se on vähän hankalampi tilanne. Ja sitten kun se ei ole siellä sellainen todellisuus, sellainen ehkä niin kuin taidekasvatus, ainakaan niin kuin silleen yleisesti ottaen, niin siihen ei ehkä ihan samalla lailla tueta kuin vaikka sitten, että Helsinkiin tuli ja tapasin siellä tyyppejä, muusikkoja paljon enemmän ja näin, niin se oli mielenkiintoista niin kuin kuulla tarinoita niiden vaikka nuoruudesta ja lapsuudesta, että kuinka on, niin kuin, se on ollut ihan todellisuutta. Että siellä se oli enemmän, että kai sä nyt niin kuin oikeasti tähän hommaan jää. Ja jäin.
4: Niin aikuisten töihin.
5: niin just näin. Tämä on niin kuin, vähän niin kuin normaalimpia juttuja.
4: Mutta jos mietitään ainakin ennen oli, silloin kun mä asun Suomessa, niin oli oikeastaan kaksi kaupunkia, minnekään saattoi muuttaa, jos oli halusi tehdä musaa. Toinen oli Tampere ja toinen oli Helsinki. Oliko joku määrätty syy, nyt kun kuuntelen sun musaa, että sä et lähtenyt tuonne Suomirokki Tampereelle, vaan menit hifistelemaan tuonne Helsinkiin?
5: No kyllä se oli niin kuin selkeä, että ei mulla ole ehkä Tampereeseen ollut mitään sellaista suhdetta ikinä, vaikka siis ihan mukava paikka onkin. Ja mä oon tapellut pitkään myös suomen kielellä tekemistä vastaan. Just varmaan eilen hytissä Otolle, meidän kitaristille, kyllä, selitin siitä, että kyllä se vaan niin kuin edelleen tulee sellaisia piikkejä, että tääkö tää homma nyt on. Ja niin kuin just niin kuin oma musiikki ammentaa niin kuin tuollaisesta englantilaisesta ja amerikkalaisesta perinteestä, niin sitten jotenkin se, että sitten kun sen tekee suomeksi, niin esimerkiksi tämän iskelmäasian ja iskelmäsanan kanssa joutuu aina vääntämään ja se muuttuu, kaikki muuttuu niin paljon sen suomen kielen myötä. Mä en tiedä, mä ehkä lähdin nyt vähän harhailemaan, mutta tällaisia ajatuksia.
4: Tavallaan tuosta harhailua, siis tämä musiikintekohan on sitä periaatteessa, kyllä. Eli sä oot harhaillut kyllä aika rohkeasti. Koska tämä teidän tuotanto ja muu, niin kuin puhuttiin, niin se ei ole ihan tuommoista perussuomalaista hommaa, vaikka jollain tapoin siinä on kuitenkin kaikki läsnä. Se on siis, sehän on suomalaista, mutta se on sun suomalaista. Miten, itse vielä kuvailisit muuta. Okei, sä sanot retro soul, mutta tuota...
5: Siellä on muutakin kyllä, joo. Mutta se on nyt etenkin niin kuin edellisellä tällä tuoreella High School Drama-levyllä. Se on sellainen aika kantava voima.
4: Pari viikkoa sitten tuli tämä 3 biisin EP ulos. No. Ja nyt mä en tiedä, tiedättekö tätä. Mä nimittäin huomasin sen tänä päivänä, että tämä 2 viikon jälkeen nousee ensi viikolla Radio Suomen soittolistalle.
5: Kyllä joo, Pikkulinnut kertoi tuossa joku aika sitten. Ihan hauskaa. Tämän piti olla vaan välijulkaisu, mutta totta kai se nyt päätyi sinne. Ja ei siinä mitään, ei siinä mitään. Se on ihan todella mahtavaa. Ei ole hetkeen ollut niin kuin radion soittolistalla mitään sinkkua tai näin, niin tämä on aivan äärimmäisen ihana uutinen.
4: Mutta toi radion merkitys edelleen muusikolle ja musiikin tekijälle, niin se ei ole tavallaan häipynyt sieltä.
5: No se on jännä juttu, koska ensisijainen juttuhan siinä on se, että onhan se kiva, että biisi soi radiossa. Sieltä tulee hyviä teostotuloja, mikä on aivan huikea juttu. Mutta erikoinen homma on se, että voi olla niin kuin useitakin biisejä siellä, mutta se ei välttämättä korreloi sellaiseen, niin kuin ehkä sellaiseen muuhun johonkin, vaikka keikkasuosioon, keikkabuukkauksiin, tai se ei korreloi näihin niin kuin musiikin digitaalisiin striimipalveluihin. Että, niin kuin, että se on todella merkittävä ja iso osa, mutta se on omillaan jotenkin, ainakin vähäsen. Mutta katsotaan.
4: Niin, on YouTube ja on Spotify ja kaikki muut striimauspalvelut, mutta tuota, sitten on ne autoradiot ja
5: ai että.
4: Sieltä sitten kun lähtee biisit soimaan, niin siellähän paljon kuullaan yleensä. Musa, hei, tämä on muuten aika mainio homma, nimittäin tosiaan Michael Bleu, bändi, solisti, kitaristi, biisintekijä on mukana. Tukholmassa tässä lähetyksessä ja tuossa vähän musisoitenkin välillä ja Linnun radan päässä lähtee nyt soimaan tässä lähetyksessä, niin pienet lähtiäiset sille, mistä tässä biisissä on kyse?
5: Tässä on kyse siitä, että kun me tuhotaan täällä meidän planeetalla kaikki, niin sitten tietenkin tullaan väistämättä ehkä jossain vaiheessa tilanteessa, että pitää ruveta etsiä jotain uutta paikkaa, minne siirtyä. Tosin luonnollisesti tuhoamaan sekin, mutta tässä on kauniita juttuja.

0: Siinä kuultiin Michael Blur Linnun radan päässä, joka ihan siis livenä tuossa soi. Ei nyt ihan tässä heti studiossa, mutta se soi kuitenkin, kun Ismo Varonen kävi Michael Blurtä haastattelemassa. Ja jatketaan myöskin Michael Blurn haastattelulla tuossa tasan EQ-uutisten jälkeen. Tosiaan juhannus on nyt taputeltu ja kesä se on nyt oikein kunnolla tässä vielä läsnä. Monet kuukaudet vielä, heinäkuu ja elokuu on edessä, niin saadaan nauttia sitten kesästä vielä, vaikka juhannus onkin ohi. Kyselin vähän, että millainen oli sinun juhannus, siitä tuli soittoa, niin kuunnellaan ne tähän väliin.
1: Hyvää huomenta, Ulla-Maja soittaa täältä Vedöstä. Joo, tästä juhannuksesta jäi mieleeni muun muassa, että olipa kalliit nuo mansikkaropposet, mitkä kävin ostamaan tästä paikallisesta kaupasta silloin juhannusaatto aamuna. Ja kävi sillä tavalla, että ajoin vähän liian lujaa ja moottoripyöräpoliisi sai minut kiinni. No, sakothan siitä tuli. Että miten sitä ja missä iässä sitä oppisi, että ottaa vähän rauhallisemmin. Mutta kun ajattelin, että käyn nyt äkkiä aamulla aikaisin ennen kuin tulee ne, kun täällä joku yksi paikallinen ruokakauppa ja siellä on aika tungosta varsinkin näin juhannuksena. Että sillä tavalla alkoi minun juhannusaattoaamu. Muuten oli ihan mukava juhannus. Mukava viikko kaikille. Hei duu.
0: Kiitos tästä soitosta Ulla-Maja. Ja voi ei, että sieltä sitten sakot tuli. Ja no, juhannus alkoi sinulla sillä viisiin, mutta onneksi sitten oli muuten mukava juhannus. Ja niin kuin sanoit tuossa, että missäköhän vaiheessa sitä oppii ottamaan vähän rauhallisemmin, niin kuule, mä olen ihan samaa miettinyt. Tuntuu, että aina kun vaikka on jokut synttärit tai on juhannus, on vappu, on uusi vuosi, joulu, ihan mikä tahansa tällainen vähän niin kuin merkkipäivä, niin tuntuu, että itse myöskin menen tuolla ihan niin kuin pää kolmantena jalkana, yritän kiirehtiä, kauhea kiire koko ajan, mutta sitten välillä sitä pitäisi pysähtyä, että mihin mulla nyt oikeasti on kiire. Ihan niin kuin arkenakin välillä, niin ihan rauhassa, otetaan rauhassa. Kyllä se siitä homma sujuu, eikös vain. Mutta onneksi juhannus meni sinulla muuten sitten hyvin. Tuli myöskin lisää soittoa juhannukseen liittyen, niin kuunnellaan myöskin se tähän väliin.
2: Hyvää huomenta, Vilma ja sisuradiolaiset. Nyt se juhannus on ohi. Täällä oli hiljaista. Minä yksin menin runtia, etsin kompiksia, mutta ei löytynyt. Haaveissani mun kappale. Joo, kiva, että saa haaveissa elää ja olla onnellinen. Martta, joo.
0: Kiitos tästä soitosta, Martta. Ja juhannus, sanoit, että siellä päin on ollut hiljaista, niin voin sanoa, että täällä Tukholmassa päin ennen nyt juhannusta tai juhannusaaton aamuna, niin huomasin, että oli myöskin aika hiljaista näin niin kuin Tukholman keskustassa päin, mutta sitten Tukholman saaristossa päin, niin siellä oli kyllä paljon porukkaa. Mutta se tapaa ainakin olla niin, mitä olen itse huomannut, kun vaikka Suomen puolella, kun olen siellä asustellut Helsingissä päin, niin kaupungit kyllä tyhjenee reippaasti juhannuksen aikoihin, kun monet lähtee varmaan sitten juuri saaristoon päin omalle kesämökilleen tai perheen luo tai mitäs muutenkaan, mutta niin se vaan on. Juhannus on nyt takana ja ai että, nyt ollaan kyllä kesäfiiliksissä täällä, ainakin täällä studiossa. Aurinko paistaa tuolta ja näyttää tämäkin viikko oikein aurinkoiselta ja lämpöiseltä. Tästähän tämä kesä vasta oikein alkaakin kunnolla, eikös vain, keskikesää kohden mennään tässä. Ja toinen asia, mitä kohden mennään tässä kovaa vauhtia, on myöskin EQ-uutiset. Ja minun seurassa sitten aamu täällä Sveriges Radio Finskan aamu. Se jatkuu tuossa viitisen minuuttia yli kello 7. Tuntuu, että tämäkin aamu tästä vain rientää menemään, mutta niin kuin olen monet kerrat aikaisemmin sanonut jo, että kun kello käy kovaa vauhtia ja tuntuu siltä, että ei ehdi oikein mukaan, niin sehän tarkoittaa vaan sitä, että on mukavaa, eikös vain, kun aika rientää. Ja tuntuu, että äsken oltiin ihan siis tuossa toukokuussa, vaan tammikuussa. Ja silloin haaveilin vain tästä kesästä. Tuli mieleen tämä aamun retrobiisi siitäkin, että kun haaveilla, Riki Sorsa lauloi meille siis haaveissa vainko oot mun, niin sehän on hyvä vähän haaveilla välillä unelmoida. Ja nyt varsinkin kun on kesä, niin voi unelmoida kesäisistä päivistä ja elää oikein täysillä, ottaa rauhallisesti välillä, tehdä juuri niitä asioita, mitä itse haluaa ja sitten nauttia kesäisistä päivistä, eikä lainkaan nytten miettiä yhtään mitään syksyä, koska siihenhän on vielä todella kauan. Nyt kesä on täällä, mutta toinen asia, mikä nyt on koittaa, on siis EK-uutiset. Ne meille toimittaa Gustava Söder ja jatketaan sitten 5 minuuttia yli 7.
3: Under natten pågick första rundan av fredsförhandlingar mellan USA och Iran efter förra veckans avsiktsförklaring. Simon Isaksson, vår USA-korrespondent i Austin, om vad som man hittills har kommit fram till.
4: Ja, man har hållit på sent under natten och tidig morgon nu innan de här samtalen avslutades. Så medlarländerna Pakistan och Qatar kallar i ett skriftligt uttalande det för att de här diskussionerna förts på ett positivt och konstruktivt sätt. Och att man har enats bland annat om en slags färdplan, skriver man, för att nå ett slutgiltigt fredsavtal inom 60 dagar. Man kommer också skapa förhandlingsgrupper där man ska diskutera kärnenergi och sanktioner. Och också inrätta en kommunikationsväg mellan Iran och USA för att undvika incidenter och missförstånd i Hormuzsundet bland annat.
5: Och vad blir nu nästa steg i fredsförhandlingarna?
4: Nu kommer så kallade tekniska samtal ta vid under veckan mellan parterna i Schweiz, skriver medlemsländerna, för att fortsätta då mejsla ut hur man ska komma fram till ett slutgiltigt avtal om 60 dagar. Och så har man också kommit överens här om att arbeta för att få slut på striderna mellan Israel och Hezbollah också. Det är en av de tuffa frågorna också som diskuteras.
3: Det sa Simon Isaksson, vår USA-korrespondent. Örebro kommun har de senaste åren betalat ut runt 400 000 kronor till den moderata politikern Johan Kumlins privata aktiebolag i ersättning för förlorad inkomst. Men efter att P4 Örebro granskat upplägget har kommunen nu stoppat utbetalningarna och menar att de är olagliga.
6: Jag är väldigt glad att vi har uppmärksammat det här och att vi får nu verkligen titta på det här med andra ögon.
7: Det säger Gabriella Altun-Kainak, chef för kansli- och informationsförvaltningsavdelningen på Örebro kommun. Johan Kumlin är bland annat ordförande för teknik- och servicenämnden, kommunfullmäktigeledamot och ersättare i kommunstyrelsen. För att kunna ägna sig åt politiken är han tjänstledig på 60% från jobbet som vd i sin elfirma. Förutom arvoden och ersättning för förlorad inkomst som Johan Kumlin får utbetalt som lön från kommunen har han sedan 2023 också fakturerat kommunen via sitt privata bolag för ersättning som han menar att bolaget går miste om på grund av hans tjänstledighet. Totalt har runt 400 000 kronor exklusive moms betalats ut och nu har kommunen stoppat fakturor på ytterligare drygt 140 000 kronor som ännu inte har hunnit betalas, säger avdelningschef Gabriella Altun-Kainak.
6: Vi ska bestrida de här fakturorna som inte har attesterat.
7: Johan Kumlin själv säger att han blir förvånad över att kommunen nu plötsligt underkänner ett upplägg som den tidigare godkänt.
8: Ja, det blir. Jag har varit väldigt transparent med kommunen och vi har diskuterat det här i omgångar. Säkerligen vid ett 10-tal tillfällen.
3: Och reporter Joel Wendel, P4 Örebro. I Colombia har högerkandidaten Abelardo de la Esperidia utropat sig till vinnare i presidentvalet igår kväll. Men med en historiskt liten marginal. Endast 200 000 röster skilde sig till regeringspartiets vänsterkandidat Evan Cepeda. Det nationella valrådet har ännu inte officiellt tillkännagett någon vinnare. Många utrikesfödda får inte rösta i riksdagsvalet i höst, trots att de har bott i Sverige länge. Johannes, som egentligen heter något annat, har bott i Sverige i 13 år och fått avslag 3 gånger eftersom att han inte kan styrka sin identitet.
9: Jag är besviken att jag inte får välja vem min ledare kan vara.
10: Enligt SCB-statistik för 2025 finns det nästan 193 000 utrikesfödda personer som är 20 år och äldre, har varit folkbokförda i Sverige i minst 10 år, men som inte är svenska medborgare. Ungefär 80 000 av dem är födda utanför EU eller har okänt födelseland. Ludvig Bäckman är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har forskat om demokrati och medborgarskap.
11: Vad man kan säga är väl att om människor får leva väldigt länge i ett land utan att ha möjlighet att påverka besluten, så är det klart att det är ett demokratiproblem. Men samtidigt så vet vi att alla demokratier har alltid haft olika villkor som måste uppfyllas för att man ska få ha rösträtt.
10: Johannes, som nekats medborgarskap på grund av att han inte kan styrka sin identitet, säger att han tidigare har röstat i kommun- och regionval, men att han vill vara med och rösta om lagar och sånt som har stor påverkan på hans liv.
9: Jag känner mig inte inkluderad, även fast jag försöker integrera mig.
3: Reporter Staffan Axelsson.

Gustava Söder, EK-uutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään maanantai-aamussa. Minä Vilma Peltomäki täältä Studio 59 ja erittäin aurinkoisesta sellaisesta vieläkin. Oikein kesäiset tunnelmat täällä studiossa. Mutta jatketaan hetken kuluttua vielä Michael Blön haastattelulla, mutta ennen sitä niin laitetaan soimaan vähän musiikkia tähänkin maanantai-aamuun, jonka jälkeen sitten päästään meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkola mukaan tänne studioon päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja minä Vilma toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Siinä kuultiin Pikku G ja Joalin kappaleella Vikaa kertaa. Meillä ei ainakaan nyt ole vikaa kertaa mukana meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkola täällä studiossa. Hyvää huomenta, Venla.
1: Hyvää huomenta. Täällä mä vielä meinaan olla muutamankin kerran.
0: Kyllä vain. Päivität meitä tässä aamun aikana, mutta kerros, mitäs nyt kuullaan uutisissa?
1: No, uutisissa vaikkapa tällaista. Jopa yli 190 000 ulkomailla syntynyttä henkilöä ei voi äänestää näistä tulevissa valtiopäivävaaleissa, vaikka ovatkin asuneet Ruotsissa yli 10 vuotta. Tämän korkean luvun takana on kysymys kansalaisuudesta. Ja tuolla Kolumbiassa presidentinvaalit on tiukassa äänestyksessä eilen illalla voittanut oikeistoehdokas Abelardo de la Espriella. Hän on muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema ehdokas. Eli tällaisia uutisia ja vähän muitakin tuossa noin 20 minuutin kuluttua kello 7:30.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia seuraan kerran ihan hetkisen kuluttua kello 7:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän maanantaipäivän säätiedotusta. Elikäs tänään suuressa osassa maata on odotettavissa runsaasti auringon paistetta, mutta Norlannin sisämaassa ja tunturialueella vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin myöskin jokunen sadekuuro. Lämpötilat tänään maanantaina on hieman yli 25 astetta ja tuntureilla noin 10 astetta. Tähän väliin myöskin nimppareita, nimipäiviä näin 22. päivä kesäkuuta. Niitä viettävät suomalaisen kalenterin mukaan Paula, Pauliina ja Liina. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Pauliina och Paula. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Paula, Pauliina, Liina ja Liine. Saamelaisen kalenterin mukaan Bavla. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Jesse ja Harras. Nimpparipäivä onnitteluja kaikille niitä viettäville.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.
4: Tosiaan siis Sveriges Radio Finskan näitä dokumentteja, muun muassa tämä Finska Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali dokumentti löytyy sieltä vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta kuunneltavana. Sitä ennen kuultiin Vesala ja Olavi Uusivirtaa kappaleella Kipeä. Jatketaan vielä suomalaisen musiikin maussa, tosiaan siis Michael Blö. Hän oli täällä kesäkuun aikana Tukholmassa konsertoimassa. Ismo Varonen kävi häntä haastattelemassa. Kuunnellaan.
5: Linnurinan päässä käytiin siinä. Bändi on paikalla, Benjamin Nylund, rummut. Tosi sä et soitellut rumpuja tässä.
6: Beno, meidän tällainen luottotuuraaja tällä hetkellä.
5: Niin. Okei, luottotuuri.
7: Ei tullut rumpuja mukaan, että ne on siellä keikkapaikalla, niin meni ilman rumpuja tämä.
5: Mites Michael toi tilin maksaminen tuollaiselle kaverille, joka lähtee rumpaliskeikalle, mutta jotain rumpuja mukaan?
6: Kunhan on hauska meininki, niin.
7: Kannattaa pitää siitä huolta.
6: Joo.
5: Otto Porkkala, kitara. Tuossa soi sun skitaat. Minkälainen ne fiilis oli vetää nyt täällä Suomessa kuin Ruotsissa, Tukholmassa, niin studiossa tuommoista hommaa?
8: No täysin semmoinen niin kuin outo uusi tilanne nyt ylipäätänsäkin tälleen vetää kliinisessä studiossa silleen.
6: Kuulokkeet päässä.
8: Kuulokkeet
6: vielä
8: päässä ikään kuin esittää soittavansa jotenkin hienosti siinä sitten, mutta.
5: Se oli hienon näköinen.
6: Sä soitit oikeasti silti, et sä vaan esittänyt.
8: Kyllä, sitä tuli soitettu ja kaikki jäi, virheet jäi sinne ja ehkä hyvät kiitot jäi sitten talteet.
5: Joo, ja stemmoja siellä. Nikolas Nevalainen, ei sullakaan tullut passu mukaan. Mä en tiedä kyllä, paljon mä maksasin teille liksaa näistä tämmöistä.
9: No mulla on basso
5: tossa. Jolla ei ole passo, rumpali, jolla ei ole rummut.
9: Mun täytyy sen verran puolustaa itseäni, että mulla on kyllä basso tossa, mutta me todettiin, että mennään niinku helpon kautta, että se on aina vähän sit hassu, että jos on basso, mutta ei rumpuja, että kuitenkin ne olennaiset pelaa yhdessä näissä biiseissä, niin mentiin sitten tälleen, että mä olin tällainen niinku seisova, fiilistelevä taustalla ole ainoastaan.
6: Tanssitko sä yhtään? Mä en ole ihan
9: silleen, miten suomalainen tanssii selvinpäin laivan diskossa.
6: Okei.
9: Eli ei tanssi.
5: Ei, siinä oli hyvä fiilis ja tosiaan täällä studiossa oli SVT Uutiset, täällä oli myös paikalla ja meitä paikalla olijoita, niin mehän nautittiin ihan suunnattomasti, oli hyvä svengi ja hienot stemmat ja tollain. Sä puhuit tuossa vähän sanomasta biisissä, niin onko sun mielestä nykyään suomalaisessa musiikissa ja yleensäkin liian vähän sanomaa, otetaanko liian vähän kantaa biisissä?
6: Ehdottomasti otetaan liian vähän kantaa ja et niinku musta tuntuu, että tuollaisella niinku vaihtoehtoja indie-puolella sitä tehdään mun mielestä varmaan enemmän kuin koskaan aiemmin, että on yhtyeitä ja artisteja, joiden brändi saattaa lähes kokonaisvaltaisesti niinku kulminoitua sellaiseen ja tosiaan mä tein ton mun edellisen albumin Futuristic Soul, jossa on niinku paljon tällaista asiaa ja näin, mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että kun jotenkin on isoja artisteja, joilla on paljon yleisöä, niin olisihan se aika nastaa, jos joku sieltäkin vähän enemmän ehkä tartuttaisi tällaisiin asioihin, mutta toistaiseksi siellä lauletaan siitä, että kuinka ihana se joku toinen on, mutta ei se mitään, siitä mäkin aika usein laula.
5: Niin, niitä voi vähän kombineerata, mutta olisiko tuossa nyt kyse kuitenkin siitä, että ollaan jotenkin sillä vähän talutusnuorassa sanotaan, että aija baija, elä ota nyt kantaa, koska sieltä saattaa lähteä sitten joku osa ihmisiä kuuntelijoista pois.
6: No tämähän se varmasti on se, niin kuin, mutta siinäkin on vähän niin kuin kyse siitä, että miten niitä asioita esittää, että siinä on hiuksen hieno ero, rupeaksä, tai että tuleeko siitä jotenkin tosi poliittista tai niin kuin varsinkin, että onko sun tällä näkemyksellä joku poliittinen kanta vai muotoileko sä asian niin, että vaikka vaan, että ei toi nyt ole kivaa, että lapsia vaikka kuolee jossain. Että se on vaan sellainen, mun mielestä sellainen yleinen hyvä. Ja tätä tuli mietittyä itsekin, kun on sanottanut tällaisia biisejä, mutta niin.
5: Just meinasin kysyä tuolta, että jos sulla on joku melodia päässä ja sitten sä mietit, että hei, tämä nyt olisi tuommoinen, tavallaan rakkaudella mennään hienosti eteenpäin, mutta jos tämä laittaa jotain yhteiskunnallista sanomaa, niin yhtäkkiä se jää vähän niin kuin periferiaan ihmisten osa omaksua sitä.
6: Joo, kyllä se on vähän sitten sellainen valintakysymys, että vähän myös, että miten sen tekee, mutta jos sä sanotat jonkun biisin noin, niin se on hyvin todennäköisesti sellainen tilanne, että siitä ei välttämättä nyt mitään radiohittiä vaikka silloin tuu. Mutta mielenkiintoista on se, että niin kuin vaikka tämä Linnunradan päässä, niin puhutaan näistä striimiasioista. Se ei ollut sinkkubiisi ja siinä on tuollainen aika niin kuin avaruudellinen teema ja tuollainen sanoma, mutta sitä on silti kuunneltu tosi paljon ja esimerkiksi toi biisi päätyi niin kuin viime kesänä. Me oltiin tietyissä tapahtumissa, jotka oli vähän sellaisia niin kuin konsepteja, niin ne otti sen biisin sinne niin kuin sellaiseksi, niin kuin, että ne mainosti sitä tapahtumaa. Esimerkiksi oli se Malmin tapahtumakesä, niin niillä oli se kappale siinä niin kuin niiden promossa mukana. Et se oli jotenkin

0: yleisöä, niin sitten se voi olla vähän silleen, että sillä kokonaisuudella on sitten vähän niin kuin tietty kohtalo. Että sillä on se tietty polku sen jälkeen. Et näin, että totta kai se on helpompaa tehdä vaan sellainen NS Greatest Hits -henkinen albumi, missä on vaan, niin kuin, vaan hyviä biisejä ja ei liikaa ehkä silleen lukitse mitään hommaa. Toki niin kuin joku soundimaailma nyt voi olla samanlainen, mutta onhan siinä riskejä aika paljon.
1: Oletko sinä semmoinen esteetikko, kun katsotaan näitä konseptilevyjä tai sun levyjä, niin levyn kannet, kaikki tämmöiset, niin nehän huokuu tavallaan se, miten tärkeästi sä haluat, sieltä saa jo vähän käsitystä, että mitä se levy sisältää, minkälaisia soundeja siltä löytyy.
0: No en mä siitä tiedä, ne on vähän sellaisia väripläjäytyksiä, jos lähinnä on minä niissä kansissa.
1: Et niin, mutta nehän on siis tavallaan niin, huokuu sitä määrättyä aikakautta.
0: Niin, no se on totta, joo, että kyllä se niinku... Se on tosi tärkeää. Mä tykkään siitä, niin kuin mun olohuone näyttää samalta ja mun työhuone näyttää samalta ja mun soittimet näyttää samalta ja aika paljon vaatteetkin. Et kyllä se on aika sellainen joka suunnasta tapahtuva juttu, että mä vaan dikkaan, miltä se tuntuu ja näyttää ja kaikki se kulttuuri ja musa ja leffat.
1: Nyt tulee kyllä tosi space-kysymys, juolahti vaan mieleen tässä, mutta niitähän ei ole tässä haastattelussa vielä ollut. Sä teet ton tyyppistä musea, tommosia soundeja ja noita biisiä, niin ei voi sanoa, että sä oot väärällä aikakaudella elät, mutta miten sä luulet, miten paljon sulla on hyötyä tänä päivänä, kun ei tarvinnut elää sillä aikakaudella, niin katsoa niitä kokonaisuuksia, mitä siellä silloin tapahtui ja hyödyntää kaikkea tätä tänä päivänä versus jos olisit ollut siellä aktiivisena.
0: Niin onhan se paljon vaikeampaa, että ihan vaikka vaan joku äänitystilanne, että kuinka paljon helpompaa se on nykyään niin kuin tehdä juttuja. Että mulla on niinku koko musiikin historia taustalla, mistä voi lainailla asioita ja kuunnella niitä ja kuinka helppoa myös joku niinku äänitteiden kuuntelu nykyään on. Että kyllä se on niinku niin hienoa pioneeriaikaa ollut silloin.
1: Ja siihen aikaan nimenomaan ei sitä musiikkia ollut. Ja sitten jos mennään vähän aikaisempaan, niin ne oli vaan radiokanava ja siellä oli Pop eilen tänään.
0: No just näin.
1: Kerran viikossa suurin piirtein kuunneltiin jotain juttuja.
2: Kuunnellaan seuraavaksi Michael Blöön ja Maijaa Pihlajan ojan kappale, kun aika on.

Siinä Michael Blur ja Maija Pihlajan ojaa kappaleella Kun aika on. Jatketaan vielä Michael Blurn haastattelulla tuossa puolen uutisten jälkeen. Ehditään vielä kuunnella Ville Valoa ja Agentsia kappaleella Jykevää on rakkaus.

Siinä Ville Valo ja Agents kappaleella Jykevää on rakkaus. Tässä kello alkaa jo kirja sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika.

0: Kello on 7:30, vuorossa uutiset. Suomessa on toteutettu pilottihanke, jonka tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten osallistumista päätöksentekoon kansallisella tasolla ja saada heidän näkemyksensä ensi hallituskauden valmisteluun. Laura Kuusio on sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisen lapsistrategiaryhmän erityisasiantuntija.
1: Meillähän on Suomessa niin kuin osallisuustoimia niin kuin varsinkin kunnissa ja niin kuin ehkä vähän sille alemmalla tasolla, mutta valtioneuvoston tasolla meillä ei ole ollut vielä tällaista niin kuin systemaattisesti lapset ja nuoret mukaan.
0: Lähes 17 000 5-9-luokkalaista eri puolilta Suomea on osallistunut kyselyyn, jossa he ovat saaneet esittää näkemyksiään muun muassa turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Kyselyä täydennettiin keskusteluilla, digitaalisilla paneeleilla ja työpajoilla. Osa lasten vastauksista on sisällytetty aineistoon, jota käytetään valtion valmistelutyössä seuraavaa hallituskautta varten. Laura Kuusio on tyytyväinen, että vastaukset on yhdistetty kansliapäälliköiden pääviesteihin, joita hän kuvailee pitkäjänteiseksi rakenteeksi. Toimittajana Jasmine Fulaadi. Miljoonia kruunuja, jotka on tarkoitettu estämään lasten joutumista järjestäytyneeseen rikollisuuteen, jäävät käyttämättä Ruotsissa. Sosiaalihallituksen kokoamien tietojen mukaan niistä 74 ruotsalaisesta kunnasta, jotka saivat avustusta viime vuonna, hieman yli kolmasosa joutuu maksamaan takaisin yhteensä 11 miljoonaa kruunua. Yhtenä syynä mainitaan se, että useilla kunnilla ei ole aikaa eikä henkilöstöä valtion avustusten hyödyntämiseen. Lähes 193 000 ulkomailla syntynyttä henkilöä ei voi äänestää valtiopäivävaaleissa, vaikka ovatkin yli 20-vuotiaita ja ovat asuneet Ruotsissa yli 10 vuotta. Tämä johtuu siitä, että heillä ei ole Ruotsin kansalaisuutta, kertoo SCB:n tilasto vuodelta 2025. Tilasto sisältää sekä heidät, jotka eivät ole hakeneet kansalaisuutta, että heidät, jotka ovat hakeneet, mutta joille ei ole myönnetty kansalaisuutta. Kolumbiassa presidentinvaalit on eilen illalla voittanut tiukoissa vaaleissa oikeistoehdokas Abelardo de la Espriella. Kolumbian kansallinen vaalineuvosto ei ole vielä virallisesti ilmoittanut voittajaa. De la Espriella on kuvailtu ekstravagantiksi asianajajaksi, jolla ei ole poliittista kokemusta ja joka on Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin innokas ihailija. Trump myös tuki hänen vaalikampanjaansa. Nämä uutiset teille toimitti Venla Rakkola.

Mun uutistoimittaja Venla Rakkola pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten 8.30, eli siinä 8:30. Ja tuossa 8 EQ-uutisten jälkeen niin Venla päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30, ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään maanantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalosta. Ja tässä hetkisen kuluttua ennen kello 8, niin jatketaan vielä Michael Blöön haastattelulla. Hän tosiaan kävi keikkailemassa täällä Tukholmassa päin nyt kesäkuun aikana, ja häntä pääsi haastattelemaan Ismo Varonen, niin siitä jatketaan ihan hetkisen kuluttua, mutta ennen sitä kuullaan hieman musiikkia näinkin aamussa. Ja minä, Vilma, toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Siinä kuultiin Janne Laurila kappaleella Maan tie.
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asphalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asphalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
0: Jatketaan nyt Michael Blöön haastattelulla. Hän tosiaan kävi keikkailemassa täällä Tukholmassa päin tässä kesäkuun aikana. Ja Michael Blöötä haastatteli Ismo Varonen.
2: Mutta jos ajatellaan nyt kuitenkin vielä vähän taustoja, suomalainen iskelmä, sielläkin sä oot käynyt versioimassa tai oot käynyt, jos ajatellaan vaikka jotain Seija Simolan Kun aika on ja tuollainen italialainen biisi. Miten te ilmeisesti dikkaatte näitä helmiä hyvinkin paljon?
3: Joo, kyllä se niin kuin oli sellainen juttu, että musta tuntui, että se oli mulla sellainen niin kuin kesähomma aina. Että niin kuin juhannus lähestyi, niin rupesi aina kuuntelemaan noita juttuja. Ja sitten siitä, että se vähän jotenkin jäi jumiin sellaiseen ajatukseen jo tosi kauan sitten, että olisipa hauskaa joskus tehdä tällainen levy, missä vaan niin kuin ei pyri tekemään mitään uusiksi, että olisi vaan kiva sijoittaa tänne uudet laulajat ja tehdä ihan samalla tavalla tämä. Ja se oli sellainen viihdekokonaisuus, mutta kyllä pakko sanoa, että niin kuin puhuin tästä iskelmäsanasta ja sitä statuksesta, että mitä se tarkoittaa tietyille ihmisille. Joillekin se on tosi kaunis ja cool asia, joillekin se voi olla vähän sellainen likainen, hölmö, junttimainen asia. Ja sitten kun joillekin on tosi vaikeaa tehdä se niin kuin asettelu siihen, että mitä mielikuvia se herättää ja niin kuin musta tuntuu, että toi iskelmä on aiheuttanut vähän myös haasteita tietyissä suhteissa niin kuin tiettyihin vaikka johonkin tapahtumiin, buukkauksiin tai tällaiseen, niin mulla on tullut nyt vähän sellainen vastaantaistelu. Ja mä oon tosi ylpeä siitä levystä, minkä mä tein. Ja se on makea levy, mutta ei me olla niin kuin hirveästi siihen livenä niin kuin edes tartuttu. Et välillä yllätysiskuja tehty. Nyt juhannuksena tehdään.
4: Kyllä.
3: Keikoilla. Vieraiden kerran vielä kaiken lisäksi.
2: No niin, mutta siis ajatellaan tätä aikaa, niin silloin kun mä asun Suomessa, niin näiden genrien nämä rajat oli niin kuin todella tarkkaan vedettyä, että jos sä olit punkkari tai sitten sä olit jotain synttäri tai sitten sä olit mitä tahansa, iskelmäkin sisällä oli jotain, sä oot tangomies tai humppamies tai tollain, niin eikö nämä rajat kuitenkin nyt 2026, vaikka sä sanot, että iskelmällä on määrätty klangi, niin olisiko ne kuitenkin pikkusen
3: joo, no kyllä toikin on totta, että puhutaan sellaisesta hybridihommasta, että kuinka sekoitellaan erilaisia juttuja. Ihan vaikka esimerkkinä joku Litku Klemetti, joka on vähän samasta maailmasta kuin minä, niin hän on rokkari, mutta sitten siellä on niin kuin tuota iskelmäasiaa ja sitten siellä on jopa jotain proke-asiaa ja tällaista. Mutta se on vähän ehkä myös se sitten, että kun lähtee sellainen isompi pallo pyörimään jonkun bändin tai artistin kohdalla, niin miten se määräytyy, se, että miten jengi sen näkee. Mutta se on niin pienestä kiinni välillä myös, että edelleen niin kuin voi olla keikkoja tai tilaisuuksia tai hetkiä, että joku tulee sanoa, että en mä tajunnut, että sä teet tällaista. Että se on niin jännää, mutta toisaalta se on ihan niin kuin myös mun omaa vikaa, koska mä oon tehnyt niin paljon erilaisia asioita, niin se riippuu sitten, että missä kohtaa on tullut mukaan matkaan, niin sen kautta voi piirtyä sillä X-kuuntelijalla sellainen tietynlainen fiilis siitä musasta ja sitten mä teenkin yhtäkkiä jotain ihan muuta.
2: Mutta periaatteessa tuossa, kun ajattelin nimenomaan, niin ennenhän oli kurvit paljon laajempia, sanotaan, että bändit teki hyvinkin erilaisia biisejä, erilaisia juttuja, erilaisia levyjä. Eli tavallaan sä jatkat sillä perinteisellä linjalla, josta jossain vaiheessa sitten suuri osa käynti pois ja se on varmaan myös tämmöinen bisneshomma.
3: Joo, siis musta tuntuu, että kasarilla alkoi toi tollainen, että kaikki ruvettiin rajaamaan enemmän. Se sellainen, että yhdellä levyllä saattoi olla erilaisia genrejä, vaikka joku Queenin ekat levyt tai miksei ihan joku Beatlesin Abbey Road, hyviä niin kuin esimerkkejä aiheesta, niin mun mielestä sellainen vähän niin kuin harkitumpi markkinointijuttu ja silleen, että tämä nyt edustaa tätä tiettyä kulmaa, niin jotenkin mun mielestä niin kuin 80-luvulta eteenpäin se rupesi yleistymään ja suoraan sanottuna mun mielestä se on vähän tylsää, pahimmillaan tosi tylsää, että tehdään levy, jossa on sama biisi 10 kertaa vähän erilaisella sävelmällä.
2: Ja aika lailla samoja ihmisiä siellä takana.
3: Niin, kyllä.
2: Että tuota, siitähän se ammentaa tietysti toi homma. Hei, tosiaan Michael Blö on studiossa bändin kanssa Ruotsissa käymässä. Tällä kohtaa nyt, kun puhuit tuossa, että pitäisi saada vähän niin kuin kiinni, että mitä sä oikein puuhailet, niin laitetaan tämä toinen, laitetaan lempi leimahtamaan, minkälainen kappale tässä tulee. Hei, otetaan taas bändikierros. Mitä siellä sanoo muut ennen kuin lasketaan säveltäjä ääneen? Sanoppa sinä, Otto, kitara. Mies laulija, että minkälainen biisi on? Minkälainen oli vetää äsken?
4: Joo, no siis toi nyt on semmoinen, niin kuin, yksi mun suosikkibiisi aina niin kuin vetää. Musta, siinä on semmoista jotain, kun se on hidas biisi, niin siinä on joku semmoinen selittämätön vaaran tuntu ja energia. Nautin siitä kyllä aina. Mm.
2: Ja bassomies stemmat.
5: Kyllä. Kyllä.
3: Taustalla olen
5: samaa mieltä Oton kanssa. Tässä nyt ei ollut siitä, mutta tuossa on biisissä on semmoinen kans hyvin päröittävä torvi messissä, niin toi on yleensä silloin, kun päästään niin koko bändin voimalla soittaa livenä, niin toi on monesti semmoinen, joka voi saada pienet uploadit jo niin kuin introssa, mikä on joskus ollut ihan hauska juttu.
3: Kyllä.
2: Jännä introssa, entä sitten kun biisi on loppu?
5: Silloin buuataan.
2: Okei. Okay.
5: No ei buuata, ainakaan ei. Toistaiseksi.
3: Kyllä tulee se siellä lätkä peli huutoja aika kovaa aina siinä.
2: Hyvä!
3: Joo.

0: All right.
1: Good enough. Thanks.
2: Jotain pientä. Pientä siinäkin tuli.
1: Joo.
3: Se oli
1: paljon vaikeampi. Toi on vaikeampi biisi.
4: Siinä tosiaan siis kuultiin Michael Blurn kappale Lempi leimahtaa, ja se soitettiin livenä, joka äsken kuultiin tuossa silloin, kun Ismo Varonen kävi Michael Blurtä yhtyeineen haastattelemassa. Jatketaan myöskin haastattelun parissa vielä.
5: Siinä lemmen liekki leimahtaa. No niin, tässä oli Lempi, joka leimahti. Aika lähellä niin kuin samoja tuommoisia klassisia iskelmälyrikkateemoja.
1: Joo, ei mä aina vitsailinkin keikalla, kun lähdetään esittämään tätä, että nyt soitamme herkän ballaadin rakkaudesta. Jotenkin just mun mielestä hauska se ajatus siinä, toi Lempi leimahtaa, niin toi tollanen, tulee vähän sellainen lapsellinen fiilis, se just sellainen niin kuin vähän imelä, pehmeä joo, fiilis. Sitten siis se on hauska se vastakkainasettelu, koska sitten se on aika rankka toi biisi itsessään.
2: Tämä biisi siis tuli ennen kuin mä liityin tähän orkesteriin niin ulos, ja mä niin kuin välttelin sen kuuntelemista niin kuin tosi pitkään, koska musta vaan se nimi kuulosti niin hirveältä, että ei. Mutta sitten kun mä ekan kerran sit sen kuulin, kun se varmaan piti niin kuin treenata johonkin, että okei, nyt tämä biisi vedetään sitten keikalla. Ja sitten tuli semmoinen niinku ihan, niinku, tuli ihan niinku petetty olo suorastaan, että tämä oli mitä ihmettä.
5: Niin, niin, pitää vaan rohkeasti tarttua asioihin.
2: Nimenomaan, se oli niinku just näin.
5: Joo. Niin, lemmelikki leimahtaa. Tuosta tietysti jolahtaa mieleen, kun säkin oot, Michael Blur nyt ollut vähän siellä sun täällä ja tavallaan kaikennäköistä musaa voi aistia, että sä oot tehnyt, niin milloin tehdään sitten tämmöinen tanssiorkesterilevy, missä on humpat, valssit, tangot ja jenkat?
1: Ehkä sitten haudan takaa vaikka, se voisi olla hyvä.
5: Okei, ei ole vielä näköpiirissä.
1: Ei ole toistaiseksi. Kyllä välillä on ollut hauska sellainen ajatus, että pitäisikö tehdä volume 2 kesäyön romanssi, mutta Ei nyt toistaiseksi, että varmaan mä luulen, että vähän rokimpaa suuntaa tulossa seuraavaksi. Aika samalla meiningillä jatkuu kyllä, niin kuin, jatkumo on aika selkeä, mutta ehkä vähän vaaraa enemmän, koska tämä uusin levy, mikä nyt ilmestyi helmikuussa, on tavallaan aika tollainen kiltin kaunis, niin vähän jotain muuta.
5: Kesää mennään, kesä 2026, tätä ei ole peruttu, pitkä kuuma kesä. Toivottavasti, vaikka voi tietysti välillä lähettää vähän vettäkin, se kuuluu asiaan. Minkälainen tämä kesä nyt on? Millä se näyttää teidän päinin osalta? Keikka Tukholmassa maailmankiertue, sitten takaisin tuonne Suomen puolelle. Ja mitä on kiikarissa muuten kuin biisintekoja, joita keikkoja?
1: No joo, tosiaan levyn äänittely jatkuu, mutta meillä on ihan kivoja. Ei ole mitenkään super paljon keikkoja, mutta on hyviä keikkoja. Et varmaan ehkä yksi isoimpia on mennään Tampereen festivaalille soittaa, ja sitten juhannuksena ollaan kahdella sellaisella tosi mielenkiintoisella minifestivaalilla soittamassa Tanssi tai kuole -niminen tapahtuma esimerkiksi tuossa niinku 20. päivä, missä on eri kokoonpanoja. Siellä on monella niinku joku sellainen teema ja no, meidän teema on oma musa. Järjestäjän mukaan mulle ei tarvinnut olla teemaa, koska mä teen niinku sen tyylistä musiikkia muutenkin. Mutta joo, kyllä siellä kaikenlaista mukavaa reissua luvassa kuitenkin. Kiitos. Noniin. Samoin sinne.
3: Kiitos.

Siinä kuultiin Alisa Syrjä kappaleella Sen piti olla minä. Tosiaan siis 22. päivä kesäkuuta on tänään ja se tarkoittaa myöskin sitä, että Almedalen viikko, Almedals Veckan 2026, se järjestetään Viisbyyssä maanantaista perjantaihin nyt 22.–26. kesäkuuta. Tämä tapahtuma on siis maailman suurin tällainen niin kuin demokraattinen kohtauspaikka, jossa on yli 3000 ohjelman numeroa. Ja se viikko, nyt tämä viikko keskittyy demokratiaan, seminaareihin ja poliittisiin keskusteluihin, joissa puolueet jakavat päivät keskenään ja pitävät perinteiset puheensa. Almedals Veckan tosiaan nyt tällä viikolla. Ja katsoin myös vähän, että mitäs Suomen puolelta ollaan uutisoitu nytten, niin tosiaan siis vaikka juhannus onkin ihanaa aikaa, niin siihen liittyy myös synkempi puoli. Nimittäin juhannus näkyy monesti myös niin sanotusti piikkinä onnettomuustilastoissa niin maalla kuin vesillä. Juhannuksen aikana tapahtuu muun muassa tulipaloja ja hukkumisia ja muita onnettomuuksia. Tämänhetkisen tietojen mukaan Suomessa torstain ja sunnuntain välisenä aikana on kuollut ainakin 14 ihmistä. Ja Tahkolla on myös etsitty veden varaan joutunutta nuorta miestä lauantaista lähtien. Ja tästä uutisoi MTV Uutiset. Ja kesällä siis kyllä kuuluu nauttia ja pitää hauskaa, mutta muistetaan aina turvallisuus, kun lähdetään vaikka vesille, sytytetään nuotiota ja grilliä ja ihan muuten vaan myöskin pidetään turvallisuus mielessä näin kesänkin aikana.

0: Siinä kuultiin Rebekka Annan kappaleella Eeva. Meillä on nyt mukana täällä studiossa aamun uutistoimittaja Venla Rakkala. Hyvää huomenta, Venla.
1: Hyvää huomenta.
0: No, kerros, mitäs uutisissa kuullaan?
1: No, vaikkapa seuraavaa. Huumetestauksien kysyntä on kasvanut yrityksissä voimakkaasti täällä Ruotsissa. Tämän ovat huomioineet esimerkiksi Ruotsin työterveyspalvelut. Näitä huumetestejä otetaan yhä useammin käyttöön myös esimerkiksi raha- ja lakialoilla. Ja ulkomailta Yhdysvaltojen ja Iranin väliset ensimmäiset neuvottelut saatiin päätökseen viime yönä. Välittäjämaiden mukaan näiden neuvottelujen sävy on toistaiseksi ollut positiivinen. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin tuossa noin 20 minuutin kuluttua kello 8:30.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua kuullaan. Ja katsotaan myös tähän väliin tämän maanantaipäivän säätiedotusta, mitä tälle päivälle oikein lupaillaan. Elikäs tänään suuressa osassa maata on odotettavissa runsaasti auringon paistetta, mutta Norlannin sisämaassa ja tunturialueilla on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin myöskin sadetta tänään maanantaina. Lämpötila on noin hieman yli 25 asteen näin tänään maanantaissa ja sitten tuntureilla on noin 10 astetta lämmintä. Katsotaan myös tähän väliin tämän päivän nimpparit, nimipäivät, näin 22. päivä kesäkuuta. Eli suomalaisen kalenterin mukaan nimipäiviä viettää tänään Paula, Pauliina ja Liina. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Pauliina och Paula. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Paula, Pauliina, Liina ja Liine. Saamelaisen kalenterin mukaan Bavla ja ortodoksisen kalenterin mukaan Jesse ja Harras. Nimipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: kanssa. What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.
5: Simo Häyhästä kertoa dokumenttia pääsee kuuntelemaan vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai Finskan nettisivujen kautta hakusanalla dokumentti. Sitä ennen kuultiin Markus Krunegård kappaleella Tilulilu lauluja. Oletko joskus kuullut jonkun sanovan, että kesä ja kärpäset? No tänään ei jutella kärpäsistä, vaan punkeista. Meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa mehiläisen infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkari. Tervetuloa mukaan, Olli-Pekka.
6: Kiitos ja hyvää huomenta.
5: No hyvää huomenta. Ja hei, miltä punkkitilanne näyttää Suomessa päin kesäsin näin niin kuin lääkärin näkökulmasta?
6: Määrä ja tapaukset lisääntyy aika lailla johdonmukaisesti vuodesta toiseen, kasvukäyrällä.
5: No onko, niin kuin, voiko vielä tietää tai sanoa jotain vaikka tämän niin kuin kesän punkkitilanteesta?
6: Ennakkotietojen ja ilmoitusten perusteella viime vuoden tasoa tullaan suurella todennäköisyydellä ylittämään.
5: No oletteko te huomannut niin kuin muutoksia vaikka punkkien levinneisyydessä tai niin kuin vuodesta toiseen?
6: Kyllä viimeinen 10-15 vuotta niin sekä punkkien, puhutaan siis puutiaisista, että taikapunkeista, niin ne on käytännössä levittäytynyt ehkä aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta koko Suomeen ja samalla myös sitten niiden levittämät taudit. Se oleellinen ero on mun käsityksen mukaan puutiainen on tällainen sulamaan kauden ilmentymä. Se painottuu ehkä enempi etelään ja tuonne rannikkoalueille, kun taas se taikapunkki, joka on enempi idän tulija, ne levittää samoja mikrobeja, mutta on sitten enempi tämmöinen alkukesän ilmentymä ja loppukesästä loistaa poissaololla.
5: No kun miettii näitä niin kuin punkkien levittämiä tauteja, niin tulee ainakin itsellä mieleen tämä TBE-virus, mutta mitkä on niin kuin ne yleisimmät sitten punkkien levittämät taudit?
6: Borrelia on ihan ylivoimaisesti. Arvio on, että noin 20% punkeista kantaa borreliabakteeria mukanaan, kun taas TBE on enempi paikallinen alueittainen ilmentymä. Ja sitä on käsittääkseni vain 1-2% punkeista.
5: No kuinka vakavia niin kuin tämä borrelia ja TBE on sitten?
6: No näissä on se iso periaatteellinen ero. TBE:tä vastaan meillä on erittäin hyvä rokote, jonka suojateho lähentelee 100%. Ja silloin käytännössä vakavan taudin, eli tämän aivotulehduksen, joka voi pahimmillaan olla pysyvään vammautumiseen tai menehtymiseen johtava, niin sen pystyy torjumaan etukäteen. Mutta jos tartunnan saa, niin sitten täytyy vain katsoa, mitä tapahtuu rokottamattomalla. Ja taas sitten borrelia osalta, niin vielä ei ole borreliabakteerin tehoavaa rokotetta, sellainen on kyllä tulossa, mutta se on taas sitten helposti antibiootilla hoidettavissa. Että kumpaankin on työkalut, mutta niiden käyttö tapahtuu eri aikaan.
5: No mitkä on sitten niin kuin ensimmäiset oireet, joista pitäisi huolestua?
6: Tietenkin jos punkin näkee iholla, niin se otetaan ensimmäisenä poissa ja sitten jäähän tarkkailemaan. Mutta jos puhutaan sitten näistä mikrobitaudeista, mitä nämä aiheuttaa, niin TBE on harvinainen. Viime vuonna Suomessa rekisteröity 240 tapausta ja tälle vuotta tähän mennessä 74 tapausta. Niin noin 10-30% saa flunssan, joka paranee ja sen jälkeen hyvin pienelle osalle kehittyy sitten tämä aivotulehdus. Kun taas sitten ja tavallaan, jos oireet tulee, ne tulee siinä vaiheessa enää niin kuin mitään lääkkeitä sen estämiseksi ole. Taas borreliassa, niin jos punkki haukkaa ja iholle alkaa tulla tuommoinen yli 5-senttinen punotus, tai tulee kuumetta, imusolmuketurvotusta ja muuta vastaavaa, niin se hoidetaan antibiootilla ja sillä hyvä.
5: Jos niitä oireita huomaa, niin kannattaako silloin just hakeutua lääkäri vai milloin niin kuin on hyvä aika sitten miettiä, että ehkä kannattaisi ottaa lääkärin yhteyttä?
6: Kyllä siinä vaiheessa, kun iholla alkaa tuommoinen 5-senttinen hitaasti levyvä punotus olemaan, taikka ilmaantuu yleisoireita, jotka sopii borreliaan, niin sanoisiko, että seuraavana työpäivänä viimeistään, jos oireet on lieviä, jos ne on voimakkaita, niin päivystyksenä.
5: Punkeista keskustellaan vielä tuossa puolen uutisten jälkeen enemmän Olli-Pekka Koukkarin kanssa. Jos punkit, jos on jotakin aihetta, vaikka punkeista tulee mieleen jotain, niin siitä saa ihmeessä soittaa. Numero on 087842400 tai laittaa vaikka viestiä osoitteeseen finskatsverjesradio.se. Tosiaan siis punkeista puhutaan ja huomaa kyllä, että se aina herättää keskustelua kesän aikoihin ja siinäkin totta kai muistetaan turvallisuus punkkien kanssa, varsinkin kun kesä mökille päin lähdetään tai muuten vaikka saaristoon päin viettämään kesäpäiviä. Mutta jos punkeista jotakin haluat kertoa, joku asia mietityttää tai tulee jotain vaikka

0: Sinun laulusi, sinun tarinasi, sinun kesäsi. Levyseppä odottaa juuri sitä biisiä, joka vie sinut takaisin parvekkeelle, missä grilli savusi ja lapset puhuivat kahta kieltä sekaisin. Lähetä toiveesi, anna koko Ruotsin kuulla, mikä laulu on sinun kesäsi biisi ja kerro mielellään miksi.
1: Tosiaan siis levyseppä Pekka Kenttälä odottaa näitä biisitoiveita sitten perjantaille, vaikka nyt onkin maanantai, niin kyllä se perjantaikin sieltä tulee jossain vaiheessa. Päivät kuluu nopeasti näin kesällä, eikös vain? Sitä ennen kuultiin Darudea kappaleella Feel the Beat ja tuli oikein tällainen disco-fiilinki siitä ihan näin maanantai-aamussakin. Eihän siinä mitään, sehän sopii ainakin passaa itsellenikin. Ei haittaa, vaikka tulee vähän disco-fiilistä maanantaina, niin startataan tämäkin viikko oikein mieluisasti. Ja tässä kellokin rientää, tikittää kovaa vauhtia 8:30 kohden. Ehditään vielä laittaa Antti Railiota soimaan ennen uutisia kappaleella Haaveesta hulluuteen.

0: päästiin railiokappaleella haaveista hulluuteen. Kello on sen verran, että on uutisten aika.
1: Kello on 8:30, vuorossa uutiset. Suomessa on toteutettu pilottihanke, jonka tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten osallistumista päätöksentekoon kansallisella tasolla ja saada heidän näkemyksensä ensi hallituskauden valmisteluun. Laura Kuusio on sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisen lapsistrategiaryhmän erityisasiantuntija.
2: Meillähän on Suomessa niin kuin osallisuus toimia niin kuin varsinkin kunnissa ja niin kuin ehkä vähän sille alemmalla tasolla, mutta valtioneuvoston tasolla meillä ei ole ollut vielä tällaista niin kuin systemaattisesti lapset ja nuoret mukaan.
1: Lähes 17 000 5-9-luokkalaista eri puolilta Suomea on osallistunut kyselyyn, jossa he ovat saaneet esittää näkemyksiään muun muassa turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Kyselyä täydennettiin keskusteluilla, digitaalisilla paneeleilla ja työpajoilla, joihin osallistui noin 200 lasta ja nuorta. Osa lasten vastauksista on sisällytetty aineistoon, jota käytetään valtion valmistelutyössä seuraavaa hallituskautta varten. Toimittajana Jasmine Fulaadi. Työterveyspalvelut Ruotsissa ovat havainneet huumetestien kysynnän kasvaneen voimakkaasti. Useiden palveluntarjoajien mukaan huumetestejä otetaan yhä useammin käyttöön myös puhtaasti palvelualoilla, kuten finanssi- ja lakialoilla. Huumetestausta saa käyttää muun muassa turvallisuuden kannalta herkissä toiminnoissa. Ammattiliitto Unionenin pääjuristi Malin Vulkan suhtautuu kuitenkin epäilevästi siihen, kuuluvatko tavalliset palveluyritykset tämän määritelmän piiriin. Sveitsissä Yhdysvallat ja Iran ovat saaneet yöllä päätökseen ensimmäisen neuvottelukierroksen, joka seurasi viime viikolla annettua aiesopimusta maiden välisen sodan lopettamiseksi. Osapuolet ovat muun muassa sopineet suunnitelmasta lopullisen rauhansopimuksen saavuttamiseksi, kertovat välittäjämaat Qatar ja Pakistan. Iran ja Yhdysvallat ovat myös sopineet perustavansa yhdessä Libanonin kanssa konfliktin ratkaisuryhmän, jonka tavoitteena on sanojen mukaan varmistaa, että sotatoimien lopettamista Libanonissa noudatetaan. Ja Suomen miesten lentopallomaajoukkue pääsee pelaamaan lentopallon Euroopan mestaruuskisoihin vuonna 2028. Joukkue varmisti Suomen sijoittumisen voittamalla eilen Islannin Euroopan liigassa 3-0. Suomi on nyt sijoittunut toiseksi Euroopan liigan sarjataulukossa ja varmisti myös paikan liigan välierissä. Seuraavan kerran uutisia kello 10:30. Nämä uutiset teille toimitti Venla Rakkola.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Hyvää huomenta. Näin maanantai-aamukin jo kirii kovaa vauhtia aamupäivää kohti. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli puoli 9. Ja siinä hetki sitten kuultiin aamun uutistoimittaja Venla Rakkola. Hän on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko maanantai-aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10:30. Eli siinä 10:30. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua. Ja minä Vilma Peltomäki pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti, eli noin 30 minuutin verran vielä. Ja tässä ennen kello 9 niin jatketaan juttelua punkeista. Siitä ollaan keskusteltu infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkarin kanssa. Niin siitä ihan hetkisen kuluttua, mutta laitetaan tähän väliin vieman musiikkia. Minä Vilma toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Nämä Domi Vio ja Rapulu kappaleella Elämäni valo. Tosiaan siis punkeista jutellaan tässä ihan hetkisen kuluttua ja siitä tuli soittoa. Kuunnellaan.
1: Hei, taitaa olla parempi talvi kuin kesä. Kaiken maailman elukat virkuaa. Joo, en enää tiedä, mitä mä toivon ja haluan. Unkarin syreenis on jo tuhansia kukkia mun ikkunan takana. Se on ainakin kiva kattua. Marta.
0: Kiitos soitosta, Martta. Tosiaan siis kesäisin, silloinhan kaikki tavataan sanoa, että luonto herää eloon ja se tarkoittaa myöskin kukkia ja luontoa ja kaiken näköisiä puita, mutta myöskin esimerkiksi punkit, ne saapuvat kesäisin, mutta niin kuin Olli-Pekka Koukkarin tämän infektiosairauksien erikoislääkärin kanssa jutellaan, niin punkkeja ei tarvitse turhaan pelätä, ei kannata kesää viettää peläten punkkeja, mutta siirrytään nyt ihan kohta kuuntelemaan lisää, mitä Olli-Pekka Koukkari kertoo meille näistä kesän punkeista.
2: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jats Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin!
0: Jatketaan nyt infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkarin kanssa ja aiheena on tosiaan siis punkit. Kysyin Koukkarilta, että mitkä ovat tehokkaimmat keinot suojautua punkeilta? Kuunnellaan.
3: Vaatteet. Silloin kun ei ole paljasta ihoa ja nämä hiha- ja kaula-aukot muut vastaavat on hyvin suojattu, niin punkilla ei ole reikiä.
0: Ja tosiaan juteltiin myös vähän tuosta punkkirokotteesta, niin kuinka siis hyvän suojan tämä rokote antaa?
3: Se ei jää kauaksi 100% kun on saanut tämän täyden 3 annoksen sarjan. Tehosteannoksista on sitten olemassa omat erilliset ohjeensa. Ja jo 2 annosta antaa erittäin hyvän suojan, mutta se 3 annos tarvitaan ikään kuin sen suojan lukitsemiseen, muuten se jää lyhytaikaiseksi.
0: Puhutaan myös tällaisesta niin kuin punkkitarkastuksesta niin kuin omasta kehosta, niin milloin ja niin kuin kuinka usein ja mistä paikoista kannattaa sitten tarkistaa, jos tekee itselle tällaisen punkkitarkistuksen?
3: Kun ollaan alueella, missä punkkeja on, niin se päivittäinen rutiini ja sinällänsä näiden punkkien poiston kanssa ei mikään välitön hengenhätä ole. TBE, jos se on tarttuakseen, niin se voi siirtyä hyvin nopeasti. Borreliassa taas tarvitaan aikaa, että punkin täytyy ehtiä aloittaa veriateriointi. Mutta kyllä se on niin kuin päivittäisrutiinin ulkoilun jälkeen. Ja toki jos perheessä on lemmikkiä, joskus on näitä lemmikkien mukana kuuteltu sitten pelivaatteisiin ja näin edelleen. Että siinä kun pestään hampaat, niin tarkistetaan punkit. Tyyppialueita. Ihmisellä ne on hyvin usein jostakin syystä pään kaula-alueilla ja vartaloalueella, mutta mistä hyvänsä semmoisen voi löytää nilpoista alkaen. Ja taas sitten lemmikeillä, koirilla erityisesti, niin kyllä on kainalot ja sitten tämä niin sanottu silmien kuoron kirsun seutu, mikä luontaisesti on kontaktissa, kun koira haistelee.
0: No miten sitten voi niinku itse turvallisesti vaikka poistaa punkin?
3: Apteekista on saatavilla erinäköisiä punkkipisteitä. Oleellista on se, että se punkki poistetaan päinensä. Ja jos sen ikään kuin nyppäsee jaloista irti, niin pää voi jäädä paikalle ja se on tietenkin ei-toivottavaa. Mutta mikä hyvänsä pihti tai pinsetti esimerkiksi, tai silmukka, jolla saa punkin päästä kiinni ja se pyöritellään irti.
0: No mikä on sitten niinku ehkä yleisin virhe, johon sä oot niinku törmännyt, jotka niinku ihmiset tekevät vaikka punkkien kanssa?
3: No ehkä tavallisinta on se, että ajatellaan, että se punkki pitää nähdä, että voi olla punkin välittämä infektio. Näin ei ole noin puolessa tapauksista. Ja oleellisempaa on tietää se, että on oleillut alueella, jossa punkkeja on, jos ilmenee esimerkiksi borrelian tai TB-hän viittaavia oireita.
0: Tosiaan mä kuulin myös, että sä vähän mainitsit siitä taikapunkista, niin viime kesänä tosiaan uutisoitiin, että Pohjois-Ruotsissa myöskin leviää tämä niin kuin pahamainen taikapunkki, niin millaisia vaikutuksia siitä on ollut Suomen puolella?
3: Kyllä tässä näin ihan omana havaintona niin viimeisen 10-15 vuoden aikana, ja toki THL-seuranta tämä vahvistaa, niin se on levittäytynyt aika lailla pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta koko pohjoiseen ja Itä-Suomeen. Mutta näyttäisi vielä, että se on tämmöinen alkukesän riesa, ja kun juhannuksen yli päästään, niin yleensä ne havainnot alkaa aika voimakkaasti laskea.
0: Okei. No onko sitten muita niin kuin tämmöisiä vaikka punkkilajeja esiintynyt viime vuosina, jotka vähän uudempia?
3: Mun käsitys, että meillä on nämä kaksi, puutiainen ja sitten taikatunkki, jotka levittää näitä kahta edellä mainittua tautia. Ja sitten näitä muita, jos nettiin perehtyy, käy googlaamassa tai tekoälyä vaivaa, niin toki on muitakin, mutta hyvin harvinaisia punkkien levittämiä tauteja. Ne ei sillä tavalla edusta kansanterveydellisesti tai yksilötasollakaan merkittävää riskiä. Vaatettaista alkaa, jos mennään tuonne huonomman hygienian aikakausille, missä esivanhemmat elevät, niin kaiken näköistähän siellä on levitetty.
0: No ootko sä niinku kuullut tai vaikka kohdannut jotain niinku ehkä väärinkäsityksiä tai tämmöisiä niinku myyttejä liittyen punkkeihin?
3: Luultavasti enemmän kuin varsinaista asiaa. Et se ajatus siitä, että punkki on yhtä kuin puhuttaessa aivokuuma, ei suinkaan pidä paikkaansa. Tämä vain hyvin pieni osa punkeista kantaa TBE-virusta. Ja vain hyvin pienelle osalle tartunnan saaneista kehittyy kliininen infektio, ja edelleen heistä hyvin pienelle osalle kehittyy aivokuume. Tämä on niin kuin viestin tarkoitus on olla rauhoittava. Ja taas toinen asia on se, että epämääräisissä pitkään jatkuneissa oireissa pyritään jahtaamaan borreliabakteeria oireiden taustalta usein täysin turhaa. Et jos meillä on selkeät borreliosin sopivat oireet ja serologia jossakin tilanteessa kenties sitten ihan bakteerista osoitus, niin asia erikseen. Mutta että, niin kuin on sanottu, niin diagnostiikka ja hoito on borreliosin yksinkertaista puuhaa.
0: No onko sulla vaikka antaa vielä tähän lopuksi jotain, vaikka yksi neuvo kaikille kesäksi niin kuin liittyen punkkeihin?
3: Luonnossa on hyvin paljon erinäköisiä eliöitä. Punkit ovat osa niitä, ja ei kenenkään kannata kesänsä niitä pelkäämällä pilata. Tavanomaiset varotoimet ja punkkiratsit riittää oikein hyvin. TB-rokote kannattaa ottaa siellä, missä TB-tapauksia on. Ja jos on epävarma asiasta, niin ehkä se merkittävin rokotehaitta oli tyrhäänmeno. Se on hyvin siirretty tehokas ja turvallinen.
0: Kiitos paljon infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkari, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
3: Kiitoksia ja oikein hyvää ja turvallista kesää.

0: Yeah, all right. Siinä Kasmir ja Saara lauloivat laulun Vauvoja. Muistan, kun tämä biisi julkaistiin. Se oli kesä 2015. Ja sen kyllä muistan, että oli oikein lämmin kesä juuri 2015, kun Suomen puolella silloin asustelin ja elin. Mutta siirrytäänpäs tässä aiheessa vielä eteenpäin. Suomessa yritetään saada lasten ja nuorten näkemykset kuulumaan enemmän valtion tason politiikassa. Jasmin Fulaadi jatkaa.
1: Suomessa kokeillaan uutta mallia, jolla lasten ja nuorten ääni saataisiin kuuluviin valtion päätöksenteossa.
2: Lapset ja nuoret ovat aika olennainen osa meidän yhteiskuntaa, että se on tosi merkittävää ja olennaista, että heidän ääni myös kuuluu ja se on heidän oikeus.
1: Laura Kuusio on sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisen lapsistrategiaryhmän erityisasiantuntija. Suomessa on toteutettu pilottihanke, jonka tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten osallistumista päätöksentekoon kansallisella tasolla. Osallisuuspilotin keskeinen tavoite on tuoda lasten ja nuorten näkemykset suoraan mukaan valtioneuvoston seuraavaa hallituskautta koskevaan valmisteluun.
2: Meillähän on Suomessa niin kuin osallisuustoimia niin kuin varsinkin kunnissa ja niin kuin ehkä vähän sille alemmalla tasolla, mutta valtioneuvoston tasolla meillä ei ole ollut vielä tällaista niin kuin systemaattisesti lapset ja nuoret mukaan.
1: Lähes 17 000 5-9-luokkalaisoppilasta eri puolilta maata on osallistunut kyselyyn, jossa he ovat saaneet esittää näkemyksiään muun muassa turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Kyselyä täydennettiin keskusteluilla, digitaalisilla paneeleilla ja työpajoilla, joihin osallistui noin 200 lasta ja nuorta. Lapset nostivat esiin muun muassa ilmastonmuutoksen, mielenterveyden ja eriarvoisuuden tärkeinä kysymyksinä. Osa lasten vastauksista on sisällytetty valmisteluaineistoon, jota käytetään valtion valmistelutyössä seuraavaa hallituskautta varten.
2: Tähän kytkettiin Suomessa nyt näihin kansliapäälliköiden pääviesteihin, mikä on meidän valtioneuvoston ylimmän virkamiesjohdon niin kuin viestit tuleville vuosille. Se, että meillä on, niin kuin, tämä on vahvasti kytketty johonkin rakenteeseen, mikä on niin kuin tosi pitkäjänteinen ja vuosia ollut, niin se on mun mielestä isoin tavallaan juttu niin kuin tässä.
1: Tarkoitus on, että osallisuuspilotti olisi alku pysyvälle toimintamallille, jossa nuorilla on enemmän vaikutusvaltaa kansallisella tasolla. Pilottihanke on herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisesti.
2: Meiltä on niinku kysytty, että voidaanko tulla esittelemään tätä ja näin. Et mä koen, että tässä on tavallaan niinku prosessuaalinen niinku onnistuminen.
1: Jasmin Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

Siinä vahteraa kappaleella viiniin meneviin naisiin. Hei, oletko muuten kuullut tämän sanonnan, että yötön yö? Tuli mieleen, kun siitä ainakin kuulee juhannuksen aikoihin ja näin, kun keskikesää kohden mennään. Ja sehän tarkoittaa sitä, että, tai se tuntuu silloin, kun sanoo, että yötön yö, että aurinko se ei ollenkaan laske. Ja olihan mun ihan pakko katsoa nyt täältä SMH:n sivuilta, että milloinkas aurinko tänään on noussut oikein kunnolla ja milloinkas se sitten tänään laskee. Eli näin maanantaina 22. päivä kesäkuuta täällä Tukholmassa, niin aurinko on tänään noussut 03.31 ja aurinko laskee sitten 22.08, eli siinä ilta 10 jälkeen sitten alkaa aurinkokin mennä untemaille, jos niin voi sanoa. Mutta hei, tänään maanantaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja iltapäivä se lähtee sieltä sitten käyntiin luulajasta Pekka Kenttälän kanssa. Ja musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Mutta lähdetään vielä maskaran pariin kappaleella tänään, tässä ja nyt, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aika. Ja ne toimittaa Gustava Söder. Ja kuullaan sitten taas muutaman päivän kuluttua torstaina aamulla. Ja minä, Vilma, toivotan oikein hyvää alkavaa viikkoa ja maanantaipäivää juuri sinulle.

Heräsin kosketusnäyttökelloon. Ajastin tuplana suklaaespresson. Hyvää huomenta suoraan pohjaan. Kuka

laivan. Hissi vei alle kuutamo taivaan. Mietin paljonko vielä on matkaa ja kuka tätä laivaa ohjaa. Kun ei huvittais hukkua.

Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

Mr. International, Shaco, Piquet.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Kello on 10:30, vuorossa uutiset. Suomessa on toteutettu pilottihanke, jonka tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten osallistumista päätöksentekoon kansallisella tasolla ja saada heidän näkemyksensä ensi hallituskauden valmisteluun. Laura Kuusio on sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisen lapsistrategiaryhmän erityisasiantuntija.
1: Meillähän on Suomessa niin kuin osallisuustoimia niin kuin varsinkin kunnissa ja niin kuin ehkä vähän sille alemmalla tasolla, mutta valtioneuvoston tasolla meillä ei ole ollut vielä tällaista niin kuin systemaattisesti lapset ja nuoret mukaan.
0: Lähes 17 000 5-9-luokkalaista eri puolilta Suomea on osallistunut kyselyyn, jossa he ovat saaneet esittää näkemyksiään muun muassa turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Kyselyä täydennettiin keskusteluilla, digitaalisilla paneeleilla ja työpajoilla, joihin osallistui noin 200 lasta ja nuorta. Osa lasten vastauksista on sisällytetty aineistoon, jota käytetään valtion valmistelutyössä seuraavaa hallituskautta varten. Toimittajana Jasmine Fuladi. Venäläisen droonin on aamun aikana kerrottu osuneen turkkilaiseen rahtialukseen. NRK:n mukaan alus sijaitsee Romanian edustalla lähellä Ukrainaa. Droonin kerrotaan aiheuttaneen suuren tulipalon alueella ja yksi miehistön jäsen sai kerrotusti surmansa, raportoi AFP. Aluksella on tiettävästi henkilöitä Egyptistä, Turkista ja Intiasta. Tutkijat kehottavat kansalaisia lähettämään heille hyttysiä. Tarkoituksena on paremmin kartoittaa hyttysten levittämien sairauksien riskejä Ruotsissa. Kun samalla tavalla tehtiin viime vuonna, tutkimusprojektiin lähetettiin lähes 700 hyttystä. Hanke on sidoksissa valtion eläinlääketieteen laitokseen ja Ruotsin maatalousyliopistoon. Ilmastonmuutoksen takia erilaiset hyttyslajit leviävät myös Pohjois-Eurooppaan. Lähes 193 000 ulkomailla syntynyttä henkilöä ei voi äänestää valtiopäivävaaleissa, vaikka ovatkin yli 20-vuotiaita ja ovat asuneet Ruotsissa yli 10 vuotta. Tämä johtuu siitä, että heillä ei ole Ruotsin kansalaisuutta, kertoo SCB:n tilasto vuodelta 2025. Tilasto sisältää sekä heidät, jotka eivät ole hakeneet kansalaisuutta, että heidät, jotka ovat hakeneet, mutta joille ei ole myönnetty kansalaisuutta. Ja vahvistettujen Ebola-tautitapausten määrä on nyt ylittänyt 1000 tapausta. Tieto perustuu lukuihin Kongon Kinshasasta. Luvut myös kertovat yli 200 henkilön kuolleen sairauteen. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmät po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmät po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää Luulajan studiosta. Toivotan minä Pekka Kenttälä. Täällä Luulajassa on, katson tästä apista just ennen lähetystä, 16 astetta vähän pilvistä, tuulee pohjoisesta. Tuossa lukee, temperaturen känns som 12 grader. Joo, niin se on aika viileätä on ja ei ihan se kunnon kesä on vielä tullut ainakaan tänne. Mitäpä tänään meidän lähetyksessä studiovieras hetken kuluttua, studiovieras Tukholman radiotalolle. Hän on tulossa Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Liittyen tähän Almedans Vekka, niin sehän on täydessä käynnissä, on alkanut nyt. Keskustellaan hänen kanssa politiikan asioista ja vaaleista ja niin poispäin. Ja me saadaan sitten vielä suora raporttikin Almedalenista. Reporterimme Anna Silman on siellä paikan päällä. Visbyssähän se on tämä Almedalen viikko. Ja lisää politiikkaa. Suomessa yritetään saada lasten ja nuorten näkemykset kuulumaan enemmän valtiotason politiikassa. Ja niin se vaan on, että tavataan sanoa, että kesä on ihmisten parasta aikaa. Niinhän sitä sanotaan. Mutta se ei pelkästään ole ihmisten parasta aikaa, vaan myös punkkien. Ehkä sinäkin olet lähdössä menossa kesälomalle tai lomalle sinne mökille Suomeen ja punkit mietityttää. Punkeista keskustellaan infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkarin kanssa. Kyllä, paljon hyvää musiikkia on luvassa, uutisia suomeksi ja ruotsiksi, lähetys 10:05 saakka. Eiköhän me pärjätä. Kohta Elsa MacLean on mukana. Hän on uutistoimittaja tänään. Ennen sitä Juha Räisänen, kun olet siinä. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Oikein hyvää iltapäivää, Elsa MacLean.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Sinä seuraat uutisia. Mitäpä uutisissa?
1: Nyt tänään Britannian pääministeri Keir Starmer on kertonut eroavansa tehtävästään ja sitten hetki sitten Andy Burnham on ilmoittanut aikovansa hakea Britannian pääministeriksi ja työväenpuolueen puheenjohtajaksi. Sitten kerrotaan, että Länsi-Euroopassa ollaan helleaallon kourissa, mutta korkeista lämpötiloista varoitetaan tämän viikon aikana myös osassa Ruotsia.

0: Maustet tytöt, tein kai lottorivinin väärin. Kyllä täytyy todeta, että se on niin mahtava suomalainen musiikki kantilta kanttiin. Siinä on jotakin tässä suomalaisessa musiikissa. Useimmiten vähän tätä suomalaista melankoliaa, niin on tässä Maustet tyttöjenkin musiikissa. Minun mielestä sisarukset Kaisa Anna, karjalainenhan ne on. Kyllä sanotaan, että se on niin oma leimaista musiikkia, niinhän se oikeasti on. Ja tämä on hyvin suosittu duo Suomessa, olen ymmärtänyt sen. Melodiat, ne tarttuvat heti. Yhden kerran on kuullut sen, niin alkaa heti, haluan kuulla vielä kerran, ja sitten se tarttuu heti se melodia ihan varmasti. Kyllä on mahtava, ja nämä teemakin on niin sopivaa just heidän musiikkiin, mistä ne käsittelee nämä teemat, semmoista yksinäisyyttä, arkea, ihmissuhteita. Ja sitten siinä on pilke silmäkulmassa vähän, mutta myöskin vakavampia sävyjä. Ihan mahtavaa musiikkia, Maustet tytöt siis. Siirretään ihan eri asiaan, kuulkaa. Se on niin, että tavataan sanoa, että kesä on ihmisten parasta aikaa, mutta ei se pelkästään ole ihmisten parasta aikaa, vaan myös punkkien, eikö niin? Oletko ehkä kenties lähdössä Suomeen päin kesämäkille tai punkit, mietityttääkö ne? Punkeista keskustellaan seuraavaksi infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkarin kanssa. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Oletko joskus kuullut jonkun sanovan, että kesä ja kärpäset? No tänään ei jutella kärpäsistä, vaan punkeista. Meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa mehiläisen infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkari. Tervetuloa mukaan, Olli-Pekka.
2: Kiitos ja hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta. Ja hei, miltä punkkitilanne näyttää Suomessa päin kesäsin näin niin kuin lääkärin näkökulmasta?
2: Määrä ja tapaukset lisääntyy aika lailla johdonmukaisesti vuodesta toiseen, kasvukäyrällä.
1: No onko, niin kuin, voiko vielä tietää tai sanoa jotain vaikka tämän niin kuin kesän punkkitilanteesta?
2: Ennakkotietojen ja ilmoitusten perusteella viime vuoden taso tullaan suurella todennäköisyydellä ylittämään.
1: No oletteko te huomannut niin kuin muutoksia vaikka punkkien levinneisyydessä tai niin kuin vuodesta toiseen?
2: Kyllä viimeinen 10-15 vuotta niin sekä punkkien, puhutaan siis puutiaisista että taikapunkeista, niin ne on käytännössä levittäytynyt ehkä aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta koko Suomeen ja samalla myös sitten niiden levittämät taudit. Se oleellinen ero on mun käsityksen mukaan puutiainen on tällainen sulamaan kauden ilmentymä. Se painottuu ehkä enempi etelään ja tuonne rannikkoalueille, kun taas se taikapunkki, joka on enempi idän tulijana, levittää samoja mikrobeja, mutta on sitten enempi tämmöinen alkukesän ilmentymä ja loppukesästä loistaa poissaololla.
1: No kun miettii näitä niin kuin punkkien levittämiä tauteja, niin tulee ainakin itsellä mieleen tämä TBE-virus, mutta mitkä on niin kuin ne yleisimmät sitten punkkien levittämät taudit?
2: Borrelia on ihan ylivoimaisesti. Arvio on, että noin 20% punkeista kantaa borreliabakteeria mukanaan, kun taas TBE on enempi paikallinen alueittainen ilmentymä ja sitä on käsittääkseni vain 1-2% punkeista.
1: No kuinka vakavia niin kuin tämä borrelia ja TBE on sitten?
2: No näissä on se iso periaatteellinen ero. TBE:tä vastaan meillä on erittäin hyvä rokote, jonka suojateho lähentelee 100%, ja silloin käytännössä vakavan taudin, eli tämän aivotulehduksen, joka voi pahimmillaan olla pysyvään vammautumiseen tai menehtymiseen johtava, niin sen pystyy torjumaan etukäteen, mutta jos tartunnan saa, niin sitten täytyy vain katsoa, mitä tapahtuu rokottamattomalla. Ja taas sitten borrelia osalta, niin vielä ei ole borreliabakteerin tehoa rokotetta, sellainen on kyllä tulossa, mutta se on taas sitten helposti antibiootilla hoidettavissa. Että kumpaankin on työkalut, mutta niiden käyttö tapahtuu eri aikaan.
1: No mitkä on sitten niin kuin ensimmäiset oireet, josta pitäisi huolestua?
2: Tietenkin jos punkin näkee iholla, niin se otetaan ensimmäisenä poissa ja sitten jäähän tarkkailemaan. Mutta jos puhutaan sitten näistä mikrobitaudeista, mitä nämä aiheuttaa, niin TBE on harvinainen. Viime vuonna Suomessa rekisteröity 240 tapausta ja tälle vuotta tähän mennessä 74 tapausta. Niin noin 10, ehkä 30% saa flunssan joka paranee, ja sen jälkeen hyvin pienelle osalle kehittyy sitten tämä aivotulehdus. Kun taas sitten ja tavallaan, jos oireet tulee, ne tulee siinä vaiheessa enää niin kuin mitään lääkkeitä sen estämiseksi ole. Taas borreliassa, niin jos punkki haukkaa ja iholle alkaa tulla tuommoinen yli 5-senttinen punotus, tai tulee kuumetta, imusolmuketurvotusta ja muuta vastaavaa, niin se hoidetaan antibiootilla ja sillä hyvä.
1: Mm. Jos niitä oireita huomaa, niin kannattaako silloin just hakeutua lääkäriin vai milloin niin kuin on hyvä aika sitten miettiä, että ehkä kannattaisi ottaa lääkärin yhteyttä?
2: Kyllä siinä vaiheessa, kun iholla alkaa tuommoinen 5-senttinen hitaasti levyvä punotus olemaan, taikka ilmaantuu yleisoireita, jotka sopii borreliaan, niin sanoisiko, että seuraavana työpäivänä viimeistään, jos oireet on lieviä, jos ne on voimakkaita, niin päivystyksenä.
0: Infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkari. Musiikkia väliin Kaarella Haapiainen, Varaslehto, Lex Amour.

0: Jatketaan nyt infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkarin kanssa ja aiheena on punkit. Vilma Peltomäki kysyi Koukkarilta, että mitkä ovat tehokkaimmat keinot suojautua punkeilta?
1: Vaatteet. Silloin kun ei ole paljasta ihoa ja nämä hiha- ja kaula-aukot muut vastaavat on hyvin suojattu, niin punkilla ei ole reittiä.
2: Ja tosiaan juteltiin myös vähän tuosta punkkirokotteesta, niin kuinka siis hyvän suojan tämä rokote antaa?
1: Se ei jää kauaksi 100%, kun on saanut tämän täyden 3 annoksen sarjan. Tehosteannoksista on sitten olemassa omat erilliset ohjeensa. Ja jo 2 annosta antaa erittäin hyvän suojan, mutta se 3. annos tarvitaan ikään kuin sen suojan lukitsemiseen, muuten se jää lyhytaikaiseksi.
2: Puhutaan myös tällaisesta niin kuin punkkitarkastuksesta niin kuin omasta kehosta, niin milloin ja niin kuin kuinka usein ja mistä paikoista kannattaa sitten tarkistaa, jos tekee itselle tällaisen punkkitarkistuksen?
1: Kun ollaan alueella, missä punkkeja on, niin se päivittäinen rutiini ja sinällänsä näiden punkkien poiston kanssa ei mikään välitön hengenhätä ole. TBE, jos se on tarttuakseen, niin se voi siirtyä hyvin nopeasti. Borreliassa taas tarvitaan aikaa, että punkin täytyy ehtiä aloittaa veriateriointi. Mutta se on niin kuin päivittäisen rutiinin ulkoilun jälkeen. Ja toki jos perheessä on lemmikkiä, joskus on näitä lemmikkiä mukana, kuuteltu sitten pelivaatteisiin ja näin edelleen. Että siinä kun pestään hampaat, niin tarkistetaan punkit. Tyyppialueita. Ihmisellä ne on hyvin usein jostakin syystä pään kaula-alueilla ja vartaloalueella, mutta että mistä hyvänsä semmoisen voi löytää nilkoista alkaen. Ja taas sitten lemmikeillä, koirilla erityisesti, niin kyllä on kainalot ja sitten tämä niin sanottu silmien kuoron kirsun seutu, mikä luontaisesti on kontaktissa, kun koira haistelee.
2: No miten sitten voi niin kuin itse turvallisesti vaikka poistaa punkin?
1: Apteekista on saatavilla erinäköisiä punkkipisteitä. Oleellista on se, että se punkki poistetaan päinensä. Ja jos sen ikään kuin nyppäsee jaloista irti, niin pää voi jäädä paikalle ja se on tietenkin ei-toivottavaa. Mutta mikä hyvänsä pihti tai pinsetti esimerkiksi, tai silmukka, jolla saa punkin päästä kiinni ja se pyöritellään irti.
2: No mikä on sitten niinku ehkä yleisin virhe, johon sä oot niinku törmännyt, jotka niinku ihmiset tekevät vaikka punkkien kanssa?
1: No ehkä tavallisinta on se, että ajatellaan, että se punkki pitää nähdä, että voi olla punkin välittämä infektio. Näin ei ole noin 50% tapauksista. Ja oleellisempaa on tietää se, että on oleillut alueella, jossa punkkeja on, jos ilmenee esimerkiksi borreliaan tai TB:hen viittaavia oireita.
2: Tosiaan mä kuulin myös, että sä vähän mainitsit siitä taikapunkista, niin viime kesänä tosiaan uutisoitiin, että Pohjois-Ruotsissa myöskin leviää tämä niin kuin pahamainen taikapunkki, niin millaisia vaikutuksia siitä on ollut Suomen puolella?
1: Kyllä tässä näin ihan omana havaintona niin viimeisen 10-15 vuoden aikana, ja toki THL-seuranta tämä vahvistaa, niin se on levittäytynyt aikalailla pohjoisinta Lappia lukuottamatta koko pohjoiseen ja Itä-Suomeen. Mutta näyttäisi vielä, että se on tämmöinen alkukesän riesa. Ja kun juhannuksen yli päästään, niin yleensä ne havainnot alkaa aika voimakkaasti laskea.
2: Okei. No onko sitten muita niin kuin tämmöisiä vaikka punkkilajeja esiintynyt viime vuosina, jotka vähän uudempia?
1: Mun käsity, että meillä on nämä 2, puutiainen ja sitten taikatunkki, jotka levittää näitä 2 edellä mainittua tautia. Ja sitten näitä muita, jos nettiin perehtyy, käy googlaamassa tai tekoälyä vaivaa, niin toki on muitakin, mutta hyvin harvinaisia punkkien levittämiä tauteja. Ne ei sillä tavalla edusta kansanterveydellisesti tai yksilötasolla merkittävää riskiä. Vaatettaista alkaa, jos mennään tuonne huonomman hygienian aikakausille, missä esivanhemmat elelee, niin kaikennäköistähän siellä on levitetty.
2: No ootko sä niinku kuullut tai vaikka kohdannut jotain niinku ehkä väärinkäsityksiä tai tämmöisiä niinku myyttejä liittyen punkkeihin?
1: Luultavasti enemmän kuin varsinaista asiaa. Et se ajatus siitä, että punkki

0: borrelioosiin sopivat oireet ja serologia, jossakin tilanteessa kenties sitten ihan tuota bakteerista osoitus, niin asia erikseen. Mutta että, niin kuin on sanottu, niin diagnostiikka ja hoito on borrelioosilta yksinkertaista puuhaa.
1: Mm. No onko sulla vaikka antaa vielä tähän lopuksi jotain, vaikka yksi neuvo kaikille kesäksi niin kuin liittyen punkkeihin?
0: Luonnossa on hyvin paljon erinäköisiä eliöitä. Punkit ovat osa niitä ja ei kenenkään kannata kesänsä niitä pelkäämällä pilata. Tavanomaiset varotoimet ja punkkiratsit riittää oikein hyvin. TB-rokote kannattaa ottaa siellä, missä TB-tapauksia on. Ja jos on epävarma asiasta, niin ehkä se merkittävin rokotehaitta liittyy rahanmeno. Se on hyvin siirretty tehokas ja turvallinen.
1: Mm. Kiitos paljon infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkari, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
0: Kiitoksia, oikein hyvää ja turvallista kesää.
2: Vilma Peltomäki haastatteli Olli-Pekka Koukkari. Ja kyllähän se vaan on niin. Tämä oli kiinnostavaa, tärkeää tietoa Olli-Pekalta liittyen punkkiin, että kyllä se kannattaa tehdä tämä tarkastus ja tuo rokote ja olla vähän varovainen, mutta ei kuitenkaan pelätä. Tietenkin nämä viihtyy nämä punkit korkeissa ruohossa, pensaakoissa, metsän reunoilla ja jos sinne sitten menee. Jos menee sinne tai metsiin tai niitylle, niin poispäin, niin voihan sitä olla vähän varovainen. Niin kuin mainittiin tässä, niin esimerkiksi vaatteet, jos käyttää vaatteita ihon päällä, niin se auttaa sekin paljon. Ja tuo tarkastus todellakin sitten tarkastaa. Tekee vaan sen semmoinen rutiiniksi, että tekee semmoisen punkkitarkastuksen päivän päättyä. Se on tärkeää se, että poistaa nämä mahdolliset punkit mahdollisimman nopeasti. Jatketaan musiikilla. Leikkikalu Jäppinen, sen niminen biisi, sen esittää meille Raptori.

0: Studiovieras Tukholmassa Södertörnin yliopistossa lehtorin ja työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Hyvää iltapäivää, Jaakko.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Kuule, sinähän olet seurannut Ruotsin politiikkaa pitkään ja Almedalsveckan, sehän käynnistyy jälleen kerran. Kerropa meille, mikä merkitys sillä on nyky-Ruotsissa ja korostuuko sen rooli erityisesti vaalivuonna?
1: No, se on hyvin tämmöinen keskeinen instituutio Ruotsin politiikassa ja siitä puhutaan paljon. Taustalla on tämmöinen kaunis ajatus siitä, että kerännyttäisiin yhteen ja keskusteltaisiin avoimesti, erilaiset äänet pääsisivät esiin. Käytäntö on sitten usein ollut vähän toista, että se on kumminkin aika pitkälle eliittien ohjaamaa. Ne, joilla on asema yhteiskunnassa, niin he tavallaan vahvistavat sitä. Aika harvoin mitään radikaalia on tapahtunut Almedalin jälkeen. Useimmiten on ehkä näin, että puolueet sitten vähän saa sellaista mahdollisuutta, että testataan, pitääkö tässä kysymyksessä olla vähemmän vai enemmän radikaali, mutta ei mitään suurempia muutoksia yleensä tule.
0: Okei, Almedale, mä oon itsekin käynyt siellä pari kertaa. Sanoisitko sinä, että se kuitenkin on edelleen paikka, jossa politiikan suuntaa oikeasti määritellä, vai onko siitä nyt enemmänkin tullut tämmöinen poliittinen näyttämä ja mediaspektaakkeli?
1: No eikö koko politiikka ole enemmän tämmöistä spektaakkelia nykyään? Puhutaan mieluummin poliittisista strategioista kuin poliittisesta sisällöstä. Ja mun mielestä tämä korostuu siihen Almedaliniin myös, että se on näyttäytymispaikka, missä sitten hiotaan ehkä sitä strategiaa. Ja tämän strategian hiomisen ohella sitten saattaa tulla jonkinnäköisiä muutoksia painotuksiin, mutta ei sellaisia asiakysymyksiä siellä ratkaista, eikä siellä mitään tämmöistä yhteisymmärrystä, tämmöistä niin kuin ylevämpää yhteisymmärrystä politiikan kysymyksistä synny. Se on, että poliittiset toimijat profiloituvat ja testaavat, miten tämmöinen profiili toimii. Että se on sen strategian hiomista ja hakemista.
0: Mitä tapahtuisi, jos joku poliitikko puhuisi politiikan sisällöstä yhtäkkiä?
1: No sitä odotellessa, tutkijana sitä aina kaipaisi. Tässä on, jos miettii politiikkaa tämmöisenä laajempana systeeminä, niin ollaan paljon puhuttu siitä, että populismi tulee esiin. Ja tämmöinen keskeinen määritelmä populismille on usein, että politiikka ymmärretään enemmän strategiana kuin sisältönä. Siinä sitten vähän kiistellään. Jotkut tutkijat on sitä mieltä, että populismissa on tietty sisältönsä, mutta usein se redusoituu siihen strategiaan. Ja täällä on sitten erinäköisiä seuraamuksia siihen, että meitä kiinnostaa enemmän TikTok politiikan areenana kuin se, että mitä siellä TikTokissa politiikasta sanotaan. Ja tähän esimerkiksi niin kuin media on kiinnostunut hyvin paljon tämmöisistä niin kuin strategioista ja tekniikoista sen politiikan tekemiseen, enemmän kuin ehkä siitä sisällöstä.
0: Sinä tutkijana kaipaat siis sisältöä. Luuletko, että ihmisetkin kaipaavat sitä sisältöä vai mitenkä se on?
1: No mä näkisin, että tämmöistä kaipuuta siihen hieman sisällöllisempään politiikkaan on. Jos miettii näitä, niin kuin, mitä Ruotsin politiikassa systeemitasolla on tapahtunut. Tämä on tämmöinen suuri, meillä on ollut tämmöinen blokkipolitiikka tai oikeisto-vasemmisto on hyvin vahva Ruotsissa. Ja mitä nyt viimeisen 10 vuoden aikana on tapahtunut ihan selkeästi, niin tämä taloudellinen oikeisto-vasemmistojako on tavallaan niin kuin siirtynyt enemmän progressiivinen ja konservatiivinen tai nationalistinen jako. Ja tässä yhteydessä sitten nähdään, että jotkut poliittiset puolueet on aika, mitä sitä nyt sanoisi, pihalla siitä uudesta jakolinjasta. Liberaalit on nyt tämä esimerkki, että miten heidän paikkansa siinä allianssissa oikeastaan sopii sitten tämmöiseen progressiivinen, konservatiivinen tai nationalistijakoon. He ovat ihan selkeästi tavallaan niin kuin väärällä puolella tätä blokkijakoa. Ja tämä ehkä näkyy sitten heidän niin kuin tilanteessaan. Ja tämä on tämmöinen mun mielestä yksi symptomi siitä, että kun puhutaan niin kuin strategiasta, haetaan sitä, mikä on se optimaalinen hallituskoalitio, niin sitten tavallaan se politiikan sisältö ja ne arvot, mitä edustetaan, niin jää taka-alalle. Ja se voi sitten kääntyä tavallaan niin kuin itseään vastaan.
0: Miksi se on näin?
1: Mä luulen, että yksi tärkeä selitys on siihen, että poliitikoilla ylipäätänsä on vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kehityksen suuriin linjoihin. Jos miettii esimerkiksi ilmastonmuutosta, siihen tarvittaisiin kaikki suuryritykset mukaan, mutta minkälainen mahdollisuus poliitikoilla on kontrolloida suuryrityksiä? Tai sitten jos puhutaan esimerkiksi niin kuin inflaatiosta, niin minkälainen mahdollisuus Ruotsin poliitikoilla on vaikuttaa Iranin sotaan? Nämä on tämmöisiä tekijöitä, jotka vaikuttaa hirveän konkreettisesti meidän jokapäiväiseen elämään, mutta tavallaan ruotsalaisilla poliitikoilla ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa niihin.
0: Mutta jos poliitikoilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa näihin suuriin linjoihin, niin mikä on heidän rooli?
1: No nyt jos tutkijan tarkoitus on tietenkin olla kriittinen niin silloin mä sanoisin, että poliitikkojen tarkoitus tässä tilanteessa, tai ehkä miten he itse käyttäytyvät, on hakea sitä valtaa. Ja tämä johtaa just siihen, että politiikasta tulee toisinaan aika tyhjää sisällöllisesti.
0: Studiovieras Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Musiikkia väliin Lili ja Luna featuring Tuuri Kilpeläinen ja kappale Onni. Niin.

0: Studiovieras Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Jaakko, kun katsot tähän astista vaalikampanjaa, niin mikä on yllättänyt sinut eniten?
1: No, mun mielestä tässä on tullut tämmöisiä muutamia oikeastaan ihan hauskoja tai vähän hassuja omaan nilkkaan ampumisia. Yksi, mä nostan nyt esiin, on tämä teinikäännytykset, missä tavallaan on haettu tämmöistä, että nyt meidän pitää näyttää, että me saadaan tehtyä jotain, että meillä on tämmöistä poliittista tahtoa. Ja sitten se ajautuukin oikeastaan aika absurdeihin mittasuhteisiin ja monet äänestäjät huomaa, että eihän tämä ole se, mitä me halutaan. Mm-hmm. Tämä on yksi tämmöinen mun mielestä esimerkki, mikä on toistunut sitten tavallaan. Toinen mun mielestä mielenkiintoinen avaus on ollut, että puolitetaan kuukausilippujen hinnat. Totta kai kaikki tykkää tämmöisestä, mutta tämä on niin läpinäkyvää, että en usko, että tästä tulee suuri niin kuin äänisaali sitten allianssille. Kyllä mäkin tykkään, että lippu puolittuu, mutta kyllä mä ymmärrän, mikä se konteksti on.
0: Niin. Mm-hmm. Entä sitten toisella puolella politiikkaa, nyt puhut TD-puolueista, niin onko siellä joku asia yllättänyt?
1: No oikeastaan enemmän mä oon yllättynyt siitä, että mun mielestä olisi tämmöisiä todella tärkeitä ja hyviä vaalikysymyksiä. Mä mietin, niin kuin vihreä siirtymä. Tähän kaikilla puolueilla olisi niin kuin jotain asiallista sanottavaa. Miten me sovitetaan yhteen esimerkiksi niin kuin energiaturvallisuus ja jotenkin niin kuin, semmoinen että energian hinta, että se sopii Ruotsin taloudelle ja kansalaisille. Tähän löytyisi niin kuin vastauksia monesta suunnasta. Ja mä toivoisin, että tästä syntyisi keskustelu. Mä oon enemmän yllättynyt, että tämmöisiä niin kuin syvällisempiä poliittisia avauksia on ollut aika vähän. Toinen merkittävä kysymys, missä tietenkin niin kuin vasemmalla puolella on oma vastauksensa, liittyy siihen, että millä tavalla valtion pitäisi osallistua yhteiskunnan kehityksen ohjaamiseen. Meillä on ollut nyt aika monta kriisiä peräkkäin ja kansainvälinen tilanne on aika tämmöinen epävarma. Niin tämmöisessä ehkä kaipaisi jonkinnäköistä suunnannäyttöä. Ja tämä olisi niin kuin valtion yksi tehtävä, mikä valtio voisi tehdä, varsinkin jos katsoo politiikkaa vasemmalta puolelta. Et mä oon odottanut, että tämmöisiä avauksia olisi ollut hieman enemmän ja vähän niin kuin, tämmöisen niin kuin visionäärisempää kuin taas sitten tämmöistä ihan pikkuasioista keskustelua.
0: Politiikan tutkija Jaakko Turunen, mutta sinähän sanoit aikaisemmin myös, että on aika paljon kyseessä strategiasta, jos vasemmalla puolella, jos sosiaalidemokraatit, vasemmisto ja miljöpartiet, ja ne, jos ne kuitenkin johtaa niin paljon, niin kuin ne tekevät 10%, jos katsoo näitä galluppeja, niin eikö se ole hyvä strategia, että sitten stilli båten, että ei muuta tätä tilannetta, ei riskeera mitään, ei sano mitään.
1: Siis se on hyvä strategia, jos päämäärä on voittaa vaalit. Jos päämäärä on saada jonkinnäköinen kehityksen muutos aikaan, niin ei se silloin toimi.
0: Mikä on päämäärä?
1: No se on, mun mielestä tämä kysymys kuuluisi esittää tuonne toisaalle. Poliitikkojen mun mielestä, poliitikkojen tehtävä on näyttää mahdollisia uusia suuntauksia, uusia päämääriä, mihin pitäisi pyrkiä. Ja sitten on se poliittinen tahto, että yritetään saavuttaa ne. Ja mun mielestä niin kuin viime vuosikymmeninä nämä molemmat on ollut vähän niin kuin hukassa.
0: Mitkä teemat sitten näyttävät tällä hetkellä kuitenkin ratkaisevan vaaleja? Vaikea kysymys, ymmärrän sen, mutta mistä puhutaan? Mikä on niinkö se asia, joka tulee ratkaisemaan, jos katsotaan ainakin tilannetta juuri nyt?
1: No, mä luulen, että ja tämä on yksi tämmöinen, mitä niin kuin mä seuraan Almedalin aikana, että millaiset teemat sitten, mistä poliitikot kiinnostuu. Ne nostaa varmasti erilaisia teemoja esiin ja sitten katsotaan, että mistä lähtee keskustelu käyntiin. Mutta yksi tämmöinen teema, missä on tapahtunut paljon viime aikoina, liittyy maahanmuuttoon ja turvapaikan, miten turvapaikka käsitetään. Ja tässä on ihan selkeästi erilaisia ajatuksia, että jotkut puolueet näkee maahanmuuton ja turvapaikan ihmisoikeutena. Toiset käsittää sen ehkä enemmän sitten niin kuin työn tai työllisyyden kannalta ja kolmannet sitten määrittelee sen enemmän niin kuin turvallisuuden perspektiivistä ja sitten näistä tulee erilaisia suhtautumisia, miten maahanmuuttoon työperäiseen tai sitten turvapaikkaperäiseen suhtaudutaan. Tämä on mielestäni yksi teema ja tähän liittyy myös nyt tietenkin se, että kansalaisuuden vaatimuksia on kiristetty, että tämmöinen niin kuin, että kenellä on pääsy ruotsalaiseen yhteiskuntaan ja millä ehdoilla ja mitä siihen sitten liittyy. Toinen teema, mistä mä uskoisin, että ainakin TD-puolueet lähtee puhumaan enemmän, liittyy sitten organisoituneen rikollisuuteen ja jengiväkivaltaan. Tämän teeman piiristä tässä on tehty paljon, on säädetty uusia lakeja ja on saatu ihan selkeästi jotain tuloksiakin aikaan. Mä luulen, että tämä on semmoinen, mistä he haluavat puhua ja esittää tämmöisenä, niin kuin tässä näkee, että mitä me pystymme tekemään. Ja kolmas teema mun mielestä liittyy nyt sitten ihan talouteen ja millainen kehitys Ruotsissa tulee tapahtumaan tulevina vuosina. Ja tämä liittyy osittain myös nyt siihen vihreään siirtymään, että millä tavalla puhutaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta ja miten ne linkittyy kehitykseen ja miten se vaikuttaa sitten yksilöiden talouteen.
0: Hmm. Näetkö sinä tässä kampanjoinnissa merkkejä siitä, että yksi blokki, että niillä on ehkä jopa ratkaiseva etumatka? Mitenkä se näkyy?
1: No, tämä on sinänsä hankala kysymys, koska tämmöisen puoluepolitiikan perusdynamiikkaan kuuluu se, että oppositio on vahvemmilla vaalien alla. Ja sitten ihan siinä, kun vaalit tulee, niin sitten tavallaan hallitus yleensä kirii. Hmm. Ei ole nyt näkynyt mitenkään merkittävästi, että tiedepuolueiden tämä viimeiset tempaukset olisi niin kuin saanut aikaan mitään suurta kannatuksen kasvua. Nyt viimeiset mittaukset, mitä on tullut, niin näkyy oikeastaan, että liberaalit on 1% kannatuksessa. Ja tämä rupeaa vaikuttaa sitten koko allianssin asemaan, koska 1% kannatus on niin alhainen, että aika harva enää usko, että liberaalit voi päästä parlamenttiin. Ja sitten sen takia ehkä haetaan sitä toista, joku toinen vaihtoehto sille. Ja ne liberaaliäänestäjät, jotka ei ole jo tavallaan siirtyneet moderaattien tai oikeastaan ne, jotka ei ole siirtynyt liberaaleista pois tähän mennessä, niin heillä on sitten, mä luulen, että se on kumminkin kallistuu sitten moderaattien puolelle. Että mä en usko tässäkään mitään suurempia. Se tavallaan näkyy vaan siinä, että kannatus tai niiden tuki heikkenee.
0: Mm-hmm. Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Musiikkia väliin puhutaan sitten lisää tästä blokkipolitiikasta. IVG, Elias Gold, MGI ja Revolveri.
2: Life voittaa,

0: Söder Tönin politiikan tutkija Jaakko Turunen, siellä olet lehtorina yliopistossa. Kuule, yksi tutkimusalueistasi on tämä blokkipolitiikka. Ruotsissahan politiikka on viime vuosina muuttunut aika paljon. Kuinka vahvoja nämä perinteiset blokit ovat enää tänään?
1: No, mä jos katsoisin tällä ihan pidemmän historian kannalta, niin oikeisto vasemmisto taloudellisesti ymmärrettynä on ollut keskeinen poliittinen jakolinja Ruotsin politiikassa. Ja se, mitä on tapahtunut, on, että tämä jakolinja on tavallaan saanut vähän uuden dimension, joka on ollut enemmän kuin sitten niin kuin arvopohjainen. On tullut enemmän tämmöistä nationalismia painottava allianssiblokki ja sitten progressiivista kosmopolitianismia kannattanut vasemmistoblokki. Sitten molempien blokkien sisällä on ollut yksi dominoiva puolue ja sitten ollut tavallaan niitä laita-ääniä. Ja se, mitä allianssissa on tapahtunut, että tämä laita-ääni, ruotsidemokraatit, on kasvanut ja siitä on tullut suurin puolue sen sisällä ja tavallaan saanut aika paljon valtaa sen blokin sisällä. Vasemmalla puolella sitten taas vasemmistoliitto on ollut perinteisesti tai edelleenkin on aika niin kuin marginaalisessa asemassa ja heiltä odotetaan tämmöistä tukea, vaikka he eivät sitten itse pääse vaikuttamaan siihen politiikkaan.
0: Niin, ja sehän olikin minun seuraava kysymys sinulle oikeasti. Onko olemassa vaarana, että puolueet joutuvat blokkien sisällä luopumaan omista erityiskysymyksistään, joten he pitävät tämän yhteisen rintaman?
1: No, tämä on ollut se, mitä on tapahtunut vasemmistopuolueelle. Sitten tavallaan keskustapuolue ja sitten aikaisemmin liberaalit ja keskusta yhdessä, niin he ovat saaneet hyvin paljon tavallaan valtaa sen takia, että he ovat olleet se vaankielen asemassa ja heidän avullaan sitten sosiaalidemokraatit sai sen pääministeripaikan. Ja samalla tavalla sitten oikealla ruotsidemokraatit, heillä nyt on ihan oikeastikin suuri kannatus siellä oikealla puolella, mutta he ovat tavallaan pystyneet sanelemaan hyvin paljon oikeistoblogin poliittista sisältöä. Minkä takia ruotsidemokraatit on kumminkin sitten edelleen marginaalissa on se, että pääministeriksi tarvitaan enemmistö parlamentissa ja tämän taakse sitten tavallaan Ulf Kristerssonilla on ollut paremmat mahdollisuudet olla se hyväksyttävämpi vaihtoehto, vaikka Jimmie Åkesson ehkä olisikin sitten ollut se, jolla on enemmän sitä kansan tukea.
0: Mm-hmm. Okei, mutta voiko tämä vahva blokkiajattelu sitten, helpottaako se tavallaan päätöksentekoa vai onko se niin, että se kaventaa tätä poliittista keskustelua?
1: Mun mielestä se on näyttänyt enemmänkin siltä, että se on kaventanut sitä poliittista keskustelua ja tavallaan se, mitä politiikan sisällölle on tapahtunut, niin sitä pystyy pelaamaan nyt helpommin tavallaan niin, että me teemme toisin kuin tuo toinen blokki. Ja silloin tavallaan välttyy siltä, että määrittelee itse, mitä haluaa tai mikä on se oma poliittinen päämäärä. Eli tavallaan politiikan sisällöstä on tullut enemmän tämmöistä negatiivista vastakampanjointia kuin sitten sisällöllistä tietyn edun ajamista. Ja sitten tavallaan tämän negatiivisen vastakampanjoinnin varjolla on tullut tämmöisiä muita etuja, jotka on päässyt eteenpäin. Ja ne on ehkä sitten vähän ollut vähemmällä poliittisella huomiolla tai ainakin niistä on keskusteltu vähemmän.
0: Hmm. Näin Söder Tönin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Jaakko.
1: Kiitos.
0: Jatketaan kappaleella Halo Helsinki, kaikki päätyy kyyneliin ja sen jälkeen Sveriges Radio Finskan uutiset Elsa McLean tarjoaa meille.

0: Vuorossa uutiset. Iso-Britannian pääministeri Keir Starmer jättää tehtävänsä ja työväen puolueen puheenjohtajuuden.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Starmer kertoi päätöksestään tänään tiedotustilaisuudessa. Hän ehti toimia pääministerinä noin 2 vuotta. Starmer on jo pitkään ollut paineen alla alhaisten mielipidemittausten takia. Puolue kärsi raskaita tappioita paikallisvaaleissa toukokuussa. Suur-Manchesterin entinen pormestari Andy Burnham on ilmoittautunut viestipalvelu X:ssä aikovansa hakea Britannian pääministeriksi ja työväen puolueen puheenjohtajaksi Keir Starmerin tilalle. Häntä pidettiin jo ennen Starmerin eroamista vahvana ehdokkaana työväenpuolueen uudeksi johtajaksi. Uuden pääministerin valintaprosessi käynnistetään heinäkuussa. Suomessa on toteutettu pilottihanke, jonka tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten osallistumista päätöksentekoon kansallisella tasolla. Pilotin keskeinen tavoite on tuoda lasten ja nuorten näkemykset suoraan mukaan valtioneuvoston seuraavaa hallituskautta koskevaan valmisteluun. Laura Kuusio on sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisen lapsistrategiaryhmän erityisasiantuntija.
2: Meillähän on Suomessa niin kuin osallisuustoimia niin kuin varsinkin kunnissa ja niin kuin ehkä vähän sille alemmalla tasolla, mutta valtioneuvoston tasolla meillä ei ole ollut vielä tällaista niin kuin systemaattisesti lapset ja nuoret mukaan.
0: Lähes 17 000 5-9 luokkalaista oppilasta eri puolilta maata on osallistunut kyselyyn, jossa he ovat saaneet esittää näkemyksiään muun muassa turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Kyselyä täydennettiin keskusteluilla, digitaalisella paneeleilla ja työpajoilla. Osa lasten vastauksista on sisällytetty valmisteluaineistoon, jota käytetään valtion valmistelutyössä seuraavaa hallituskautta varten.
2: Tähän kytkettiin Suomessa nyt näihin kansliapäälliköiden pääviesteihin, mikä on meidän valtioneuvoston ylimmän virkamiesjohdon niin kuin viestit tuleville vuosille. Se, että meillä on, niin kuin, tämä on vahvasti kytketty johonkin rakenteeseen, mikä on niin kuin, tosi pitkäjänteinen ja vuosia ollut, niin se on mun mielestä isoin tavallaan juttu niin kuin tässä.
0: Toimittajana oli Jasmin Fuladi. Tierbin Örbyhyyssiin avataan kesällä uusi suomenkielinen esikoulu Sagulandet, suomeksi Satumaa. Uuteen esikouluun tulee kunnan tiedotteen mukaan 6 ryhmää ja opetus on sekä suomeksi että ruotsiksi. Esikoulu on osa kunnan tavoitetta, jossa pyritään tuomaan esiin ruotsinsuomalaista kulttuuria ja ruotsinsuomalaisia kansallisena vähemmistönä. Suomalainen painotus näkyy myös esikoulun visuaalisessa ympäristössä, kuten opasteissa ja taiteellisessa ilmeessä. Länsi-Euroopassa kärsitään tällä hetkellä ennätyshelteistä. Ranskan länsiosissa lämpötilan ennustettiin kohoavan jopa 43 asteeseen ja satoja kouluja on suljettu. Myös Pariisissa viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä pysymään kotona. Myös Belgiassa lämpötilan on odotettu kohoavan kaikkien aikojen korkeimpiin lukemiin. Hellevaroituksia on annettu lisäksi esimerkiksi Espanjaan ja Britanniaan. Ruotsissa SMHI on antanut korkeiden lämpötilojen varoitukset osalle Kalmarin lääniä sekä suurimmalle osalle Götanmaata ja Värmlantia tämän viikon ajaksi. Korkeiden lämpötilojen varoitukset annetaan, kun lämpötilan odotetaan nousevan yli 26 asteeseen yli 3 vuorokauden ajaksi. Tässä kaikki Sveriges Radio Finskan uutisista. Uutiset toimitti teille Elsa Mäklin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin se on. Lähetys jatkuu täältä Luulajasta iltapäiväohjelmaa. Kuuntelette Luulajasta käsi minun Riikka Kenttälä. Siis se aurinkoki alkoi paistamaan täällä Luulajassa. Tämä studiohan on tai radiotalo on Etelä-Satamassa. Niin hyvältä näyttää yhtäkkiä. Tällä tunnilla me siirrytään Alme Dahleniin. Hanna Siilman reporterimme on siellä paikan päällä Visbyssä ja paljon muutakin. Hyvää musiikkia myös luvassa. Aleksanteri Hakaniemi esimerkiksi ja kappale Etsi mut.
2: Mä näin sut siinä paikassa, jossa on tahmea lattia. Voisi sun kanssa kadota jo ennen pilkkua. Ja ensi suudelma maistus riippuvuudelta. Mä humaltuisin sun huulilla. Lainasit multa mun paitoja ja kelattais yhdessä aikoja, jolloin me oltiin hukassa eikä osattu.

Nelli Milanne, hei Anna. Kuulkaa, luin tässä Lapin Kansan sivulta, nettisivulta, että Kukkolan kosken kalastusoikeus säilyy paikallisilla. Ratkaisu perustuu historiallisiin kauppakirjoihin. Tämähän on aika kiinnostavaa tämä, eikö? Niin näistä eri asioista liittyen ne oikeuksiin täällä pohjoisessa puhutaan aika paljon Suomen ja Ruotsin puolella. Tärkeitä asia. Metsähallitus Suomessa on arvioinut uudelleen Torniojoen Kukkolan kosken koskitilan kalastusoikeuksia. Siis Metsähallituksen erätalousjohtaja Vesa Ruusila kertoo, että Metsähallitus on päätynyt ratkaisuun, jossa kalastusoikeudet säilyvät paikallisilla, vaikka vesialueet kuuluvat valtiolle. Metsähallituksen aiempi kanta perustui kiinteistöoikeudellisiin lähtökohtiin, joiden mukaan kalastusoikeus kuuluu vesialueen omistajalle eli valtiolle. Koskitilaan ei ole kiinteistötoimituksissa todettu liittyvän kalastusoikeuksia. Tilanne ei tältä osin ole muuttunut, siis tässä Lapin Kansan artikkelissa lukee. Ja tämä Ruusila, Vesa Ruusila, siis hän korostaa, että päätökset ovat aina tapauskohtaisia. Kukkolakosken koskitilan kohdalla ratkaisu perustuu erityisesti historiallisten kauppakirjojen sanamuotoihin ja niiden kokonaisuustulkintaan. Ja Torniojoen Kukkolan kosken koskitilat, ne myytiin valtiolle hieman yli 100 vuotta sitten. Kauppakirjojen tulkinnassa on pitkään vallinnut erimielisyys siitä, siirtyivätkö myös kalastusoikeudet ostajille vai jäivätkö ne paikallisten myyjien hyödynnettäviksi. Ja vuonna 2024 Rovaniemen hovioikeus katsoi vastaavanlaisessa tapauksessa Torniojoen matkakoskella, että kalastusoikeus jää myyjä tahoille. Ja Metsähallituksen näkemyksen mukaan nyt annettu ratkaisu on hallittu tapa päättää pitkään jatkunut epäselvyys ja välttää laajaa oikeudenkäynti. Semmoista tietoa sieltä. Kohta siirrytäänkin Almedalenin sinne Visbyyn. Meillä on toimittajamme Hanna Siilman siellä paikan päällä. Otetaanpa musiikkia ennen sitä. Miles ja Heartbreakin.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Juuri näin, Almedalsveckan on jälleen käynnissä siellä Visbyssä Gotlandissa ja paikalle on kokoontunut poliitikkoja, järjestöjä, yrityksiä, kansalaisia. Hirveästi porukkaa keskustelemaan Ruotsin ajankohtaisista kysymyksistä ja meillähän on nyt suora yhteys sinne paikan päälle, missä toimittajamme Hanna Siilman seuraa viikon tapahtumia ja tunnelmia. Hyvää iltapäivää, Hanna.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Kuule, miltä näyttää juuri tällä hetkellä? Kerro meille.
2: Aurinko paistaa, on vaikea valita, että ollako varjossa, jossa voi tulla kuitenkin vähän viileäkin, varsinkin jos, no nyt on hyvin tyyntä, mutta jos yhtään tuulee, mutta auringon paisteessa taas tulee aivan liian kuuma. Ja väkeä riittää jo jonkin verran, vaikka tämä ensimmäinen päivä on kyllä kieltämättä vähän tämmöinen lämmittely, lämmittelypäivä niin kuin tätä viikkoa nähden, koska vasta huomenna alkaa sitten noiden puoluejohtajien puheet,
1: niin
2: sen huomaa, että tämä päivä on vielä vähän tämmöinen startti. Niin kuin.
1: Lämmittele meille, Hanna.
2: Mutta niinhän se on, että Visbyssä vilisee tällä viikolla poliitikkoja, eri yhdistysten jäseniä ja mediaa, kun Almedalenin politiikkaviikko täyttää kadun Mukulakivikadut. Ja Tero Aalto, sä olet yksi niistä, jotka ovat tekemässä ohjelmaa, tekemässä Almedalen viikkoa, koska niin sanotaan, että tämän viikon tekevät ne, jotka ovat täällä puhumassa ja edustamassa. Seisot tämmöisen hyvin sinikeltaisen teltan edessä. Sä edustat paikallista Klinte Volontär-yhdistystä, joka ajaa Ukrainan asiaa Gotlannissa tai Ruotsissa. Mitä odotuksia sulla on tältä viikolta?
3: No sanotaan näin, että olisi paljon ihmisiä, ketä tulee tänne puhumaan meidän kanssa Ukrainan asioista ja samalla siitä, että saa kontakteja firmojen kanssa, politiikkojen kanssa ja kommuniteten kanssa.
2: Joo, miten alun perin, te olette ollut jo pari vuotta, mitä teille merkitsee tämmöiselle paikalliselle yhdistykselle, gotlantilaiselle yhdistykselle, että kotikentälle tulee tämmöinen areena kuin Almedalsveckan?
3: No, Gotlandilla on ollut aina niin kuin kontakteja niin Ukrainan kanssa ja siitä se tekee sen, että kun pystyy olemaan täällä näin näyttämään itsensä ja puhumaan siitä, mikä on, niin se on niin kuin olla kotimaalla.
2: Ja miltä se tuntuu, että tänne tulee niin paljon vierailijoita? Onko niin kuin jotain, mä tiedän, että olette aktiivisia sosiaalisessa mediassa myös ja näin poispäin, mutta mitä luulet, onko joku muu tapa, millä te voisitte saavuttaa kaikki nämä muut ihmiset yhden viikon aikana?
3: No se on, että yrittää, just kun sä sanoit, sosiaalimedian kautta, mutta kanssa sitten niin kuin kontaktejan, että pystyy puhumaan ihmisten kanssa ja kun näyttämään heille, mikä on siellä frontilla Ukrainassa, minkälainen on elämä siellä. Niin.
2: Mä tässä hetken odottelin teidän teltan ulkopuolella näin, että jo ensimmäisiä ohikulkijoita tässä pysähtyi juttelemaan. Mitä ihmiset yleensä kysyy?
3: No se varmaan on se tavallinen kysymys on, että kuinka me voidaan auttaa. Mutta sitten on kanssa kysymyksiä, missä on niin kuin, kulttuurilaisia kysymyksiä ja sitten mitä niin kuin on, minkä takia me ollaan täällä oikeastaan.
2: Ja nyt tosiaan viikko on käynnissä, mutta ensimmäinen päivä on vielä, vaikka siis jos tänne tulisi ekaa kertaa, niin varmaan ajattelisi, että onpa paljon ihmistä, mutta me, jotka ollaan nähty tämä viikko monena vuonna, tiedetään, että tämä ei ole vielä mitään, tämä on vasta vielä hiljainen alku. Miten paljon työtä on ollut sen eteen, että saatte kokoon tämän teltan, koko ohjelman ja kaikki, koko sisällön tälle viikolle?
3: No, se on ollut ainakin 4 kuukautta ennen ruvettu niinku työskentelemään oikein niinku kovasti, mutta siitä sanotaan, että jo kun tämä viikko on loppunut, niin me aloitetaan seuraavaa vuotta jo tekemään.
2: No, siinä kuulit, Pekka, se on pitkän suunnittelun tulos, että pääsee tänne tapaamaan ihmisiä, kun on mukana Almedalen viikolla. Mä tiedän, että Tero, joka muutti Gotlantiin 12 vuotta sitten, alun perin ajatteli vähän eri tavalla Almedalenin viikosta. Mä ajattelin, että jos kuullaan vähän musiikkia, niin puhutaan sitten lisää.
1: Kiinnostavaa. Siinä meillä hieno cliffhangeri Hanna Siilmanilta paikan päällä siellä Almedalenissa, siis Tero Aalto hänen haastateltavana. Tehdäänpä niin kuin Hanna sanoi, musiikkia väliin, Frans Harri. 110%.

0: Vuosien jälkeen, niin se, olikohan sen kolmannen vuoden jälkeen, kun mä täällä kävelin, niin se tuli olemaan ihan samaa. Kauhea kasa ihmisiä, ei pysty niin kuin edes kävelemään kunnolla.
1: Mä tunnistan tämän siis, kun juttelee gotlantilaisten kanssa, niin monet sanoo, että tämä on tärkeä viikko Gotlannin elinkeinoelämälle tai yrityksille ja eri, niin kuin varsinkin jos tekee tapahtumatyötä tai on yritys, joka vaikka näitä telttoja tekee näin, niin tämä on tosi tärkeä viikko monelle, mutta moni sanoo myös kuten sinä, että ei sisäkaupunkiin tämän viikon aikana.
0: No joo, kyllä se musta on tullut melkein gotlantilainen, kun mä oon täällä niin monta vuotta ollut, että se on sama mullakin, että ei halua tänne sisälle siinä, siis Almedaali-viikolla. Mutta sama on kyllä Tukholma-viikolla, ei silloinkaan, mutta nyt se on hiukan pienempi nykyään Tukholma-viikko.
1: Aivan Tukholma-viikko, Vecka-Synie, viikko 29, joka siis perinteisesti Gotlannissa on tosi kova bileviikko. Ja Almedaalin viikkoniahan on aikaistettu ja sitä on myös lyhennetty. Yhdessä vaiheessa se veny, koska jokaisella eduskuntapuolueella oli ennen oma päivä, niin se alkoi venymään 8-päiväiseksi ja nykyisin niin on 2 puolueenjohtaja puhetta per päivä ja puolueet jakaa ja näin sitä viikkoa saatu vähän lyhyemmäksi. Mitä mieltä sä oot Almedaalen viikosta nykyisin sitten?
0: No se on tullut paremmaksi, kun itse täällä ollut seisomassa, niin mä oon saanut ihan erilaisen niin kuin näyn siitä. Ja sitten, että se ei ole 8 päivää, kun jokaisella on omat silloin, että niitä on 2 täällä. Se on tullut paremmaksi, mä tykkään.
1: Niin mitä se on, mitä ei välttämättä ohikulkijana ymmärrä, minkä ymmärtää, kun on täällä edustamassa, jota niin kuin sä olet yhdistystä edustamassa?
0: No se on vaikea vastata siihen, kun ei tiedä, mitä heillä on päässänsä silloin.
1: Niin mä ajattelin, että jos sä niin kuin esimerkiksi, että sä jos kävelit täällä, että onpa paljon ihmisiä, mutta nyt niin kuin miten se on erilaista, kun on tässä edustajana?
0: Se on silloin tahto, että täällä on paljon ihmisiä, kun haluaa sanoa se, mitä itse haluaa niin kuin omasta paikastansa, niin silloin tahto, että täällä on paljon ihmisiä. Se on ihan erilaista, kun on sillä puolella, että ei ole kävelemässä täällä yksin ja katselemassa, kun silloin ei ole paljon niin kuin tilaa ihmiselle. Mutta kun on kun on itsellä tämä näin, niin se on paljon helpompaa, kun pystyy mennä ainakin jonnekin niin kuin piiloon.
1: No, mitä sä sanoisit, mitä tämä merkitsee Gotlannille tai niin kuin tämmöiselle demokraattiselle puheelle? Kuulostipa nyt högtravade ja hienolta, mutta siis kun se on kuitenkin Almedalenin ajatus, että det ska vara världens största demokraattisk mötesplats, niin mitä merkitsee Almedalen viikko?
0: No se merkitsee aika paljon kaikille niin kuin ravintoloille ja kaikille, millä on joku pieni kauppa tai semmoinen. Kun täällä on niin paljon ihmisiä, se tekee niille aika paljon. Se on joka vuosi, kun Almedaali-viikko on, niin heidän myynnit menee ylöspäin. Ja se on hyvä sellatti niin kuin Gotlannille se. Mutta Gotlanti on paljon parempi, kun siellä on enemmänkin kuin vaan Almedaali.
1: Että se pitää muistaa, että tämä viikko on vain yksi monesta päivistä täällä saarella.
0: Joo, ihan totta, että se on, täällä on niin paljon muuta hyvää antaa kanssa.
1: No Tero, tsemppiä tähän päivään. Mä tiedän, että ihmiset jo odottaa, että pääsee juttelemaan, kun mä oon vienyt sulta tässä arvokkaita minuutteja.
0: No kyllä se on, mutta meillä on hyvä tiimi tässä, että meillä on paljon ihmisiä, jotka pystyy puhumaan, että se on aina vaan tulla tänne meidän, jos haluat tulla katsomaan tai juttelemaan vaan, niin tulkaa vaan. Me puhutaan suomea, ruotsia, englantia ja ukrainaa.
1: No, monta kieltä samassa teltassa. Hyvää viikon jatkoa. Ja kuten kuulit tuossa Pekka, niin se on tavallaan just koko tämän viikon ajatus, että vaan on vaikka kävelemässä ja sitten vetäsee hihasta jotakuta. Ja hei, mistä sä olet täällä puhumassa? Kerropa lisää. Ja tavallaan alun perin se on ollut kai ajatus, että täällä pitäisi olla niin kuin kaikki edustettuna ihan niin kuin ministereistä tavallisiin kaduntallajiin, kuten sinä ja minä.
2: Ja Hanna, sinä olet meidän mukana kohta kappaleen jälkeen kertomassa enemmän, mistä oikein on kyse. Tehdäänkö niin?
1: Tehdään näin.
2: Armi ja Danni, tahdon olla sulle helle.

0: Almedalsveckan on siis jälleen täydessä käynnissä siellä Visbyssä, Gotlandissa. Paikan päällä Hanna Siilman, meidän toimittajamme, ja paljon politiikkoja ja yrityksiä ja kansalaisia ja vaikkapa mitä. Mutta tehdäänkö näin, Hanna, nyt oikeastaan tässä, jos joku ei ole koskaan kuullutkaan tästä viikosta, Hanna, niin miten selittäisit, että mistä tässä oikein on kyse?
1: No, Almedalenin politiikkaviikko, no nimestä kuulee, että siinä on politiikasta kyse. Ja se itse asiassa starttasi siitä, että silloinen opetusministeri Olof Palme piti puheen Almedalenissa vuonna 1968. Ja oli ihan lehti-ilmoitus ja kutsuttiin yleisöä kuuntelemaan ja vastaamaan kysymyksiin. Ja siitä se tavallaan starttasi tämä viikon idea. Ja se oli itse asiassa sitä ennen Olof Palme, joka asui kesät Fårön saarella, oli puhunut Almedalenissa jo kerran vuonna 1956 Rekan lavalta. Mutta siis näistä kesäpuheista se lähti. Ja sitten vuosien varrella se on kasvanut tosi isoksi politiikkaviikoksi. Ja usein siitä puhutaan myös nimellä demokratiaviikko, koska sitä halutaan tämmöistä avointa keskustelua, avoimia tapaamisia, niitä halutaan tällä viikolla painottaa. Ja kuten tuossa aikaisemmin puhuttiin Tero Aallon kanssa, niin jossain vaiheessa tämä viikko oli 8 päivää pitkä, kun jokaisella eduskuntapuolella oli oma päivä. Mutta tätä on lyhennetty nyt tässä vuosien varrella. Ja nykyisin se on sitten maanantaista perjantaihin tänä vuonna 5-päiväinen viikko tulee olemaan. Mutta puoluejohtajien puheita on itse asiassa vain 4 päivänä. Että tänään on sellainen päivä, kun no sanoisin, että yhdistykset ja kaikki järjestöt ja yritykset on eniten esillä tänään, vaikka on tuolla puistossa jo niin kuin pieni sellainen, tai siis on, ei se nyt ihan pieni ole, mutta on jo niin kuin puolueilla pystyssä omat teltat.
0: Mm-hmm. Omat teltat pystyssä, se olikin minun seuraava kysymys, millä tavalla näkyy jo nyt, että on vaalivuosi?
1: No se, varsinkin se, että kaikki on paikan päällä ja se tulee varmasti näkymään se, että on vaalivuosi, niin puoluejohtajien puheissa. Se on muuten hauska semmoinen nippelitieto, että silloin kun Olof Palme piti puhetta vuonna 1968, niin mitä luin tuossa Almedalenin kotisivuilta, niin se puheen maanus oli ilmeisesti kirjoitettu kaupan kuitin taakse. Että sinne oli vähän töhdelty jotain tukisanoja. Ja nyt en usko, että puheita kirjoitellaan enää kaupan kuittien taakse. Että veikkaan, että just se vaalivuosi tulee näkymään varsinkin niissä puheissa, että tulee olemaan mielenkiintoistakin kuuntelemaan, että minkälaista retoriikkaa, kuinka paljon on sitä, että tänne kokoonnumme yhdessä keskustelemaan, vai kuinka paljon on jopa semmoista kovaakin sanakisaa toisista puolueista ja niin kuin mitä uhkakuvia maalaillaan ja näin poispäin. Koska jos mä mietin 4 vuotta sitten, kun oli vaalivuosi, niin silloin oli aika paljonkin semmoista niin kuin kovaa retoriikkaa toisistaan ja uhkakuvista, mitä on, jos et äänestä juuri meitä ja näin poispäin. Niin en tiedä, tuleeko sama tänä vuonna puheissa.
0: Okei, 4 vuotta sitten siis. Mitä eri asioita itselläsi on jäänyt mieleen edellisiltä vuosilta?
1: No itse asiassa se oli 4 vuotta sitten, kun tapahtui tämä Ingmarin Wieselgrenin murha. Se on valitettavasti jäänyt itselle mieleen yhdeksi isoksi tapahtumaksi täällä Almedalenissa, koska viikkohan on just tunnettu siitä, että täällä on niin avointa. Että onhan tämä turvallisuusjärjestelyt erilaiset. Just tässä kun puhun, niin kävelee pari poliisia ohi. Ja täällä on paljon enemmän kameroita ja no, paljon enemmän järjestyksen valvojia ja sellaista, varsinkin niihin, jos miettii ensimmäisiä vuosia, kun olin Almedalenissa, ja sitten näkee jonkun verran myös näitä vahteja, jotka on niin sanotusti siviilipukeissa, mutta korvanapit korvassa, niin heistä kyllä heti näkee, että he taitavat olla Seppon porukkaa, eivätkä ihan vaan tavallisia Almedalen kävijöitä. Mutta valitettavasti tosiaan se murha on se, mikä on ehkä itselleni jäänyt näiden vuosien varrelta mieleen, koska se oli niin sellainen kova isku just tätä avoimuutta ja tätä koko Almedalenin perusajatusta vastaan, että täällä kaikkien pitäisi pystyä vaan kävellä ja kulkee. Ja niin kuin ajatus on, että täällä voit tavata pääministerin kadulla, kun olet kävelemässä. Mutta se, silloin kukaan ei oikein osannut odottaa, että voisi tapahtua tämmöinenkin. Tai ehkä se jotkut, jotka tietää enemmän kuin minä, niin osasivat odottaa, mutta se oli semmoinen asia, joka kyllä silloin myös sitten varjosti niitä päiviä tosi ja sitä koko viikkoa tosi paljon.
0: Mitä sanoisit, Hanna Siilman, sitten, mitä paikalliset ajattelevat tästä viikosta?
1: No, kuten kuultiin Teronkin kertovan, että hän oli ensimmäisenä vuosina, kun hän oli muuttanut Gotlannin saarelle, niin hän tykkäsi, että olipas tämä mielenkiintoinen viikko. Ja sitten parin vuoden jälkeen, onpa täällä paljon porukkaa. Ja se on hyvin vaihtelevaa. Tämä on tärkeä viikko monille kaupoille, jotka tekee turismin kanssa töitä, kaikille niin kuin tapahtumayrityksille, niille, jotka on rakentamassa lavoja, laittamassa valoja ja näin poispäin. Niin kuin, että antaa paljon työmahdollisuuksia ja niin kuin tuloja, mutta samaan aikaan on sitten taas osa, joiden mielestä niin kuin Visbyssä ei voi olla näiden viikkojen aikana. Mutta ylipäätään mulla on kyllä semmoinen, sanoisin yleisesti, niin ehkä paikalliset kiroilee jonkun verran välillä silleen, onpas taaskin se viikko. Mutta sitten en usko, että kovin moni gotlantilainen ihan haluaisi olla ilman tätä viikkoa. Tämä on samaan aikaan niin iso tulonlähde ja varsinkin Visbyssä asuvat tosi monet niin vuokraa itse asiassa kotinsa, vaikka kämppänsä, niin Almedalenin vierailijoille. Ja tiedän, että niitä vierailijoita arvostetaan aika paljon niin kuin just näissä, kun vuokrataan vaikka kämppä viikoksi pois ja itse paetaan jonnekin kaverin nurkkiin tai jonnekin muualle.
0: Niin, Hanna Siilman, sinähän olet siellä koko viikon ajan ja raportoit, niin saa nähdä sitten, kuulemmeko kiroilua paikallisilta, mutta mitä muuta sen lisäksi on tulossa, mitä sanoisit?
1: No, mä olen jonkun verran olen aika paljonkin katsellut tätä ohjelmaa. Siis virallisessa ohjelmassa on yli 3200 tapahtumaa. Siis seminaareja on niin paljon. Ja katsoin semmoisen, että eniten seminaareja on just keskiviikkona 9:00. Silloin on niin kuin siinä virallisen ohjelman mukaan yhtä aikaa käynnissä 160 seminaaria. Seuraavalla tunnilla se laskee vähän se luku, 152. Anteeksi, niitä oli yli 160 käynnissä silloin 9:00 keskiviikkoaamuna. Niin kaikkeen ei pysty millään menemään, se on aivan mahdotonta. Eli pitää vähän katsoa etukäteen, mihin haluaa mennä. Mutta mä tiedän, että tämän viikon aikana on muun muassa ruotsinsuomalaisia ääniä puhumassa siitä, miten työtapaturmia voidaan vähentää. Täällä on paljon seminaareja siitä, miten Suomen ja Ruotsin yhteistyö jatkuu, miten niin kuin NATO-jäsenyyden myötä, mitä se merkitsee maiden yhteistyölle, ja myös Suomen ja Ruotsin peruskoulusta. Eli no, näitä isoja vaalikysymyksiä, siis työ, turvallisuus, koulutus, niin ne tulee kuulumaan ja näkymään täällä Sveriges Radio Finskassakin viikon aikana.
0: Sanotaanko Hanna Siilman, toimittaja paikan päällä siellä Almedalensa, että kuullaan huomenna?
1: No kuullaan, ja hei, nähdään. Kato, mä päivittelen totta kai tuolla meidän sosiaalista mediaa, ainakin Instagramia. Siellä voi päästä ihan, oi, nyt mä meinaan törmätä täällä johonkin porukkaan. Kun mä aloin kävelemään siksakkia tässä kadulla, se oli amatööri, tai kuin tämmönen Nyberg ja Mistog. Pitäisi tietää, että jos on Almedalen viikonilla, niin ei saa kävellä niin kuin siksakkia tässä kadulla. Mutta niin sosiaaliseen mediaan minä päivittelen kans viikon aikana.
0: Kuulostaa hyvältä. Siksakkia Hanna Siilmanin kanssa, kiitos sinulle.
1: Kiitos ja kuulemiin.
0: Huomenna lisää Almedalenista. Aamun kuningatar, hengettä.

0: Pilven piirtäjät jengi tekee sen virheen, sen niminen biisi iltapäiväohjelmaa. Kuuntelette Luuleasta käsin, minun nimeni on Pekka Kenttälä ja siirrytään Suomen puolelle. Kuulkaa, Suomessa yritetään saada lasten ja nuorten näkemykset kuulumaan enemmän valtion tason politiikassa. Jasmin Faladi jatkaa.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
2: Suomessa kokeillaan uutta mallia, jolla lasten ja nuorten ääni saataisiin kuuluviin valtion päätöksenteossa.
3: Lapset ja nuoret ovat aika olennainen osa meidän yhteiskuntaa, että se on tosi merkittävää ja olennaista, että heidän ääni myös kuuluu ja se on heidän oikeus.
2: Laura Kuusio on sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisen lapsistrategiaryhmän erityisasiantuntija. Suomessa on toteutettu pilottihanke, jonka tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten osallistumista päätöksentekoon kansallisella tasolla. Osallisuuspilotin keskeinen tavoite on tuoda lasten ja nuorten näkemykset suoraan mukaan valtioneuvoston seuraavaa hallituskautta koskevaan valmisteluun.
3: Meillähän on Suomessa niin kuin osallisuustoimia niin kuin varsinkin kunnissa ja niin kuin ehkä vähän sille alemmalla tasolla, mutta valtioneuvoston tasolla meillä ei ole ollut vielä tällaista niin kuin systemaattisesti lapset ja nuoret mukaan.
2: Lähes 17 000 5-9-luokkalaisoppilasta eri puolilta maata on osallistunut kyselyyn, jossa he ovat saaneet esittää näkemyksiään muun muassa turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Kyselyä täydennettiin keskusteluilla, digitaalisilla paneeleilla ja työpajoilla, joihin osallistui noin 200 lasta ja nuorta. Lapset nostivat esiin muun muassa ilmastonmuutoksen, mielenterveyden ja eriarvoisuuden tärkeinä kysymyksinä. Osa lasten vastauksista on sisällytetty valmisteluaineistoon, jota käytetään valtion valmistelutyössä seuraavaa hallituskautta varten.
3: Tähän kytkettiin Suomessa nyt näihin kansliapäälliköiden pääviesteihin, mikä on meidän valtioneuvoston ylimmän virkamiesjohdon niin kuin viestit tuleville vuosille. Se, että meillä on, niin kuin, tämä on vahvasti kytketty johonkin rakenteeseen, mikä on niin kuin tosi pitkäjänteinen ja vuosia ollut, niin se on mun mielestä isoin tavallaan juttu niin kuin tässä.
2: Tarkoitus on, että osallisuuspilotti olisi alku pysyvälle toimintamallille, jossa nuorilla on enemmän vaikutusvaltaa kansallisella tasolla. Pilottihanke on herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisesti.
3: Meiltä on niin kuin kysytty, että voidaanko tulla esittelemään tätä ja näin. Et mä koen, että tässä on tavallaan niin kuin prosessuaalinen niin kuin onnistuminen.
2: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

Reino Nordin ei lomaa. Sinun laulusi, sinun tarinasi, sinun kesäsi. Levyseppä odottaa juuri sitä biisiä, joka vie sinut takaisin parvekkeelle, missä grilli savusi ja lapset puhuivat kahta kieltä sekaisin. Lähetä toiveesi, anna koko Ruotsin kuulla, mikä laulu on sinun kesäsi biisi ja kerro mielellään miksi. Ennen ekoutosia Kuusumun profeetta ja poljen, poljen, poljen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Pitää paikkansa. Muistatteko lähetyksen alussa sanoin, että on aika viileä tämä tuulee ja pilvistä ja sitten kahden paikkeilla sanon, että aurinko paistaa, jipii. Ja nyt kun katson tästä studioikkunasta ulos, niin sataa vettä. No semmoinen päivä täällä Luulajassa. Mitäpä se meitä haittaa, kun saan olla sisätiloissa tällä tavalla. Kiva, että kuuntelet Sveriges Radio Finskan iltapäivää kotona, töissä, metsässä, missä vain olet. Ehkä autossa, kohti jonnekin. Sitä mä en oikein tiedä, mutta kiva, että seuraat meitä ja meillä on paljon hyvää tulossa. 2 tuntia lähetystä vielä. 5:10 saakka sitten on meidän radio. Eihän mikä tätä muuta tehdäkään, kun kuunnellaan radiota, mutta mikä on se parasta? Kun kuuntelee radiota, niin voi tehdä jotakin muuta. Voi käydä lenkillä, voi käydä kävelemässä. Voi tehdä vaikka mitä. Musta Hanhi, sen niminen bändi, ei naurata.

0: Elsa McLean, olepa hyvä.
1: Tällä hetkellä kerrotaan uutisissa, että Suomessa puolustusvoimat sallii nyt miehillekin jatkossa pitkät hiukset, ja tämä tosiaan tulee voimaan jo nyt kesällä. Ja Ruotsissa hallitus on jättänyt esityksen Ruotsin elokuvapolitiikan suunnasta, ja se on saanut kovaa kritiikkiä. Muun muassa näitä aiheita hetken päästä lisää.

0: Kastehelmi, kylmä kun herään punkeista. Punkeista puhutaan nyt, kuulkaa, Lapin Kansa -lehdessä lukee otsikkona näin, että borrelioosi on lisääntynyt eläinlääkärin vastaanotoilla, mutta paniikkiin ei tutkijan mukaan ole syytä. Todennäköisyys on prosenttien luokkaa, tässä lukee, mutta samalla punkkihavainnot ovat kasvaneet Lapissa viime vuosina merkittävästi. Lemmikit on hyvä suojata punkkilääkkeellä tai rokotteella. Tässä lukee, että punkit ovat saapuneet taas kiusaamaan enemmän ja vähemmän karvaisia otuksia. Ja Rovaniemen ja Ranuan vastaava eläinlääkäri Linda Mononen muistuttaa lemmikkiomistajia punkkilääkkeiden käytöstä. Koirat kannattaa ehdottomasti suojata punkkia vastaan. Ne on salakavalia otuksia, tässä lukee. Punkit tartuttavat koirille pääasiassa borrelioosia ja anaplasmoosia. Ja Monosen mukaan erityisesti borrelioosi tavataan enenevissä määrin koirilla. Tästä lukee. Ja sehän on niin, että tavataan sanoa, että kesä on ihmisten parasta aikaa, mutta se ei pelkästään ole ihmisten parasta aikaa, vaan myös punkkien. Ja oletko sinä kenties lähdössä juuri Suomeen päin kesämekille ja punkit sitten mietityttää? Punkeista keskustellaan seuraavaksi infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkarin kanssa. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Oletko joskus kuullut jonkun sanovan, että kesä ja kärpäset? No tänään ei jutella kärpäsistä, vaan punkeista. Meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa mehiläisen infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkari. Tervetuloa mukaan, Olli-Pekka.
2: Kiitos ja hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta. Ja hei, miltä punkkitilanne näyttää Suomessa päin kesäsin näin niin kuin lääkärin näkökulmasta?
2: Määrä ja tapaukset lisääntyy aika lailla johdonmukaisesti vuodesta toiseen, kasvukäyrällä.
1: No onko, niin kuin, voiko vielä tietää tai sanoa jotain vaikka tämän niin kuin kesän punkkitilanteesta?
2: Ennakkotietojen ja ilmoitusten perusteella viime vuoden taso tullaan suurella todennäköisyydellä ylittämään.
1: No oletteko te huomannut niin kuin muutoksia vaikka punkkien levinneisyydessä tai niin kuin vuodesta toiseen?
2: Kyllä viimeinen 10-15 vuotta niin sekä punkkien, puhutaan siis puutiaisista, että taikapunkeista, niin ne on käytännössä levittäytynyt ehkä aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta koko Suomeen ja samalla myös sitten niiden levittämät taudit. Se oleellinen ero on mun käsityksen mukaan puutiainen on tällainen sulamaankauden ilmentymä. Se painottuu ehkä enempi etelään ja tuonne rannikkoalueille, kun taas se taikapunkki, joka on enempi idän tulija, ne levittää samoja mikrobeja, mutta on sitten enempi tämmöinen alkukesän ilmentymä ja loppukesästä loistaa poissaololla.
1: No kun miettii näitä niin kuin punkkien levittämiä tauteja, niin tulee ainakin itsellä mieleen tämä TBE-virus, mutta mitkä on niin kuin ne yleisimmät sitten punkkien levittämät taudit?
2: Borrelia on ihan ylivoimaisesti. Arvio on, että noin 20% punkeista kantaa borreliabakteeria mukanaan, kun taas TBE on enempi paikallinen alueittainen ilmentymä. Ja sitä on käsittääkseni vain 1-2% punkeista.
1: No kuinka vakavia niin kuin tämä borrelia ja TBE on sitten?
2: No näissä on se iso periaatteellinen ero. TBE:tä vastaan meillä on erittäin hyvä rokote, jonka suojateho lähentelee 100%. Ja silloin käytännössä vakavan taudin, eli tämän aivotulehduksen, joka voi pahimmillaan olla pysyvään vammautumiseen tai menehtymiseen johtava, niin sen pystyy torjumaan etukäteen. Mutta jos tartunnan saa, niin sitten täytyy vain katsoa, mitä tapahtuu rokottamattomalla. Ja taas sitten borrelia osalta, niin vielä ei ole borreliabakteerin tehoavaa rokotetta, sellainen on kyllä tulossa, mutta se on taas sitten helposti antibiootilla hoidettavissa. Että kumpaankin on työkalut, mutta niiden käyttö tapahtuu eri aikaan.
1: No mitkä on sitten niin kuin ensimmäiset oireet, joista pitäisi huolestua?
2: Tietenkin jos punkin näkee iholla, niin se otetaan ensimmäisenä poissa ja sitten jäähän tarkkailemaan. Mutta jos puhutaan sitten näistä mikrobitaudeista, mitä nämä aiheuttaa, niin TBE on harvinainen. Viime vuonna Suomessa rekisteröity 240 tapausta ja tälle vuotta tähän mennessä 74 tapausta. Niin noin 10-30% saa flunssan, joka paranee ja sen jälkeen hyvin pienelle osalle kehittyy sitten tämä aivotulehdus. Kun taas sitten ja tavallaan, jos oireet tulee, ne tulee siinä vaiheessa enää niin kuin mitään lääkkeitä sen estämiseksi ole. Taas borreliassa, niin jos punkki haukkaa ja iholle alkaa tulla tuommoinen yli 5-senttinen punotus, tai tulee kuumetta, imusolmuketurvotusta ja muuta vastaavaa, niin se hoidetaan antibiootilla ja sillä hyvä.
1: Mm. Jos niitä oireita huomaa, niin kannattaako silloin just hakeutua lääkäri vai milloin niin on hyvä aika sitten miettiä, että ehkä kannattaisi ottaa lääkärin yhteyttä?
2: Kyllä siinä vaiheessa, kun iholla alkaa tuommoinen 5-senttinen hitaasti leviävä punotus olemaan, taikka ilmaantuu yleisoireita, jotka sopii borreliaan, niin sanoisiko, että seuraavana työpäivänä viimeistään, jos oireet on lieviä, jos ne on voimakkaita, niin päivystyksenä.
0: Kledosex ja BM-kappale Life sun luo.

0: Jatketaan nyt infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukarin kanssa. Ja aiheena on siis punkit. Vilma Peltomäki kysyi Koukarilta, että mitkä ovat tehokkaimmat keinot suojautua punkeilta?
1: Vaatteet. Silloin kun ei ole paljasta ihoa ja nämä hiha- ja kaula-aukot muut vastaavat on hyvin suojattu, niin punkilla ei ole reikiä.
2: Ja tosiaan juteltiin myös vähän tuosta punkkirokotteesta, niin kuinka siis hyvän suojan tämä rokote antaa?
1: Se ei jää kauaksi 100%, kun on saanut tämän täyden 3 annoksen sarjan. Tehosteannoksista on sitten olemassa omat erilliset ohjeensa. Ja jo 2 annosta antaa erittäin hyvän suojan, mutta se 3. annos tarvitaan ikään kuin sen suojan lukitsemiseen, muuten se jää lyhytaikaiseksi.
2: Puhutaan myös tällaisesta niin kuin punkkitarkastuksesta niin kuin omasta kehosta, niin milloin ja niin kuin kuinka usein ja mistä paikoista kannattaa sitten tarkistaa, jos tekee itselle tällaisen punkkitarkistuksen?
1: Kun ollaan alueella, missä punkkeja on, niin se päivittäinen rutiini ja sinällänsä näiden punkkien poiston kanssa ei mikään välitön hengenhätä ole. TBE, jos se on tarttuakseen, niin se voi siirtyä hyvin nopeasti. Borreliassa taas tarvitaan aikaa, että punkin täytyy ehtiä aloittaa veriateriointi. Mutta se on niin kuin päivittäisen rutiinin ulkoilun jälkeen. Toki jos perheessä on lemmikkiä, joskus on näitä lemmikkiä mukana, kuuteltu sitten pelivaatteisiin ja näin edelleen. Että siinä kun pestään hampaat, niin tarkistetaan punkit. Tyyppialueita, ihmisellä ne on hyvin usein jostakin syystä pään kaula-alueilla. Ja vartaloalueella, mutta että mistä hyvänsä semmoisen voi löytää nilkoista alkaen. Ja taas sitten lemmikeillä, koirilla erityisesti, niin kyllä on kainalot ja sitten tämä niin sanottu silmien kuoron kirsun seutu, mikä luontaisesti on kontaktissa, kun koira haistelee.
2: No miten sitten voi niin kuin itse turvallisesti vaikka poistaa punkin?
1: Apteekista on saatavilla erinäköisiä punkkipisteitä. Oleellista on se, että se punkki poistetaan päinensä. Ja jos sen ikään kuin nyppäsee jaloista irti, niin pää voi jäädä paikalle ja se on tietenkin ei-toivottavaa. Mutta mikä hyvänsä pihti tai pinsetti esimerkiksi, tai silmukka, jolla saa punkin päästä kiinni ja se pyöritellään irti.
2: No mikä on sitten niin kuin ehkä yleisin virhe, johon sä oot niin kuin törmännyt, jotka niin kuin ihmiset tekevät vaikka punkkien kanssa?
1: No ehkä tavallisinta on se, että ajatellaan, että se punkki pitää nähdä, että voi olla punkin välittämä infektio, että näin ei ole noin 50% tapauksista. Ja oleellisempaa on tietää se, että on oleillut alueella, jossa punkkeja on, jos ilmenee esimerkiksi borreliaan tai TBE:hen viittaavia oireita.
2: Tosiaan mä kuulin myös, että sä vähän mainitsit siitä taikapunkista, niin viime kesänä tosiaan uutisoitiin, että Pohjois-Ruotsissa myöskin leviää tämä niin kuin pahamainen taikapunkki, niin millaisia vaikutuksia siitä on ollut Suomen puolella?
1: Kyllä se tässä näin ihan omana havaintona niin viimeisen 10-15 vuoden aikana, ja toki THL-seuranta tämä vahvistaa, niin se on levittäytynyt aikalailla pohjoisinta Lappia lukuottamatta koko pohjoiseen ja Itä-Suomeen. Mutta näyttäisi vielä, että se on tämmöinen alkukesän riesa. Ja kun juhannuksen yli päästään, niin yleensä ne havainnot alkaa aika voimakkaasti laskea.
2: Okei. No onko sitten muita niin kuin tämmöisiä vaikka punkkilajeja esiintynyt viime vuosina, jotka vähän uudempia?
1: Mun käsity, että meillä on nämä 2 puutiainen ja sitten taikatunkki, jotka levittää näitä 2 mainittua tautia. Ja sitten näitä muita, jos nettiin perehtyy, käy googlaamassa tai tekoälyä vaivaa, niin toki on muitakin, mutta hyvin harvinaisia punkkien levittämiä tauteja. Ne ei sillä tavalla edusta kansanterveydellisesti tai yksilötasolla merkittävää riskiä. Vaatettaessa alkaa, jos mennään tuonne huonomman hygienian aikakausille, missä esivanhemmat elelee, niin kaiken näköistähän siellä on levitetty.
2: No ootko sä niinku kuullut tai vaikka kohdannut jotain niinku ehkä väärinkäsityksiä tai tämmöisiä niinku myyttejä liittyen punkkeihin?
1: Luultavasti enemmän kuin varsinaista asiaa. Et se ajatus siitä, että punkki on yhtä kuin puhuttaessa aivokuume, ei suinkaan pidä paikkaansa. Tämä vain hyvin pieni osa punkeista kantaa TBE-virusta ja vain hyvin pienelle osalle tartunnan saaneista kehittyy kliininen infektio ja edelleen heistä hyvin pienelle osalle kehittyy aivokuume. Tämä on niin kuin viestin tarkoitus on olla rauhoittava. Ja taas toinen asia on se, että epämääräisissä pitkään jatkuneissa oireissa pyritään jahtaamaan borreliabakteeria oireiden taustalta usein täysin turhaa. Et jos meillä on selkeät borreliosin sopivat oireet ja serologia, jossakin tilanteessa kenties sitten ihan tuota bakteerista osoitus, niin asia erikseen. Mutta että, niin kuin sanottu, niin diagnostiikka ja hoito on borrelioosin osalta yksinkertaisesti.

tarpa miesikön täällä. Sä kuulet tarpa miesikin ääntä ja sehän meinaa, että sulla on kajari päälle. Se, niin arpa miesik saa sinun päässä. Arpa miesikön täällä.

Joannalta soitettiin, me uutta diiliä ruuvetta koitettiin. Eka me sanoin, että mikäpä siinä, musa on mut parasta on mitä mä tiin. Mutta sitten tuli tämmönen puheeks homma, johon mekään ei niin hevillä rupe.

Vuorossa uutiset. Hallitus on jättänyt esityksen Ruotsin elokuvapolitiikan suunnasta. Elokuva-alaa koskevien tavoitteiden määrää ehdotetaan vähennettäväksi 7-3, jolloin muun muassa monimuotoisuutta ja tasa-arvoa koskevat tavoitteet poistettaisiin. Jäljelle jäävät tavoitteet, jotka koskevat laajaa ja korkealaatuista elokuvatarjontaa sekä elokuvien suuren yleisön tavoittamista. Ennen ehdotuksen julkaisemista spekuloitiin striimauspalveluiden verotuksesta. Tällaista veroa ei ole sisällytetty esitykseen. Hallituksen esitys on saanut kovaa kritiikkiä elokuvateollisuudelta ja sitä kuvataan sekä vesittyneeksi että riittämättömäksi, kirjoittaa TT. Esimerkiksi elokuva- ja televisiotuottajien liiton puheenjohtaja Eva Hamilton kutsuu

0: kutsuu esitystä yhdeksi Ruotsin historian sisällöttömimmistä lakiesityksistä. Suomessa puolustusvoimissa myös miehille sallitaan pitkät hiukset heinäkuun alusta alkaen, uutisoi Yle. Jatkossa kaikkiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta silloin ne eivät saa olla vapaana. Hiusohje uudistuu osana uutta yleistä palvelusohjesääntöä. Uudistuksessa on myös tarkennettu epäasialliseen käytökseen puuttumista. Esimerkiksi häirinnän ja simputuksen määritelmiä ja yhteismajoitukseen liittyviä ohjeita on tarkennettu. Ruotsissa puolustusvoimissa sääntönä on ollut, että jos on pidemmät hiukset, ne on kiinnitettävä niin, etteivät ne ole tiellä tai häiritse. Iso-Britannian pääministeri Keir Starmer jättää tehtävänsä pääministerinä sekä työväenpuolueen puheenjohtajana. Starmer kertoi päätöksestään tänään tiedotustilaisuudessa.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Hän ehti toimia pääministerinä noin 2 vuotta. Hän kertoo puhuneensa kuningas Charlesin kanssa tänä aamuna. Starmer on jo pitkään ollut paineen alla alhaisten mielipidemittausten takia. Puolue kärsi raskaita tappioita paikallisvaaleissa toukokuussa. BBC:n mukaan Britannian hallituksessa eroilmoitusta pidettiin todennäköisenä. Suur-Manchesterin entinen pormestari Andy Burnham on ilmoittautunut viestipalvelu X:ssä aikovansa hakea Britannian pääministeriksi ja työväenpuolueen puheenjohtajaksi Keir Starmerin tilalle. Burnhamia pidettiin jo ennen Starmerin eroamista vahvana ehdokkaana työväenpuolueen uudeksi johtajaksi. Uuden pääministerin valintaprosessi käynnistetään heinäkuussa. Starmer pysyy pääministerinä, kunnes seuraaja valitaan. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa MacLean.

0: Janna ja sä et ole hullu.
1: Mä oon Karate Liiv.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate NAO!
6: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
7: Musi vielä chiki yunda chi.
8: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja jalat.
6: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
9: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
10: Ja lihaspistous.
6: Ja mikä siinä on tärkeintä?
11: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmasti. Ei, et satuttaa toista.
6: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
5: Karate NAO!
0: Kohta siirrytään Almedaaliin, ennen sitä Punomo ja kappale Ihanan kiire. Ei taas kaikki pyörännyt.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Almedalsveckan on jälleen käynnissä siellä Visbyssä Gotlandissa ja paikalle on kokoontunut poliitikkoja, järjestöjä, yrityksiä, kansalaisia. Hirveästi porukkaa keskustelemaan Ruotsin ajankohtaisista kysymyksistä ja meillähän on nyt suora yhteys sinne paikan päälle, missä toimittajamme Hanna Siilman seuraa viikon tapahtumia ja tunnelmia. Hyvää iltapäivää, Hanna.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Kuule, miltä näyttää juuri tällä hetkellä? Kerro meille.
2: Aurinko paistaa, on vaikea valita, että ollako varjossa, jossa voi tulla kuitenkin vähän viileäkin, varsinkin jos, no nyt on hyvin tyyntä, mutta jos yhtään tuulee, mutta auringon paisteessa taas tulee aivan liian kuuma. Ja väkeä riittää jo jonkin verran, vaikka tämä ensimmäinen päivä on kyllä kieltämättä vähän tämmöinen lämmittely.
1: Niin.
2: Lämmittelypäivä niin kuin tätä viikkoa nähden, koska vasta huomenna alkaa sitten noiden puoluejohtajien puheet.
1: Niinhän
2: niin sen
1: se
2: huomaa, että tämä päivä on vielä vähän tämmöinen startti. Niin kuin,
1: Lämmittele meille, Hanna.
2: Mutta niinhän se on, että Visbyssä vilisee tällä viikolla poliitikkoja, eri yhdistysten jäseniä ja mediaa, kun Almedalenin politiikkaviikko täyttää kadun Mukulakivikadut. Ja Tero Aalto, sä olet yksi niistä, jotka ovat tekemässä ohjelmaa, tekemässä Almedalen viikkoa, koska niin sanotaan, että tämän viikon tekevät ne, jotka ovat täällä puhumassa ja edustamassa. Seisot tämmöisen hyvin sinikeltaisen teltan edessä. Sä edustat paikallista Klinte Volontär-yhdistystä, joka ajaa Ukrainan asiaa Gotlannissa tai Ruotsissa. Mitä odotuksia sulla on tältä viikolta?
3: No, sanotaan näin, että olisi paljon ihmisiä, ketä tulee tänne puhumaan meidän kanssa Ukrainan asioista ja samalla siitä, että saa kontakteja firmojen kanssa, politiikkojen kanssa ja kommuniteiden kanssa.
2: Joo, miten alun perin, te olette ollut jo pari vuotta, mitä teille merkitsee tämmöiselle paikalliselle yhdistykselle, gotlantilaiselle yhdistykselle, että kotikentälle tulee tämmöinen areena kuin Almedalsveckan?
3: No, Gotlandilla on ollut aina niin kuin kontakteja niin Ukrainan kanssa ja siitä se tekee sen, että kun pystyy olemaan täällä näin näyttämään itsensä ja puhumaan siitä mikä on, niin se on niin kuin olla kotimaalla.
2: Ja miltä se tuntuu, että tänne tulee niin paljon vierailijoita? Onko niin kuin jotain, mä tiedän, että olette aktiivisia sosiaalisessa mediassa myös ja näin poispäin, mutta mitä luulet, onko joku muu tapa, millä te voisitte saavuttaa kaikki nämä muut ihmiset yhden viikon aikana?
3: No, se on, että yrittää, just kun sä sanoit, sosiaalimedian kautta, mutta kanssa sitten niin kuin kontaktejan, että pystyy puhumaan ihmisten kanssa ja kun näyttämään heille, mikä on siellä frontilla Ukrainassa, minkälainen on elämä siellä. Niin.
2: Mä tässä hetken odottelin teidän teltan ulkopuolella näin, että jo ensimmäisiä ohikulkijoita tässä pysähtyi juttelemaan. Mitä ihmiset yleensä kysyy?
3: No, se varmaan on se tavallinen kysymys on, että kuinka me voidaan auttaa. Mutta sitten on kanssa kysymyksiä, missä on niin kuin kulttuurilaisia kysymyksiä ja sitten mitä niin kuin on, minkä takia me ollaan täällä oikeastaan.
2: Ja nyt tosiaan viikko on käynnissä, mutta ensimmäinen päivä on vielä, vaikka siis jos tänne tulisi ekaa kertaa, niin varmaan ajattelisi, että onpa paljon ihmistä, mutta me, jotka ollaan nähty tämä viikko monena vuonna, tiedetään, että tämä ei ole vielä mitään, tämä on vasta vielä hiljainen alku. Miten paljon työtä on ollut sen eteen, että saatte kokoon tämän teltan, koko ohjelman ja kaikki, koko sisällön tälle viikolle?
3: No, se on ollut ainakin 4 kuukautta ennen ruvettu niinku työskentelemään oikein niinku kovasti, mutta siitä sanotaan, että kun tämä viikko on loppunut, niin me aloitetaan seuraavaa vuotta jo tekemään.
2: No, siinä kuulit, Pekka, se on pitkän suunnittelun tulos, että pääsee tänne tapaamaan ihmisiä, kun on mukana Almedalen viikolla. Mä tiedän, että Tero, joka muutti Gotlantiin 12 vuotta sitten, alun perin ajatteli vähän eri tavalla Almedalenin viikosta. Mä ajattelin, että jos kuullaan vähän musiikkia, niin puhutaan sitten lisää.
1: Näin me tehdään. Pelle Miljoona Oy, elämän pyörä.

0: Palataan Almedaleniin, Visbyhyn, Gotlantiin. Reporterimme Hanna Siilman on siellä paikan päällä. Hänen mukanaan Tero Aalto. Vähän lämmittelyä näin ekapäivänä, Hanna. Kerropa nyt lisää, tai Tero saa kertoa lisää näistä suunnitelmista ja niin poispäin.
1: Tiedän, että Tero, sä asuit Botkyrkasta kotoisin, tai sieltä seudulla, mantereelta ainakin, tulit Gotlantiin manterelaisin silmiin 12 vuotta sitten. Mitä ajattelit Almedalenin viikostanne silloin ensimmäisenä vuosina?
2: No ensimmäisenä vuosina mä olin täällä, kävelin ne Almedalia ja kattelin mitä täällä oli, ja se oli aika niinku hyvää. Se oli niinku interessanttia käydä täällä kävelemässä ja katsomaan ja tavata ihmisiä.
1: Miten sitten vuosien varrella muuttui ne ajatukset?
2: No vuosien jälkeen, niin se, olikohan sen kolmannen vuoden jälkeen, kun mä täällä kävelin, niin se tuli olemaan ihan samaa. Kauhean kasa ihmisiä, ei pysty niin kuin edes kävelemään kunnolla.
1: Mä tunnistan tämän siis, kun juttelee gotlantilaisten kanssa, niin monet sanoo, että tämä on tärkeä viikko Gotlannin elinkeinoelämälle tai yrityksille, ja eri, niin kuin varsinkin jos tekee tapahtumatyötä tai on yritys, joka vaikka näitä telttoja tekee näin, niin tämä on tosi tärkeä viikko monelle, mutta moni sanoo myös kuten sinä, että ei sisäkaupunkiin tämän viikon aikana.
2: No joo, kyllä se, musta on tullut melkein gotlantilainen, kun mä oon täällä niin monta vuotta ollut, että se on sama mullakin, että ei halua tänne sisälle sen, siis Almedaaliviikolla. Mutta sama on kyllä, ja Tukholman viikolla ei silloinkaan, mutta nyt se on hiukan pienempi nykyään Tukholman viikko.
1: Aivan, Tukholman viikko on vehkä synnie, viikko 29, joka siis perinteisesti Gotlannissa on tosi kova bileviikko. Ja Almedaalin viikkoniahan on aikaistettu ja sitä on myös lyhennetty. Yhdessä vaiheessa se veny, koska jokaisella eduskuntapuolueella oli ennen oma päivä, niin se alkoi venymään 8-päiväiseksi ja nykyisin niin on 2 puolueenjohtajaa puhetta per päivä ja puolueet jakaa, ja näin sitä viikkoa saatu vähän lyhyemmäksi. Mitä mieltä sä oot Almedaalin viikosta nykyisin sitten?
2: No se on tullut paremmaksi, kun itse täällä ollut seisomassa, niin se, mä oon saanut ihan erilaisen niin kuin näön siitä. Ja sitten, että se ei ole 8 päivää, kun jokaisella on omat silloin, että niitä on 2 täällä. Se on tullut paremmaksi, mä tykkään.
1: Niin, mitä se on, mitä ei välttämättä ohikulkijana ymmärrä, minkä ymmärtää, kun on täällä edustamassa, jota niin kuin sä olet yhdistystä edustamassa?
2: No se on vaikea vastata siihen, kun ei tiedä, mitä heillä on päässänsä silloin.
1: Niin, ajattelin, että jos sä niin kuin esimerkiksi, että sä jos kävelit täällä, että onpa paljon ihmisiä, mutta nyt niin kuin miten se on erilaista, kun on tässä edustajana?
2: Jaa, no se on silloin tahto, että täällä on paljon ihmisiä, kun haluaa sanoa se, mitä itse haluaa niin kuin omasta paikastansa, niin silloin tahto, että täällä on paljon ihmisiä. Se on ihan erilaista, kun on sillä puolella, että ei ole kävelemässä täällä yksin ja kattelemassa, kun silloin ei ole paljon niin kuin tilaa ihmiselle. Mutta kun on kun on itsellä tämä näin, niin se on paljon helpompaa, kun pystyy mennä ainakin jonnekin niin kuin piiloon.
1: No, mitä sä sanoisit, mitä tämä merkitsee Gotlannille tai niin kuin tämmöiselle demokraattiselle puheelle? Kuulostipa nyt högtravade ja hienolta, mutta siis kun se on kuitenkin Almedalenin ajatus, että ska vara världens största demokratisk mötesplats, niin mitä merkitsee Almedalen viikko?
2: No se merkitsee aika paljon kaikille niin kuin ravintoloille ja kaikille, millä on joku pieni kauppa tai semmoinen. Kun täällä on niin paljon ihmisiä, se tekee niille aika paljon. Se on joka vuosi, kun Almedaaliviikko on, niin heidän myynnit menee ylöspäin. Ja se on hyvä selatti niin kuin Gotlannille se. Mutta Gotlanti on paljon parempi, kun on, siellä on enemmänkin kuin vaan Almedaali.
1: Että se pitää muistaa, että tämä viikko on vain yksi monesta päivistä täällä saarella.
2: Joo, ihan totta, että se on, täällä on niin paljon muuta hyvää antaa kanssa.
1: No Tero, tsemppiä tähän päivään. Mä tiedän, että ihmiset jo odottaa, että pääsee juttelemaan, kun mä oon vienyt sulta tässä arvokkaita minuutteja.
2: No kyllä se on, mutta meillä on hyvä tiimi tässä, että meillä on paljon ihmisiä, jotka pystyy puhumaan, että se on aina vaan tulla tänne meidän, jos haluaa tulla katsomaan tai juttelemaan vaan, niin tulkaa vaan. Me puhutaan suomea, ruotsia, englantia ja ukrainaa.
1: No, monta kieltä samassa teltassa. Hyvää viikonjatkoa. Ja kuten kuulit tuossa, Pekka, niin se on tavallaan just koko se tämän viikon ajatus, että vaan on vaikka kävelemässä ja sitten vetäsee hihasta jotakuta. Ja hei, mistä sä olet täällä puhumassa? Kerropa lisää. Ja tavallaan alun perin se on ollutkaan ajatus, että täällä pitäisi olla niin kuin kaikki edustettuna ihan niin kuin ministereistä tavallisiin kaduntallajiin, kuten sinä ja minä.
0: Ja Hanna, sinä olet meidän mukana kohta kappaleen jälkeen kertomassa enemmän, mistä oikein on kyse. Tehdäänkö niin?
1: Tehdään näin.
0: Hanna Silman siellä, joka palaa sitten meidän radion äärelle uutisten jälkeen. Uutiset, ehkouutiset on luvassa Juhan Westerberg ja ennen sitä pari biisiä Adam Steve ja Erika Wickman ja 24 tuntia Olli Hartonen.

sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: Sveriges Radio Finska.
1: Voi voi, tunti sitten kerroin, että sä toi vettä. Nyt saa aurinko paistaa taas. Kyllä se on kummallinen päivä tänään täällä Luulajassa, mutta pidän siitä, saataan vähän vaihtelua. Toivottavasti sinäkin, joka kuuntelet Sveriges Radio Finskan iltapäivää, nautit tästä iltapäivästä niin kuin minäkin. Seuraava biisi kuulkaa, Liisa Miskovski, ruotsin suomalainen artisti Uumajassa. Hän asuu, hän on ollut täällä Luulajassa meillä studiovieraana. Siitä on nyt jokunen vuosi. Muistelen, että hänellä oli joku keikka täällä Luulajan kulttuuritalolla. Silloin Liisa Miskovski. Kuullaanpa hänen kappale. Gitarren och jag.

0: Mm-hmm. Mitä hän lauloi? Vi ville veta hyhä världen ska vara, niin lauloi Liisa Miskovski tässä kappaleessa gitarron. No joo. Ja mehän saan tietää aika paljon eri asioista uutisten avulla. Elsa McLean, olepa hyvä.
1: Nyt kerrotaan uutisissa, että Katarissa yli 10 ihmistä on kuollut ja yli 60 loukkaantunut kaasutehtaan räjähdyksessä. Suomen ulkoministeri Elina Valtonen puolestaan kertoo Ylelle, että hänen mielestään ei ole vielä oikea aika avata neuvotteluja Venäjän kanssa ja on näin samoilla linjoilla valtaosan EU-johtajien kanssa. Näistä aiheista lisää pian.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Almedalsveckan on siis jälleen täydessä käynnissä siellä Visbyssä, Gotlandissa. Paikan päällä Hanna Siilma on meidän toimittajamme ja paljon politiikkoja ja yrityksiä ja kansalaisia ja vaikkapa mitä. Mutta tehdäänkö näin, Hanna, nyt oikeastaan tässä, jos joku ei ole koskaan kuullutkaan tästä viikosta, Hanna, niin miten selittäisit, että mistä tässä oikein on kyse?
2: No, Almedalenin politiikkaviikko, no nimestä kuulee, että siinä on politiikasta kyse. Ja se itse asiassa starttasi siitä, että silloinen opetusministeri Olof Palme piti puheen Almedalenissa vuonna 1968. Ja oli ihan lehti-ilmoitus ja kutsuttiin yleisöä kuuntelemaan ja vastaamaan kysymyksiin. Ja siitä se tavallaan starttasi tämä viikon idea. Ja se oli itse asiassa sitä ennen Olof Palme, joka asui kesät Fårön saarella, oli puhunut Almedalenissa jo kerran vuonna 1956 Rekan lavalta. Mutta siis näistä kesäpuheista se lähti. Ja sitten vuosien varrella se on kasvanut tosi isoksi politiikkaviikoksi. Ja usein siitä puhutaan myös nimellä demokratiaviikko, koska sitä halutaan tämmöistä avointa keskustelua, avoimia tapaamisia, niitä halutaan tällä viikolla painottaa. Ja kuten tuossa aikaisemmin puhuttiin Tero Aallon kanssa, niin jossain vaiheessa tämä viikko oli 8 päivää pitkä, kun jokaisella eduskuntapuolella oli oma päivä. Mutta tätä on lyhennetty nyt tässä vuosien varrella. Ja nykyisin se on sitten maanantaista perjantaihin tänä vuonna 5-päiväinen viikko tulee olemaan. Mutta puoluejohtajien puheita on itse asiassa vain 4 päivänä. Että tänään on päivä, kun no sanoisin, että yhdistykset ja kaikki järjestöt ja yritykset on eniten esillä tänään, vaikka on tuolla puistossa jo niin kuin pieni sellainen, tai siis on, ei se nyt ihan pieni ole, mutta on jo niin kuin puolueilla pystyssä omat teltat.
1: Mm-hmm. Omat teltat pystyssä, se olikin minun seuraava kysymys, millä tavalla näkyy jo nyt, että on vaalivuosi?
2: No se, varsinkin se, että kaikki on paikan päällä ja se tulee varmasti näkymään se, että on vaalivuosi, niin puoluejohtajien puheissa. Se on muuten hauska semmoinen nippelitieto, että silloin kun Olof Palme piti puhetta vuonna 1968, niin mitä luin tuossa Almedalenin kotisivuilta, niin se puheen maanus oli ilmeisesti kirjoitettu kaupan kuitin taakse. Että sinne oli vähän töhdelty jotain tukisanoja. Ja nyt en usko, että puheita kirjoitellaan enää kaupan kuittien taakse. Että veikkaan, että just se vaalivuosi tulee näkymään varsinkin niissä puheissa, että tulee olemaan mielenkiintoistakin kuuntelemaan, että minkälaista retoriikkaa, kuinka paljon on sitä, että tänne kokoonnumme yhdessä keskustelemaan, vai kuinka paljon on jopa semmoista kovaakin sanakisaa toisista puolueista ja niin kuin mitä uhkakuvia maalaillaan ja näin poispäin. Koska jos mä mietin 4 vuotta sitten, kun oli vaalivuosi, niin silloin oli aika paljonkin semmoista niin kuin kovaa retoriikkaa toisistaan ja uhkakuvista, mitä on, jos et äänestä juuri meitä ja näin poispäin. Niin en tiedä, tuleeko sama tänä vuonna puheissa.
1: Mm. Okei, 4 vuotta sitten siis. Mitä eri asioita itselläsi on jäänyt mieleen edellisiltä vuosilta?
2: No itse asiassa se oli 4 vuotta sitten, kun tapahtui tämä Ingmarin Wieselgrenin murha. Se on valitettavasti jäänyt itselle mieleen yhdeksi isoksi tapahtumaksi täällä Almedalenissa, koska viikkohan on just tunnettu siitä, että täällä on niin avointa. Että onhan tämä turvallisuusjärjestelyt erilaiset. Just tässä kun puhun, niin kävelee pari poliisia ohi. Ja täällä on paljon enemmän kameroita ja no, paljon enemmän järjestyksen valvojia ja sellaista, varsinkin niihin, jos miettii ensimmäisiä vuosia, kun olin Almedalenissa, ja sitten näkee jonkun verran myös näitä vahteja, jotka on niin sanotusti siviilipukeissa, mutta korvanapit korvassa, niin heistä kyllä heti näkee, että he taitavat olla Säpon porukkaa, eivätkä ihan vaan tavallisia Almedalen kävijöitä. Mutta valitettavasti tosiaan se murha on se, mikä on ehkä itselleni jäänyt näiden vuosien varrelta mieleen, koska se oli niin sellainen kova isku just tätä avoimuutta ja tätä koko Almedalenin perusajatusta vastaan, että täällä kaikkien pitäisi pystyä vaan kävellä ja kulkee. Ja niin kuin ajatus on, että täällä voit tavata pääministerin kadulla, kun olet kävelemässä. Mutta se, silloin kukaan ei oikein osannut odottaa, että voisi tapahtua tämmöinenkin. Tai ehkä se jotkut, jotka tietää enemmän kuin minä, niin osasivat odottaa, mutta se oli semmoinen asia, joka kyllä silloin myös sitten varjosti niitä päiviä tosi ja sitä koko viikkoa tosi paljon.
1: Hmm. Mitä sanoisit Hanna Silman sitten, mitä paikalliset ajattelevat tästä viikosta?
2: No kuten kuultiin Teronkin kertovan, että hän oli ensimmäisenä vuosina, kun hän oli muuttanut Gotlannin saarelle, niin hän tykkäsi, että olipas tämä mielenkiintoinen viikko. Ja sitten parin vuoden jälkeen, onpa täällä paljon porukkaa. Ja se on hyvin vaihtelevaa. Tämä on tärkeä viikko monille kaupoille, jotka tekee turismin kanssa töitä, kaikille niin kuin tapahtumayrityksille, niille, jotka on rakentamassa lavoja, laittamassa valoja ja näin poispäin. Niin kuin, antaa paljon työmahdollisuuksia ja niin kuin tuloja, mutta samaan aikaan on sitten taas osa, joiden mielestä niin kuin Visbyssä ei voi olla näiden viikkojen aikana, mutta ylipäätään mulla on kyllä semmoinen, sanoisin yleisesti, niin ehkä paikalliset kiroilee jonkun verran välillä silleen, onpas taaskin se viikko, mutta sitten oikea, en usko, että kovin moni gotlantilainen ihan haluaisi olla ilman tätä viikkoa. Tämä on samaan aikaan niin iso tulonlähde ja varsinkin Visbyssä asuvat tosi monet niin vuokraa itse asiassa kotinsa, vaikka kämppänsä, niin Almedalenin vierailijoille. Ja tiedän, että niitä vierailijoita arvostetaan aika paljon niin kuin just näissä, kun vuokrataan vaikka kämppä viikoksi pois ja itse paetaan jonnekin kaverin nurkkiin tai jonnekin muualle.
1: Niin, Hanna Silman, sinähän olet siellä koko viikon ajan ja raportoit, niin saa nähdä sitten, kuulemmeko kiroilua paikallisilta, mutta mitä muuta sen lisäksi on tulossa, mitä sanoisit?
2: No mä olen jonkun verran olen aika paljonkin katsellut tätä ohjelmaa. Siis virallisessa ohjelmassa on yli 3200 tapahtumaa. Siis seminaareja on niin paljon. Ja katsoin semmoisen, että eniten seminaareja on just keskiviikkona 9:00. Silloin on niinku siinä virallisen ohjelman mukaan yhtä aikaa käynnissä 160 seminaaria. Seuraavalla tunnilla se laskee vähän se luku, 152. Anteeksi, niitä oli yli 160 käynnissä silloin 9:00 keskiviikkoaamuna. Niin kaikkeen ei pysty millään menemään, se on aivan mahdotonta. Eli pitää vähän katsoa etukäteen, mihin haluaa mennä. Mutta mä tiedän, että tämän viikon aikana on muun muassa ruotsinsuomalaisia ääniä puhumassa siitä, miten työtapaturmia voidaan vähentää. Täällä on paljon seminaareja siitä, miten Suomen ja Ruotsin yhteistyö jatkuu, miten niin kuin NATO-jäsenyyden myötä, mitä se merkitsee maiden yhteistyölle, ja myös Suomen ja Ruotsin peruskoulusta. Eli no, näitä isoja vaalikysymyksiä, siis työ, turvallisuus, koulutus, niin ne tulee kuulumaan ja näkymään täällä Sveriges Radio Finskassakin viikon aikana.
1: Sanotaanko Hanna Silman toimittaja paikan päällä siellä Almedalensa, että kuullaan huomenna?
2: No kuullaan ja hei nähdään. Kato, mä päivittelen totta kai tuolla meidän sosiaalista mediaa, ainakin Instagramia. Siellä voi päästä ihan, oi nyt mä meinaan törmätä täällä johonkin porukkaan. Kun mä aloin kävelemään siksakkia tässä kadulla, ai huon, se oli amatööri, tai kuin tämmönen Nyberg ja Mistog. Pitäisi tietää, että jos on Almedalen viikonilla, niin ei saa kävellä niin kuin siksakkia tässä kadulla. Mutta niin sosiaaliseen mediaan minä päivittelen kans viikon aikana.
1: Kuulostaa hyvältä. Siksakkia Hanna Silmanin kanssa, kiitos sinulle.
2: Kiitos ja kuulemiin.
1: Ja juuri näin. Titta aina rakastunut surullisiin ja Emma Matilda, älä mee uutisten vuorosen jälkeen.

Vuorossa uutiset. Ainakin 13 ihmistä on kuollut ja 66 loukkaantunut kaasutehtaan räjähdyksessä eilisiltana Katarissa. Asiasta kertoo Katarin energiaministeri lehdistötilaisuudessa. Hänen mukaansa räjähdys liittyi onnettomuuteen. Kuolonuhrit olivat Intian ja Pakistanin kansalaisia. Ras Laffanin teollisuusalueella tapahtunut räjähdys voi aiheuttaa lisää kaaosta maailmanlaajuisilla energiamarkkinoilla. Qatar on yksi maailman suurimmista maakaasutuottajista. Sen toimitukset ovat häiriintyneet Iranin sodan vuoksi. Ulkoministeri Elina Valtonen sanoo, että vielä ei ole oikea hetki avata neuvotteluja Venäjän kanssa. Valtonen kommentoi asiaa Ylelle. Valtosen mukaan eri pöydissä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa on kuitenkin keskusteltu jo jonkin aikaa siitä, miten neuvotteluita tulisi jossain kohtaa aloittaa. Neuvotteluyhteyden avaamisen ajankohta riippuu ministerin mukaan rintamatilanteesta ja ylipäätään Ukrainan tilanteesta, mutta ennen kaikkea Venäjän tosiasiallisesta halukkuudesta lähteä hakemaan rauhaa. Asia puhuttiin myös viime viikolla EU-huippukokouksessa Brysselissä. Valtaosa EU-johtajista ei pidä ajankohtaisena avata neuvotteluja Venäjän kanssa, eikä myöskään Suomen pääministeri Petteri Orpo. Suomessa puolustusvoimissa myös miehille sallitaan

pitkät hiukset heinäkuun alusta alkaen, uutisoi Yle. Jatkossa kaikkiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta silloin ne eivät saa olla vapaana. Hiusohje uudistui osana uutta yleistä palvelusohjesääntöä. Uudistuksessa on myös tarkennettu epäasialliseen käytökseen puuttumista. Esimerkiksi häirinnän ja simputuksen määritelmiä ja yhteismajoitukseen liittyviä ohjeita on tarkennettu. Ruotsissa puolustusvoimissa hiussääntönä on ollut, että jos on pidemmät hiukset, ne on kiinnitettävä niin, etteivät ne ole tiellä tai häiritse. Länsi-Euroopassa kärsitään tällä hetkellä ennätyshelteistä. Ranskan länsiosissa lämpötilan ennustettiin kohoavan jopa 43 asteeseen ja satoja kouluja on suljettu. Osassa Ranskaa alkoholin käyttö on kielletty julkisilla paikoilla helteen takia. Myös Belgiassa lämpötilan on odotettu kohoavan kaikkien aikojen korkeimpiin lukemiin. Hellevaroituksia on annettu lisäksi esimerkiksi Espanjaan ja Britanniaan. Ruotsissa SMHI on antanut korkeiden lämpötilojen varoitukset osalle Kalmarin lääniä sekä suurimmalle osalle Götanmaata ja Värmlantia tämän viikon ajaksi. Korkeiden lämpötilojen varoitukset annetaan, kun lämpötilan odotetaan nousevan yli 26 asteeseen yli 3 vuorokauden ajaksi. Tässä uutiset uutisissa Elsa Mäkliin.

0: Näin elokuun saatilla.
1: Mä oon Karate Liim.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate NOO!
6: Tule mukaan ruotsinsuomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
7: Musi vielä tsiki junta tsi... Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja
6: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
8: Mulla tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
9: Ja lihaspistous.
6: Ja mikä siinä on tärkeintä?
7: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmasti. Ei, et satuttaa toista.
6: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
5: Karate NOO!
0: Studiovieras aikaisemmin Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen Almedan Svekkanista puhuttiin, vaaleista puhuttiin hänen kanssa. Kohta kuulemme sen haastattelun. Ennen sitä egotrippiä. Vuosi nolla tuossa lukee.

0: Vieras Stukholmassa Södertörnin yliopistossa lehtorin ja työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Hyvää iltapäivää, Jaakko.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Kuule, sinähän olet seurannut Ruotsin politiikkaa pitkään ja Almedalsveckan, sehän käynnistyy jälleen kerran. Kerropa meille, mikä merkitys sillä on nyky-Ruotsissa ja korostuuko sen rooli erityisesti vaalivuonna?
1: No, se on hyvin tämmöinen keskeinen instituutio Ruotsin politiikassa ja siitä puhutaan paljon. Taustalla on tämmöinen kaunis ajatus siitä, että kerännyttäisiin yhteen ja keskusteltaisiin avoimesti, erilaiset äänet pääsisivät esiin. Käytäntö on sitten usein ollut vähän toista, että se on kumminkin aika pitkälle eliittien ohjaamaa. Ne, joilla on asema yhteiskunnassa, niin he tavallaan vahvistavat sitä. Aika harvoin mitään radikaalia on tapahtunut Almedalin jälkeen. Useimmiten on ehkä näin, että puolueet sitten vähän saa semmoista mahdollisuutta, että testataan, pitääkö tässä kysymyksessä olla vähemmän vai enemmän radikaali, mutta ei mitään suurempia muutoksia yleensä tule.
0: Okei, Almedalen. Mä oon itsekin käynyt siellä pari kertaa. Sanoisitko sinä, että se kuitenkin on edelleen paikka, jossa politiikan suuntaa oikeasti määritellään, vai onko siitä nyt enemmänkin tullut tämmöinen poliittinen näyttämä ja mediaspektaakkeli?
1: No eikö koko politiikka ole enemmän tämmöistä spektaakkelia nykyään? Puhutaan mieluummin poliittisista strategioista kuin poliittisesta sisällöstä. Ja mun mielestä tämä korostuu siihen Almedaliniin myös, että se on näyttäytymispaikka, missä sitten hiotaan ehkä sitä strategiaa. Ja tämän strategian hiomisen ohella sitten saattaa tulla jonkinnäköisiä muutoksia painotuksiin, mutta ei sellaisia asiakysymyksiä siellä ratkaista, eikä siellä mitään tämmöistä yhteisymmärrystä, tämmöistä niin kuin ylevämpää yhteisymmärrystä politiikan kysymyksistä synny. Se on, että poliittiset toimijat profiloituvat ja testaavat, miten tämmöinen profiili toimii. Että se on sen strategian hiomista ja hakemista.
0: Mitä tapahtuisi, jos joku poliitikko puhuisi politiikan sisällöstä yhtäkkiä?
1: No sitä odotellessa tutkijana sitä aina kaipaisi. Tässä on, jos miettii politiikkaa tämmöisenä laajempana systeeminä, niin ollaan paljon puhuttu siitä, että populismi tulee esiin. Ja tämmöinen keskeinen määritelmä populismille on usein, että politiikka ymmärretään enemmän strategiana kuin sisältönä. Siinä sitten vähän kiistellään. Jotkut tutkijat on sitä mieltä, että populismissa on tietty sisältönsä, mutta usein se redusoituu siihen strategiaan. Ja täällä on sitten erinäköisiä seuraamuksia siihen, että meitä kiinnostaa enemmän TikTok politiikan areenana kuin se, että mitä siellä TikTokissa politiikasta sanotaan. Ja tähän esimerkiksi niin kuin media on kiinnostunut hyvin paljon tämmöisistä niin kuin strategioista ja tekniikoista sen politiikan tekemiseen, enemmän kuin ehkä siitä sisällöstä.
0: Sinä tutkijana kaipaat siis sisältöä. Luuletko, että ihmisetkin kaipaavat sitä sisältöä vai mitenkä se on?
1: No mä näkisin, että tämmöistä kaipuuta siihen hieman sisällöllisempään politiikkaan on. Jos miettii näitä, niin kuin, mitä Ruotsin politiikassa systeemitasolla on tapahtunut. Meillä on ollut tämmöinen blokkipolitiikka tai oikeisto-vasemmisto on hyvin vahva Ruotsissa. Ja mitä nyt viimeisen 10 vuoden aikana on tapahtunut ihan selkeästi, niin tämä taloudellinen oikeisto-vasemmistojako on tavallaan niin kuin siirtynyt enemmän progressiivinen ja konservatiivinen tai nationalistinen jako. Ja tässä yhteydessä sitten nähdään, että jotkut poliittiset puolueet on aika, mitä sitä nyt sanoisi, pihalla siitä uudesta jakolinjasta. Liberaalit on nyt tämä esimerkki, että miten heidän paikkansa siinä allianssissa oikeastaan sopii sitten tämmöiseen progressiivinen, konservatiivin tai nationalistijakoon. He ovat ihan selkeästi tavallaan niin kuin väärällä puolella tätä blokkijakoa. Ja tämä ehkä näkyy sitten heidän niin kuin tilanteessaan. Ja tämä on tämmöinen mun mielestä yksi symptomi siitä, että kun puhutaan niin kuin strategiasta, haetaan sitä, mikä on se optimaalinen hallituskoalitio, niin sitten tavallaan se politiikan sisältö ja ne arvot, mitä edustetaan, niin jää taka-alalle. Ja se voi sitten kääntyä tavallaan niin kuin itseään vastaan.
0: Miksi se on näin?
1: Mä luulen, että yksi tärkeä selitys on siihen, että poliitikoilla ylipäätänsä on vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kehityksen suuriin linjoihin. Jos miettii esimerkiksi ilmastonmuutosta, siihen tarvittaisiin kaikki suuryritykset mukaan, mutta minkälainen mahdollisuus poliitikoilla on kontrolloida suuryrityksiä? Tai sitten jos puhutaan esimerkiksi niin kuin inflaatiosta, niin minkälainen mahdollisuus Ruotsin poliitikoilla on vaikuttaa Iranin sotaan? Nämä on tämmöisiä tekijöitä, jotka vaikuttaa hirveän konkreettisesti meidän jokapäiväiseen elämään, mutta tavallaan ruotsalaisilla poliitikoilla ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa niin.
0: Mm-hmm. Mutta jos poliitikoilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa näihin suuriin linjoihin, niin mikä on heidän rooli?
1: No nyt jos tutkijan tarkoitus on tietenkin olla kriittinen niin silloin mä sanoisin, että poliitikkojen tarkoitus tässä tilanteessa, tai ehkä miten he itse käyttäytyvät, on hakea sitä valtaa. Ja tämä johtaa just siihen, että politiikasta tulee toisinaan aika tyhjää sisällöllisesti.
0: Politiikan tutkija siis Jaakko Turunen. Jatketaan haastattelua hänen kanssaan, mutta musiikkia väliin. Samuli Edelman, Enkelten tuli.

0: Studiovieras Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Jaakko, kun katsot tähän astista vaalikampanjaa, niin mikä on yllättänyt sinut eniten?
1: No, mun mielestä tässä on tullut tämmöisiä muutamia oikeastaan ihan hauskoja tai vähän hassuja omaan nilkkaan ampumisia. Yksi, mä nostan nyt esiin, on tämä teinikäännytykset, missä tavallaan on haettu tämmöistä, että nyt meidän pitää näyttää, että me saadaan tehtyä jotain, että meillä on tämmöistä poliittista tahtoa. Ja sitten se ajautuukin oikeastaan aika absurdeihin mittasuhteisiin ja monet äänestäjät huomaa, että eihän tämä ole se, mitä me halutaan. Mm-hmm. Tämä on yksi tämmöinen mun mielestä esimerkki, mikä on toistunut sitten tavallaan. Toinen mun mielestä mielenkiintoinen avaus on ollut, että puolitetaan kuukausilippujen hinnat. Totta kai kaikki tykkää tämmöisestä, mutta tämä on niin läpinäkyvää, että en usko, että tästä tulee suuri niin kuin äänisaali sitten allianssille. Kyllä mäkin tykkään, että lippu puolittuu, mutta kyllä mä ymmärrän, mikä se konteksti on.
0: Niin. Mm-hmm. Entä sitten toisella puolella politiikkaa, nyt puhut TD-puolueista, niin onko siellä joku asia yllättänyt?
1: No oikeastaan enemmän mä oon yllättynyt siitä, että mun mielestä olisi tämmöisiä todella tärkeitä ja hyviä vaalikysymyksiä. Mä mietin, niin kuin vihreä siirtymä. Tähän kaikilla puolueilla olisi niin kuin jotain asiallista sanottavaa. Miten me sovitetaan yhteen esimerkiksi niin kuin energiaturvallisuus ja jotenkin niin kuin, semmoinen, että energian hinta, että se sopii Ruotsin taloudelle ja kansalaisille. Tähän löytyisi niin kuin vastauksia monesta suunnasta. Ja mä toivoisin, että tästä syntyisi keskustelua. Mä oon enemmän yllättynyt, että tämmöisiä niin kuin syvällisempiä poliittisia avauksia on ollut aika vähän. Toinen merkittävä kysymys, missä tietenkin niin kuin vasemmalla puolella on oma vastauksensa, liittyy siihen, että millä tavalla valtion pitäisi osallistua yhteiskunnan kehityksen ohjaamiseen. Meillä on ollut nyt aika monta kriisiä peräkkäin ja kansainvälinen tilanne on aika tämmöinen epävarma. Niin tämmöisessä ehkä kaipaisi jonkinnäköistä suunnannäyttöä. Ja tämä olisi niin kuin valtion yksi tehtävä, mikä valtio voisi tehdä, varsinkin jos katsoo politiikkaa vasemmalta puolelta. Et mä oon odottanut, että tämmöisiä avauksia olisi ollut hieman enemmän ja vähän niin kuin tämmöisen niin kuin visionäärisempää kuin taas sitten tämmöistä ihan pikkuasioista keskustelua.
0: Politiikan tutkija Jaakko Turunen, mutta sinähän sanoit aikaisemmin myös, että on aika paljon kyseessä strategiasta, jos vasemmalla puolella, jos sosiaalidemokraatit, vasemmisto ja miljöpartiet, ja ne, jos ne kuitenkin johtaa niin paljon, niin kuin ne tekevät 10%, jos katsoo näitä galluppeja, niin eikö se ole hyvä strategia, että sitten stilli båten, että ei muuta tätä tilannetta, ei riskeera mitään, ei sano mitään.
1: Siis se on hyvä strategia, jos päämäärä on voittaa vaalit. Jos päämäärä on saada jonkinnäköinen kehityksen muutos aikaan, niin ei se silloin toimi.
0: Mikä on päämäärä?
1: No se on, mun mielestä tämä kysymys kuuluisi esittää tuonne toisaalle. Poliitikkojen mun mielestä, poliitikkojen tehtävä on näyttää mahdollisia uusia suuntauksia, uusia päämääriä, mihin pitäisi pyrkiä. Ja sitten on se poliittinen tahto, että yritetään saavuttaa ne. Ja mun mielestä niin kuin viime vuosikymmeninä nämä molemmat on ollut vähän niin kuin hukassa.
0: Mitkä teemat sitten näyttävät tällä hetkellä kuitenkin ratkaisevan vaaleja? Vaikea kysymys, ymmärrän sen, mutta mistä puhutaan? Mikä on niinkö se asia, joka tulee ratkaisemaan, jos katsotaan ainakin tilannetta juuri nyt?
1: No mä luulen, että ja tämä on yksi tämmöinen, mitä niin kuin mä seuraan Almedalin aikana, että millaiset teemat sitten, mistä poliitikot kiinnostuu. Ne nostaa varmasti erilaisia teemoja esiin ja sitten katsotaan, että mistä lähtee keskustelu käyntiin. Mutta yksi tämmöinen teema, missä on tapahtunut paljon viime aikoina, liittyy maahanmuuttoon ja turvapaikan, miten turvapaikka käsitetään. Ja tässä on ihan selkeästi erilaisia ajatuksia, että jotkut puolueet näkee maahanmuuton ja turvapaikan ihmisoikeutena. Toiset käsittää sen ehkä enemmän sitten niin kuin työn tai työllisyyden kannalta. Ja kolmannet sitten määrittelee sen enemmän niin kuin turvallisuuden perspektiivistä. Ja sitten näistä tulee erilaisia suhtautumisia, miten maahanmuuttoon työperäiseen tai sitten turvapaikkaperäiseen suhtaudutaan. Tämä on yksi teema, ja tähän liittyy myös nyt tietenkin se, että kansalaisuuden vaatimuksia on kiristetty. Että tämmöinen, niin kuin, että kenellä on pääsy ruotsalaiseen yhteiskuntaan ja millä ehdoilla ja mitä siihen sitten liittyy. Toinen teema, mistä mä uskoisin, että ainakin TD-puolueet lähtee puhumaan enemmän, liittyy sitten organisoituneen rikollisuuteen ja jengiväkivaltaan. Tämän teeman piiristä tässä on tehty paljon, on säädetty uusia lakeja ja on saatu ihan selkeästi jotain tuloksiakin aikaan. Mä luulen, että tämä on semmoinen, mistä he haluavat puhua ja esittää tämmöisenä, niin kuin tässä näkee, että mitä me pystymme tekemään. Ja kolmas teema mun mielestä liittyy nyt sitten ihan talouteen ja millainen kehitys Ruotsissa tulee tapahtumaan tulevina vuosina. Ja tämä liittyy osittain myös nyt siihen vihreään siirtymään, että millä tavalla puhutaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta ja miten ne linkittyy kehitykseen ja miten se vaikuttaa sitten yksilöiden talouteen.
0: Hmm. Näetkö sinä tässä kampanjoinnissa merkkejä siitä, että yksi blokki, että niillä on ehkä jopa ratkaiseva etumatka? Mitenkä se näkyy?
1: No, tämä on sinänsä hankala kysymys, koska tämmöisen puoluepolitiikan perusdynamiikkaan kuuluu se, että oppositio on vahvemmilla vaalien alla. Ja sitten ihan siinä, kun vaalit tulee, niin sitten tavallaan hallitus yleensä kirii. Hmm. Ei ole nyt näkynyt mitenkään merkittävästi, että tiedepuolueiden tämä viimeiset tempaukset olisi niin kuin saanut aikaan mitään suurta kannatuksen kasvua. Nyt viimeiset mittaukset, mitä on tullut, niin näkyy oikeastaan, että liberaalit on 1% kannatuksessa. Ja tämä rupeaa vaikuttaa sitten koko allianssin asemaan, koska 1% kannatus on niin alhainen, että aika harva enää usko, että liberaalit voi päästä parlamenttiin. Ja sitten sen takia ehkä haetaan sitä toista, joku toinen vaihtoehto sille. Ja ne liberaaliäänestäjät, jotka ei ole jo tavallaan siirtyneet moderaattien tai oikeastaan ne, jotka ei ole siirtynyt liberaaleista pois tähän mennessä, niin heillä on sitten, mä luulen, että se on kumminkin kallistuu sitten moderaattien puolelle. Että mä en usko tässäkään mitään suurempia. Se tavallaan näkyy vaan siinä, että kannatus tai niiden tuki heikkenee.
0: Hmm. Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Musiikkia väliin puhutaan sitten lisää tästä blokkipolitiikasta. Aksel Kankaanranta ja kappale Elää ikuisesti.

0: Södertörnin politiikan tutkija Jaakko Turunen, siellä sä olet lehtorina yliopistossa. Kuule, yksi tutkimusalueistasi on tämä blokkipolitiikka. Ruotsissahan politiikka on viime vuosina muuttunut aika paljon. Kuinka vahvoja nämä perinteiset blokit ovat enää tänään?
1: No, mä jos katsoisin tällä ihan pidemmän historian kannalta, niin oikeisto vasemmisto taloudellisesti ymmärrettynä on ollut keskeinen poliittinen jakolinja Ruotsin politiikassa. Ja se, mitä on tapahtunut, että tämä jakolinja on tavallaan saanut vähän uuden dimension, joka on ollut enemmän kuin sitten niin kuin arvopohjainen, on tullut enemmän tämmöistä nationalismia painottavaa allianssiblokki ja sitten progressiivista kosmopolitianismia kannattanut vasemmistoblokki. Sitten molempien blokkien sisällä on ollut yksi dominoiva puolue ja sitten ollut tavallaan niitä laita-ääniä. Ja se, mitä allianssissa on tapahtunut, että tämä laita-ääni, ruotsidemokraatit, on kasvanut ja siitä on tullut suurin puolue sen sisällä ja tavallaan saanut aika paljon valtaa sen blokin sisällä. Vasemmalla puolella sitten taas vasemmistoliitto on ollut perinteisesti, tai edelleenkin on aika niin kuin marginaalisessa asemassa, ja heiltä odotetaan tämmöistä tukea, vaikka he eivät sitten itse pääse vaikuttamaan siihen politiikkaan.
0: Niin, ja sehän olikin minun seuraava kysymys sinulle oikeasti. Onko olemassa vaarana, että puolueet joutuvat blokkien sisällä luopumaan omista erityiskysymyksistään, joten he pitävät tämän yhteisen rintaman?
1: No, tämä on ollut se, mitä on tapahtunut vasemmistopuolueelle. Sitten tavallaan keskustapuolue ja sitten aikaisemmin liberaalit ja keskusta yhdessä, niin he ovat saaneet hyvin paljon tavallaan valtaa sen takia, että he ovat olleet se vaankielen asemassa ja heidän avullaan sitten sosiaalidemokraatit sai sen pääministeripaikan. Ja samalla tavalla sitten oikealla ruotsidemokraatit, heillä nyt on ihan oikeastikin suuri kannatus siellä oikealla puolella, mutta he ovat tavallaan pystyneet sanelemaan hyvin paljon oikeistoblogin poliittista sisältöä. Minkä takia ruotsidemokraatit on kumminkin sitten edelleen marginaalissa on se, että pääministeriksi tarvitaan enemmistö parlamentissa ja tämän taakse sitten tavallaan Ulf Kristerssonilla on ollut paremmat mahdollisuudet olla se hyväksyttävämpi vaihtoehto, vaikka Jimmy Åkesson ehkä olisikin sitten ollut se, jolla on enemmän sitä kansan tukea.
0: Mm-hmm. Okei, mutta voiko tämä vahva blokkiajattelu sitten, helpottaako se tavallaan päätöksentekoa vai onko se niin, että se kaventaa tätä poliittista keskustelua?
1: Mun mielestä se on näyttänyt enemmänkin siltä, että se on kaventanut sitä poliittista keskustelua ja tavallaan se, mitä politiikan sisällölle on tapahtunut, niin sitä pystyy pelaamaan nyt helpommin tavallaan niin, että me teemme toisin kuin tuo toinen blokki. Ja silloin tavallaan välttyy siltä, että määrittelee itse, mitä haluaa tai mikä on se oma poliittinen päämäärä. Eli tavallaan politiikan sisällöstä on tullut enemmän tämmöistä negatiivista vastakampanjointia kuin sitten sisällöllistä tietyn edun ajamista. Ja sitten tavallaan tämän negatiivisen vastakampanjoinnin varjolla on tullut tämmöisiä muita etuja, jotka on päässyt eteenpäin. Ja ne on ehkä sitten vähän ollut vähemmällä poliittisella huomiolla tai ainakin niistä on keskusteltu vähemmän.
0: Hmm. Näin Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Jaakko.
1: Kiitos.
0: Jaakko oli mukana tässä aikaisemmin lähetyksessä ja käykää aina silloin tällöin meidän nettisivulla kurkkimassa esimerkiksi tämä Almedalenin viikko. Toimittajamme Hanna Siilman on siellä koko viikon ja sieltä sitten juttuja myös nettiinkin ja Instagramiin ja niin poispäin. Esimerkiksi Tero Aalto, jota Hanna Siilman haastatteli, hänestä on sitten juttu siellä meidän nettisivullakin. Kannattaa mennä sinne kuuntelemaan ja seurataan sitten sitä asiaa silläkin tavalla. Iltapäivässä aamussa tietenkin on nämä jutut, mutta sitten myös nettisivuilla voitte katsoa kuvia ja niin poispäin. Sinun laulusi, sinun tarinasi, sinun kesäsi. Levyseppä odottaa juuri sitä biisiä, joka vie sinut takaisin parvekkeelle, missä grilli savusi ja lapset puhuivat kahta kieltä sekaisin. Lähetä toiveesi, anna koko Ruotsin kuulla, mikä laulu on sinun kesäsi biisi ja kerro mielellään miksi.
2: Ja tämän ohjelman päätteeksi Tiisu, ketä varten kuullaan huomenna. Moi moi.

0: Siinä oli tältä väylän toiselta puolelta Kolaarista Tuija Kuuberi kappaleella Pyydän jää. Ja meidän kielen oppilasmäärä on kolminkertaistunut 10 vuodessa. Se selvisi kouluviraston eli Skolverketin statistiikassa, jonka julkaistiin viime viikolla. Ja kunta, missä on liki 100 oppilasta lukemassa meidän kieltä, on Pajala. Ja nyt mulla on studiossa meidän kielen opettaja Iita Jatko. Tervetuloa meidän raatioon.
1: Kiitos.
0: No, kuinkas monta oppilasta sulla on, Jukka, lukeva meidän kieltä?
1: No, mulla on nyt ollut tämä vuosi 45. Se on Kodbiskuula, Tärännän koulu ja sitten Centralikoulu ja Smedskulanin kanssa. Ne lukee äitinkielen ja sitten språkval.
0: Justiin. No, oletko se huomannut, että se on kasvunut sitten paljon viime vuosina tämä määrä?
1: Joo, me olen nyt ollut täällä 4 vuotta Pajalassa, mutta kun minä aloin, oli vain 7 oppilasta, mutta nyt on 45. Ja kyllä se on lisääntänyt paljon.
0: Joo, mistäkään se johtuu, tiedätkö?
1: Minä uskon, että se on tullut lisää tieto meidän nuorille. Meidän minoriteettista ja se on niinku status on noussunut. Se on vähän ne hakee tämä identiteetti ja sitten se kieli kuuluu siihen. Ja sitten minä uskon, se on vähän populär nyt, joo.
0: No, mitä sitten oppilaat sanovat, että miksi het halvava oppia meidän kieltä?
1: Kun minä kysyin minun oppilaat, ne sanovat, että ne haluavat puhua, saattaa puhua, eli ymmärtää mummu ja muffa ja falmu ja farfari. Ja sitten, että tämä kulttuuri ja traditionit, että föra vidare, se on yksi syy, ne sanovat.
0: Että saattaa vanhemman sukupolven kanssa porista kanssa.
1: Joo.
0: No, jos katsoo koko Ruotsin statistiikkaa, niin näkee, että 65% meidän kielen oppilaista on tyttäriä. Näetkö siihen samaa trendiä Pajalassa sitten?
1: Ei, mutta pian ne on vähän enemmän intresseerattu tämä identiteettien hakeminen. Ja se on vähän nyt populääri ja influencers tämä folktrattin. Se on myös yksi asia, minä uskon, että se on tullut populääri. Pian tyttäret enemmän kuin pojat.
0: Joo, sitä juuri folktrattia nyt, kun sanot, niin sehän näkyy enäämpi vaimopuolilla, jos sanon niin. Gymnaasiassa sitten on harva, joka lukee meidän kieltä. Koko Ruotsissa se on suunnilleen 5 oppilasta.
1: Oho.
0: Mitäs siihen terät siitä?
1: Se oli vähän. Miedeän täällä Pajalassa, niillä on ollut vaikea lukea gymnaasia, siksi kun se ei mahtu niin kuin kursplaniin. Ne haluavat lukea enäämpi, mutta ei programmia antaa niin kuin mahtu, en tiedä kuinka minä sanon. Ja sitten on aika vaikea löytää opettaja. Ne haluavat, että ne on paikassa, että ei ole fjärri opettaja.
0: Mitä sinä sitten uskot tulevaisuudesta? Että uskoksi, että määrä oppilaita, jotka lukevat meidän kieltä, kasvaa vielä enemmän sitten?
1: Sen minä uskon, sen minä kyllä kuitenkin näin nyt, että joka vuosi se tulee enämpi ja enämpi. Mutta sittenhän olla opettajat kanssa, kuka on ytpiltattu. Ja se on yksi haaste, että me ei ole hyvä ytpilninki.
0: Mutta opettajan määrä, se on kuitenkin noussut paljon kanssa näissä 10 vuodessa, että 3 opettajasta niin 23. Että siinähän on kuitenkin jotakin positiivista, jos sanoo niin.
1: Joo, intresse on, mutta me halvaamme myös hyvää utbildningia, että se tulee kvaliteihin kouluun.

0: että niin kuin kehittää sen koulutuksen kanssa.
1: Joo.
0: Kiitoksia paljon, Iida Jatko, kun tulit tänne. Vilkaisemme vähän, miltä näyttää Mataaringin kunnassa sitten musiikin jälkeen.

0: J.P. Nyströms kappaleella Kolme veljestä. Ja vastakuulima innosta määnkieleen, joka on noussut vahvasti koko Ruotsissa viimeisen 10 vuoden aikana. Oletikin Luulajassa ja Pajalassa, missä on lähemmäs 100 määnkielen oppilasta molemmissa kunnissa. Mutta Pajalan grannikunnassa Mataaringissa määnkieli ei ole yhtä vahva kieli koulussa kuin mitä suomen kieli on. Sari Oja on kielenkehittäjä Mataaringin kunnassa.
1: Luethan suomea, mutta poristan meidän kieltä. Se on kauhean, se on niin kuin monesti niin.
2: Mataaringin kunnassa vain 5 oppilasta lukee meidän kieltä peruskoulussa. Suurin osa valittee suomen kielen. Yli 100 oppilasta ja Sari Oja, joka on kielenkehittäjä kunnassa, uskoo, että se saattaa johtua tästä.
1: Vaikka meidän kieltä poristan, kaikkiaan täällä porisevan meidän kieltä, suurin osa kuitenkin, joka porisevan niin suomea eli meidän kieltä, niin se on kuitenkin tämä meidän kieltä eli meidän murretta. Mutta mietiä, onko siinä vanhukset, jotka vaikuttavat tai mikä, ja ehkä itsekin, että joo, mutta me haluan kuitenkin oppia kirjoittamaan suomeksi. Mm. Että sen takia sekin on niin yksi asia, mikä vaikuttaa siihen, miksi suomea ehkä enemmän luetaan, mutta sittenhän siinä on muitakin asioita.
2: Kouluviraston statistiikka näyttää, että 65% kaikista oppilaista Ruotsin peruskoulussa, jotka lukevat meidän kieltä, on tyttäriä. Asia, mikä yllätti sarjoijaa.
1: Monestihan on pojat, niin kuin sillä luonnollisesti haluavat sitä meidän kieltä. Jos ne ajattelee, että no he osaavat, jos se mitä koulussa opetetaan, ei sitä tarvitse.
2: Kielenopettajalle se saattaa olla haaste, kun ryhmässä on niin aloittelijoita, kun kläppiä, jotka praativat kieltä huilaavasti. Kuinkas heitä motiveeraa?
1: Monikin, joka ajattelee, että no miehän osaa jo sen, miehän osaa enemmän kuin mitä siellä koulussa opetetaan. Mm-hmm. Niin ei ne välttämättä lue sitä, että siinäkin on yksi justhan ytmaaninkin, että se opetus pitäisi olla niin monitaso, se pitäisi olla korkeatasoista se opetus semmoiselle, joka sitä jo puhuu ja haluaisi oppia kirjoittamaan.
2: Ja tämä taito, että sitä osaa lukea ja kirjoittaa meidän kielellä, on asia, minkä helpolla unohtaa, kun sitä on nuorempi. Sari Oja taasen.
1: Sekin saattaa tulla sitten vähän myöhemmin, kun sitä on pikkusen vanhempia. Niin se alkaa, että minä haluankin alkaa kirjoittaa vaikka intressi niin kirjoittamiseen ja muutenkin kirjallisuuteen, niin se tulee, että mullahan on tämä kieli, tämä meidän kieli, että minä haluaisin tässä alkaa kirjoittamaankin jotakin. Ja lapset on monesti aika vaikuttunut heitä toisista, mitä toiset tekevät ja toiset, mutta sitten kun sinä olet niin kuin, niin silloin pitäisi olla sitten sitä tarjontaa sitten semmoista.
3: Mietit sitten kanssa, niin kuin kirjoittaminenhan on kaikkea muutakin kuin pelkästään runoja, eli tarinoita. Sehän saattaa olla niin yksinkertainen asia kuin, että sitä haluaa laittaa moottorikelkan myyntiin Suomen puolelle jonnekin nettiin tai lehteen. Niin siinäkin häytyy osata.
1: Joo, justhän, joo. Joo, se on kyllä tosi, että ei se tarvitse olla aina sitä jotakin kirjallisuutta sillä lailla. Mutta tuo olikin hyvä, kun sinä sanoit tuon, kun minä tiedän, että moni on sanonut just, että miksi haluaa lukea meidän kieltä, eli suomea, niin on, ei se välttämättä ole aina se, että joo, minun kulttuuritaustansa tietenkin on sitäkin ja minun juuret on täällä ja minä haluan ja se ottaa takaisin sen kieli, joka on menetetty. Se on kans ja se on tosi tärkeä. Mutta tässä rajalla on paljon se, että joo, että minä haluan, niin kuin, että minä pystyn Suomessa toimittamaan asioita ja vaikka justiin panna niin skuutterin myyntiin suomea ja kirjoittaa siihen tekstiin. No, käydä kaupassa ja käsittää, mitä siellä niin kuin myyhä ja mitä siellä sanotaan. Ja semmoista niin kuin praktista. Se on niin kuin kaikista eniten, mitä minä olen kysynyt. Niin se on niin kuin se, tullut se, että minkä takia haluaa oppia kieltä.
3: Ja hauska kontrasti sille on pian aikaa, että täällä Tornionlaaksossa moni suomalainen haluaa kirjoittaa murteella, kun ne tuntevat, että se on niin kuin reilumpaa ja niin kuin tämmöistä vähän niin kuin maanläheisempää kieltä, kentä kirjoittaakaan niin kuin kirjakielellä asioita.
1: Joo, niinhän se on. Ja monesti kun pitää aktiviteettia, jos minä pidän vaikka jotain aktiviteettia vanhemmille ihmisille, jotakin luen tekstiä ja semmoista. Jos minä valitsen Suomeen, vaikka siellä olisi Suomessa syntyneitä ihmisiä siinä kuulijakunnassa, mutta jos sinä katsot, jos sinä otat jonkun suomeksi kirjoitetun tekstin, niin se on niin kauhean sanoja, joita täällä ei käytetä. Ei edes Suomen puolella käytetä tavallisessa kielessä välttämättä semmoisia sanoja, että minä haluan aina muuttaa se vähän niin kuin meidän kieleen.
0: Näin hunteerasi Sari Oja ja reporteri oli Annikka Lantto. Nyt musiikkia ja sitten saamaan vähän kuuntelutipsiä. Uudessa poddissa kuullaan vähän muistoja ja kertomuksia 1800-luvun lopulta.

0: kanssa. Markus Krönegård kappaleella Tilu Lilu lauluja.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja nyt mulla on matkassa minun kollega Ahti Aasa ja sulla on erikoinen kuuntelutipsi tarjolla.
3: Joo, on toella. Kuitenkin jos on meidän historiasta kiinnostunut. Se oli niin, että viime syksyn alussa minä kohtasin 93-vuotiaan Seth Manfeldin hänen kotona Kitkijärvessä. Ja siitä tuli poddi, mitä on kuunneltu paljon. Ja nyt meidän raation webisivun kautta löytyy poddi kans Setin isän kanssa.
0: Ja mihin oikein saa näitä niinkö vuosia kokoon nyt?
3: Ymmärrän sen. Emil Werner Manfeld oli syntynyt 1889 ja praati hänen kanssaan lauhoitettu vuonna 1959.
0: Jaha, joo, no minä arvaan, että sinä et tullut sitten paikan päälle.
3: En toellakaan. Se oli kieli- ja sukututkija Erik Wahlberg Soukolojärvestä, joka jututti Emil Manfeldtia silloin. Ja tämä oli osa työtä kerätä ihmisten kielenkäyttöä ja kertomuksia ympäri koko Ruottia.
0: Niin, ja tästä sinä olet sitten leikannut semmoisen meidän historiapoddin.
3: Aivan niin. Mutta olemme saaneet ISOFilta, Institutet för språk och folkminnen, kielen ja kansanperinten instituutilta, luvan käyttää näitä nauhoituksia, mitä tehtiin silloin.
0: Niin sieltä löytyy enämpiä ääniä ja kertomuksia kanssa.
3: Joo. ISOFilla on iso arkiivi, jonka nimi on Folke, ja sieltä löytyy niin nauhoituksia kuin kans tekstiä koko Ruottista ja tältä pohjoisesta kanssa.
0: Ja sinä pääsit tähän arkiivin hakemaan ääniä.
3: Joo, enkä vain mie. Se on auki kaikille ja arkiivi löytyy webin kautta, kun hakkee ISOF ja Folke.
0: Se kuulostaa, että se on semmoinen niin kuin kultakruua, jos on historiasta kiinnostunut.
3: Joo, toella. Ja jos on kielestä kiinnostunut kans, sinähän nämähän täällä pohjoisessa puhuu meidän kieltä, eli suomea, niin kuin silloin sanottiin.
0: No, mitä Emil Manfeld sitten kertoo silloin vuonna 1959, kun hän porisee Erik Wahlbergin kanssa?
3: No, kaikenlaista. Se originaalinauhoitus on kohta tiima, ja siinä tulee praatia niin sen ajan saarnamiehistä, Emilin lapsuuden muistoista, seun historioista, mutta kans kertomuksia, missä on huumoria ja kuinka totta net sitten on, sen tiesi vain Emil Manfeld itse.
0: No, kuunnellaan pikku pätkän poddista ja tämä on siis nauhoitettu vuonna 1959.
4: No kyllä frahtiakin tietenkin väätettiin.
5: No joo, frahtiakin väätettiin, se oli siinä tuli äyriä 2 kilolta.
4: Oletko jo tekemään?
5: No olen, minäkin vain Pajalasta väättänyt.
4: Jaha, ylös?
5: Joo.
4: Kuinka kauas?
5: Näin vain ylemmäksi kuin tänne. Mutta ennen vanhasta hän sai Savuotsinkin Haaparannalta saakka Muodiovaaran porvarille. Joo, ja ajettiin.
4: Ne oli ne Muodiovaaran porvarit, ne oli ne...
5: Forströmit.
4: Jaha, mistä ne olit?
5: No minä en oikein sitä tiedä, se on tuokin sen maaporvarin lähtöä tämä maaviskaali, joka on ollut herrastiivarina. Joo.
4: Ja se on ollut samaa sukua.
5: Joo.
4: Ne, niillä oli aika laaja kauppa niillä se.
5: Oli ainakin, että viinaa tietenkin ja sillä lailla ja vaikka mitä siihen ei ollut niin nuuka. Tuolla sitä virkakuntaa eikä sitä lakia, niin se oli sitten yksi muoniolainen. Minä muista, minkä talon isäntiä se oli tuonut kuormaan ja äijällä oli tietenkin antaa ryhmäjä. No se antoi ryhmän tietenkin, se oli semmoinen konna, ei ollut se rahtimies. Majava aina sitä muistelikin. Se muisti sen hyvin. Ja se sanoo sitten, kun oli juonut kahvia ja ryypä sanoi, että kyllä se on porvari niin, että ikävä se on tullut vielä ryypälä. No se antoi toiseen sitten. Niin. No äijälle meni vähän kulmia ja sanoi, että aloit tappelemaan. No porvari sanoi, että no häätyy antaa erottaa, joka erottaa. Se antoi kolman tietenkin. No kun se kolmannen jo oli hyvin päissä ollut ja se antoi sitten sanoa, että jo alkoi 2 yhden päälle käymään. No se antoi 4 ja se sitten sanoi, että se oli nyt tasapelissä. Se oli äijä jo kaikki, se häätyi panna porvarirekkeen miehen suitte kiinni ja panna kotia sevosen
0: pehoon. Aika kertomus. Emil Manfeld ja Erik Wahlberg osaa meidän raation historia poddista. Vähän musiikkia tähän ja saamme sitten kuulla vielä yhden pätkän lisää tästä poddista.

0: Heidi Kaarto, Karjala Humppa ja ennen sitä kuulima Emil Manfältin vuodelta 1959 osa poddia, mikä löytyy meidän raation web-sivun kautta. Ja Ahti Aasa, Emil Manfält kertoo monesta eri aiheesta ja asiasta tässä poddissa, esimerkiksi hänen ajasta koulussa.
1: Joo, hän oli syntynyt 1889, niin hänen kouluaika oli siis siinä vuosisatojen vaihteessa.
0: Ja hänellä on pahoja muistoja siitä.
1: Joo, samalla mallin kuin Seth Manfält, Emilin nyt 93-vuotias poika kertoi hänen poddissa, joka kans löytyy meidän raation web-sivun kautta.
0: Isä ja poika molemmat löytyvät siis poddina, mutta kuunnellaan Emil Manfältin muistoja koulusta, mitä hän kertoo vuonna 1959.
2: Ja se aamulla sitten se oli kuivakankaalta se opettaja lähtösi ja se plukasi olla päissä aamulla. Joo, ja se nimismiehen rouva vaina, joka oli lestaus ruokkoäiti, niin Rangelivainaa rouva, se saattoi kahdesti keittämässä sen viinaa toisen kerran. Hän pääsi piiloon muurin takaa, muori ei havainnut, toisen kerran se näki. Ja niin kuin mien osannut lukea niin tarkoin, tietenkään hän mien lukko syksyllä tullut ja tämä kevät talvella palo. Se suori vai päästä kiinni ja kopisti ja niin se nyrkitti, että mulla tuosta pisti korvasta läpi sormen kokonaan. Ja sitten toinen silmä näkö hajosi kanssa siinä samalla. Miehän oli monta kuukautta, ettei saanut maatenkään taivasta nähdä. Tuo oli piikana Susanna Pingi. Se on ollut 18 vanha. Ja se pesi multa silmään ja korvat. Joo, silloin. Ja ympäri oli sen terminaan sai pitää koulua se pantti pois. Ei se ollut kirunassakaan, se joutui sieltäkin pois.
0: Kovaa aikaa, ja jos haluat kuulla enämpi Emil Manfältin kertomuksia, niin ne löytyvät meidän raation web-sivun kautta, eli meidän raatiopodden. Ahti, sinä joka olet tehnyt tämän, tuleeko lisää poddia, missä sinä olet käyttänyt vanhoja nauhoituksia Iisofin Folke-arkiivista?
1: Joo, minä toivon, että kerkiämä tehdään lisää syksyllä. Materiaalia kuiten löytyy.
0: Kiitos Ahti, että minäkin toivon samaa.

0: Aijala Hasse kappaleella Köngäsen Koskela, eli Vid Schengis Forsen. Ja huomenna Gränslöstissä sama musiikin kautta tutustua Veronika Kumpulhaan. Hän kertoo muun muassa sosiaalisesta perinnöstä, jonka hän sai hänen vanhemmilta ja miten se on vaikuttanut häntä. Mutta kans surusta isän kuoleman jälkeen ja halusta tehdä työtä nuoritten hyväksi.
1: Nuoret, hän on Pajalan, niin kuin, Pajalas framtid. Ja jos ei nuorilla ole mitään tekemistä, jos niillä ei ole hauskaa ja ne ei saa tuntea, että me joku tekee niille jotakin, niin miksi ne jääpii tänne sitten? Kun minun oman lapsuudessa mulla on aina ollut se föreeninki, joka on tehnyt. Se on saattanut olla idrottsföreeninki, fotbollia tai fritidsföreeninkiä tai jotakin, mutta siellä on aina ollut niin kuin, jotakin tekemistä. Niin se niin kuin, alltså det föder ju fram ett engagemang även hos ungdomar. Ja sitten sehän on aika tärkeää, että kaikki saata olla myötä. Ei se saata riippua, jos on rahaa tai ei.
0: Näin Veronika Kumpula, jonka kohtaat huomenna Elämä kappaleissa -ohjelmassa 5:10.
2: Nyt sulla on mahdollisuus voittaa Finmix-lakiin, kun kuukauden kuvakilpailu on taas käynnissä. Kilpailu löytyy meidän raation Facebook-sivulla. Käy siekin siellä jakamassa sinun parhaan kuvan, jonka olet tässä kuussa ottanut. Ja tyhöderät! Månadens bildtävling är igång på Mer Radios Facebook-sida. Gå in där och ladda upp din bästa bild från den här månaden så har du chans på en Finmix-mössa.
0: Hyvä passata päälle nyt, kun Finmix-lakkia ei tule Finmixin aikana. Eli sinne Facebookin vajalla ajaa sinun paras juunikuva, eli kesäkuu. Nyt meidän kläpitten ohjelma, missä saamme kuulla, kuinka Vilmala menee hänen pimplausseikkailulla Tornion laaksossa. Mikhän siellä jään alla liikkuu? Sarja on reprisi talvelta 2024. Kiitos, kun kuuntelit meidän raatiota ja pysyit följyssä Rasmus Rovan kanssa. Täältä Pajalasta sanon heippa hei ja olkaa hyvää meidän kläpit.
3: Nu kommer du få höra en saga som berättas på två språk, kahela kielellä, meänkielellä och på svenska. Oleks valmis, för nu börjar
4: Randiga sagor, den flygande resväskan.

0: Nyt jatkuu osa Vesikäärme järvessä. Muistaaks viime viikolla, että Vilma lensi Tornion laaksoon, ja hon flög till Tornedalen med sin flygande reseväska och träffade två pimpelfiskare, Mona och Rune. Mutta siellä jään päällä yhtäkkiä, niin se pimplausvapaa katosi reikään jään alle. Pimpelspöet försvann ju ner i hålet. Kunkaan niillä nyt mennee? Ja kuka se on ottanut sen vavan?
1: Vårt pimpelspö, se katosi reikään. Men pimplausvapaa. Rune huutaa. Apua, hjälp! Fånga det, ropar Mona. Kyllä mie hojan tämän, Vilma sannoo ja ottaa mantelista kiinni. Hon tar tag i manteln. Jag vill kunna se genom isen, tänker hon. Ja yhtäkkiä hän näkee jään läpi. Hon kan se rakt igenom den tjocka isen nu, aivan kuin olisi glasista tehty. Vilma pannee makkaamaan ja kattoo allepäin. Hon lägger sig på mage och kikar neråt. Hon ser klart kallt vatten. Ja jotakin ruuhuakin kasvaa siellä jään alla. Ja tuolla Vilma ser skuggan av en jättestor orm bakom en sten. Siellä on villin suuri käärme kiven takana. Vesikäärme, en vattenorm. Det måste vara den som tog spöet. Kuule käärme, annappa se Runen ja Monan pimplausvapa takasi. Ge tillbaks Rune och Monas spö, ropa Vilma.
2: Ei, nej, väser ormen.
1: Miksi ei?
2: Mie olen niin nälässä, jag är för hungrig. Det är helt tomt i min mage. Tuo vapa on ainoa asia, mitä olen syönyt koko viikon aikana. Spöetän, enda jag ätit på en hel vecka.
1: Vilma tänker snabbt. Rune, har ni någon mat med er? Onko teillä ruokaa matkassa? Siellä on nälkäinen vesikäärme siellä jään alla. Den har ett spö. En vattenorm. Såna har jag hört talas om i sagor, funderar Mona. De kallas vesikäärme på meänkieli, det som man förut kallade tornedalsfinska. Sitä me täällä pratima. Meillähän on kangosen kakkoja repussa. Funkar det med kangoskakor, undrar Rune. Kakkoja, sehän on just hyvä, det blir perfekt, säger Vilma. Hallå, ormen i sjön, ropar Vilma. Jos si annat meille vavan takasi, niin sie saat meiltä kangosen kakkoja. Lämna tillbaka spöet, så får du kangoskakor.
2: Åh, kanemakkeita.
1: Vattenormen undrar om kakorna är goda. Rohkimakkeita, jättegoda, säger Rune.
2: Nå, mutta sitten.
1: Plask. Så kommer spöet flygande upp ur hålet. Niin se vapa tulee lentämällä reiästä. Kiitos käärme, Vilma huutaa. Och så petar hon ner kakorna i vattnet genom hålet. Hän pistää kakot reiästä alas järfeen.
2: Aje,
1: väser ormen medan den simmar bort.
2: Ja kiitos ruoasta.
1: No niin. Uppdrag klart. Nyt mie hän lähtee musteri Anjan tykö takasi. Nu måste jag hem till moster Anja, säger Vilma. Vi ses. Tack för hjälpen, säger Mona. Nyt me pimplama, Rune sannoo. Heipä hej Vilma. Vilma vinkar hej då och skyndar sig tillbaka till resväskan. Hopusti hän hyppää takasi reisuväskyyn. Ja plakkarissa on vielä yksi kangosen kakko. I fickan har hon en extra kangoskaka. Den ska väskan få. Sen väsky saapi. Ja kun Vilma lentää menemään, hän näkee, kun Rune ja Mona saavat kalan. Hon ser hur Rune och Mona får napp där nere på sjön. Hopeanfärinen kala, jolla on punainen vatta. Mikään seikkailu ottaa ens kerralla. Undra vad det blir för äventyr nästa gång.
0: Du har hört den flygande resväskan, Lentävä reisuväsky, ja osa Vesikäärme järvessä. Kristina Peereksen kirjoittama satu luettu niin meän kielellä kuin ruottiksi. Kertoja oli Mervi Jaako, produsentti ja kääntäjä meän raatiossa mie Elina Isakson Kruukka ja musiikin teki Mikko Paavola. Och nästa avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio Play. Sök bara på Randiga Sagor.

0: Kello on 6, vuorossa uutiset. Almedalenin politiikkaviikko eli Almedalsveckan on käynnistynyt tänään Gotlannin Visbyyssä. Huomisesta alkaen jokaiselle puolueelle on omistettu puolikas päivä, jolloin jokainen puolue saa pitää yhden puheen. Huomenna puheenvuoron saa ensin kristillisdemokraatit ja iltapäivällä lavalle nousee liberaalit. Paikan päällä Almedalsveckania seuraa toimittajamme Hanna Siilman, joka ennustaa vaalivuoden näkyvän etenkin puolueiden puheissa.
1: Veikkaan, että just se vaalivuosi tulee näkymään varsinkin niissä puheissa, että tulee olemaan mielenkiintoistakin kuuntelemaan, että minkälaista retoriikkaa, kuinka paljon on sitä, että tänne kokoonnumme yhdessä keskustelemaan, vai kuinka paljon on jopa semmoista kovaakin sanakisaa toisista puolueista ja niin kuin mitä uhkakuvia maalaillaan ja näin poispäin.
0: Hanna Siilman sanoo, että paikalliset suhtautuvat viikkoon vaihtelevasti.
1: Tämä on tärkeä viikko monille kaupoille, jotka tekee turismin kanssa töitä, kaikille niin kuin tapahtumayrityksille, niille, jotka on rakentamassa lavoja, laittamassa valoja ja näin poispäin. Niin kuin, antaa paljon työmahdollisuuksia ja niin kuin tuloja, mutta samaan aikaan on sitten taas osa, joiden mielestä niin kuin Visbyssä ei voi olla näiden viikkojen aikana.
0: Tänä vuonna Almedalenissa on yli 3000 tapahtumaa ja paikalle odotetaan jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä. Suomessa on toteutettu pilottihanke, jonka tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten osallistumista päätöksentekoon kansallisella tasolla. Pilotin keskeinen tavoite on tuoda lasten ja nuorten näkemykset suoraan mukaan valtioneuvoston seuraavaa hallituskautta koskevaan valmisteluun. Laura Kuusio on sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisen lapsistrategiaryhmän erityisasiantuntija.
2: Meillähän on Suomessa niin kuin osallisuustoimia niin kuin varsinkin kunnissa ja niin kuin ehkä vähän alemmalla tasolla, mutta valtioneuvoston tasolla meillä ei ole ollut vielä tällaista niin kuin systemaattisesti lapset ja nuoret mukaan.
0: Lähes 17 000 5-9 luokkalaista eri puolilta maata on osallistunut kyselyyn, jossa he ovat saaneet esittää näkemyksiään muun muassa turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Kyselyä täydennettiin keskusteluilla digitaalisella paneeleilla ja työpajoilla, joihin osallistui noin 200 lasta ja nuorta. Osa lasten vastauksista on sisällytetty valmisteluaineistoon, jota käytetään valtion valmistelutyössä seuraavaa hallituskautta varten.
2: Tähän kytkettiin Suomessa nyt näihin kansliapäälliköiden pääviesteihin, mikä on meidän valtioneuvoston ylimmän virkamiesjohdon niin kuin viestit tuleville vuosille. Se, että meillä on, niin kuin, tämä on vahvasti kytketty johonkin rakenteeseen, mikä on niin kuin tosi pitkäjänteinen ja vuosia ollut, niin se on mun mielestä isoin tavallaan juttu niin kuin tässä.
0: Toimittajana oli Jasmin Fuladi. Iso-Britannian pääministeri Keir Starmer jättää tehtävänsä pääministerinä sekä työväenpuolueen puheenjohtajana.
3: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Starmer kertoi päätöksestään tänään tiedotustilaisuudessa. Hän ehti toimia pääministerinä noin 2 vuotta. Hän kertoo puhuneensa kuningas Charlesin kanssa tänä aamuna. Starmer on jo pitkään ollut paineen alla alhaisten mielipidemittausten takia. Puolue kärsi raskaita tappioita paikallisvaaleissa toukokuussa. BBC:n mukaan Britannian hallituksessa eroilmoitusta pidettiin todennäköisenä. Suur-Manchesterin entinen pormestari Andy Burnham on kertonut viestipalvelu X:ssä aikovansa hakea Britannian pääministeriksi ja työväenpuolueen puheenjohtajaksi Keir Starmerin tilalle. Häntä pidettiin jo ennen Starmerin eroamista vahvana ehdokkaana työväenpuolueen uudeksi johtajaksi. Uuden pääministerin valintaprosessi käynnistetään heinäkuussa. Starmer pysyy pääministerinä, kunnes seuraaja valitaan. Tierpin Örbyhyssiin avataan kesällä uusi suomenkielinen esikoulu Sagulandet, suomeksi Satumaa. Uuteen esikouluun tulee kunnan tiedotteen mukaan 6 ryhmää ja opetus on sekä suomeksi että ruotsiksi. Esikoulu on osa kunnan tavoitetta, jossa pyritään tuomaan esiin ruotsinsuomalaista kulttuuria ja ruotsinsuomalaisia kansallisena vähemmistönä. Suomalainen painotus näkyy myös esikoulun visuaalisessa ympäristössä, kuten opasteissa ja taiteellisessa ilmeessä, kerrotaan tiedotteessa. Tässä kaikki tämän päivän suomenkielisistä uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

Mr. International, Shaco, Big Cat.

Tossahan se silloin riehu meidän pihalla. Veikkaa, että siltä palo vaan hihat. Mut sen jälkeen sitä ei oo näkynyt missään. Eikä siitä oo kyllä kuulunut mitään. Muistakseni uhkas muuttavansa Ruotsiin. Tuskipa on, niin sitä sielläkään suosi. On se vaan saatana sellainen säätäjä. Siitä tulee kai se etuliite hätä.

Parhaimmassa tapauksessa Tokia, oli Nokia, nyt edes suljettuja ovia. Neljäsissä siisti räppäriä etsi kotia. Kato mua, kato noita. Tyyli ei kuulu omista jutuista raportoida. Voisko Madeleine vaikka mut adoptoida?

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

Halusin Oskarin, Jussin, Pulitzerin, Venlan, Nobelin. Halusin paritalon, paimenkoiran, purjeveneen, vemarin. Nyt on voitto, jos ton viritetyn hiasen

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin. Señorita!

0: ja 100 muuta sut haluaa.
1: Mut todellinen tragedia, jos väkijoukosta et tuntis mua.